0: Na ir aš kaip visada įspėjau, jog į savaitę jau viduriuoja, trečiadienis, rugpjūčio 19, kažkaip užkimškime tą darbų srovę, reiškia, kuri mus puola savaitės viduryje. Ir pradėkite dieną su M1 ryto šou, čia yra gero tono ir gero skonio ženklas, netgi britų džentelmenai visada klauso M1 ryto šou.
1: Klauso, ne tik klauso, pasigarsina momentais. Dabar tas momentas, Klan Karusel, daina Right, dar porą mėnesių ir mėtume šios austriško dueto dainos metinės. Right, pradžia, šito kūrinio savo ramybė panaši lietuviškosios Sisters on Wire, bet vėliau sintezatorius, balso autotunas nuveža truputėlį kitų kelių. Trumpai apie projektą, Klan Karusel, duetas iš Austrijos, Tobias Rieseris ir Adrianas Heldas kartu nuo 2011 metų. 2012-aisiais, gal pamena, drioksteliosių daina Zonentans, šitapo pasauliniu hitu, daina į topus prasimušė Austrijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Niderlanduose, Jungtinėje karalystėje, Šveicarijoje buvo sukomas ir Lietuvoje be perstojo. O dabar grįžtame prie jų to naujo dueto dainos. Sėkmė kol kas nėra ta pati didžiausia, bet tie, kurie išklausė, komentuoja maždaug taip. Simply but fantastic. Įvairiomis kalbomis taip komentuoja. M1 ryto šou sako tą patį, nes mums rūpi jūsų ausis. Klan Karusel. Ride.

0: Reklama. Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
1: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
2: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
3: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
2: Entuziastams.
3: Benzingalviams.
2: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.

0: Pats savaitės viduriukas, trečiadienis, mes pradedam linksmybės anksti ir čia faktų rinkinukas įdomybės apie cirką.
1: Kai kas sako, kad Amieno ryto šou yra cirkas be pinigų. Cirko užuomaizgos siekia senovės Romą, kur cirkus maksimus vykdavo žirgų lenktynės ir gladiatorių pasirodymai. Tačiau šiuolaikinio cirko forma susiformavo 18 amžiuje Anglijoje.
0: Modernaus cirko įkūrėjų laikomas Britų kavalerijos karininkas raitelis Filipas Astley, kuris 1768 metais, čia yra 18-asis amžius, Londone pradėjo rengti akrobatikos, jojimo ir klounų pasirodymus apskritame manieže.
1: Apie tą patį maniežą kalbant, jos skersmuo yra 13 metrų ir toks dydis ne šiaip sau pasirinktas tam, kad jojimo triukus atlikusiems raiteliams būtų patogu išlaikyti pusiausvyrą.
0: Kas dar yra cirkas? Cirkas yra ir žongliravimas. Seniausi žongliravimo įrodymai rasti Egipte, Benio Hasano kapavietėse, kurioms yra daugiau nei 4000 metų. Sienų piešiniuose pavaizduotos moteris, mikliai žongliruojančios kamoliukais.
1: Geras. Tyrimai rodo, kad cirko žiūrovai dažniausiai prisimena ne konkretų numerį, o aromatą, kvapą. Taigi spragėsiai, cukraus vata, pjuvenos ir gyvūnai sukuria tokį unikalų kvapų derinį, kad kvepalų gamintojai net yra sukūrę kvepalus, kurie imituoja cirko arenos dvelksmą.
0: Prieš 100 metų Šiaurės Amerikoje Ringling Bros cirkas keliaudavo su tokia milžiniška palapine, kad po jie vienu metu tilpdavo daugiau nei 10 tūkstančių žiūrovų. Nu, jeigu nori uždirbti, turi sutalpinti daug žmonių. O visam cirkui pervežti reikėjo net 100 traukinio vagonų.

0: šou Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos.
1: Nu ir taip visą laiką jau begalybę metų, 6:34. Labas rytas, gerbiamieji M1 klausytojai. Kaip gyvenat, kas geresnio? Atsakyti iš tuos klausimus galėsit jau visai netrukus, dar labiau netrukus mes eisim pakalbėti apie orų prognozę.
2: Labas rytas visiems, taip, turėsim progos apžvelgti tos orus, šypsenos gal nedaug, bet šiaip viskas gerai yra. Puiki diena ir šiandien, ką jau mes tume, jau trečiadienį turim, rugpjūčio 19 dieną. Gerai, ką galim papasakoti iš savo gyvenimo tokio?
1: Iš savo gyvenimo, Sauliukai, tai yra paskutinis rytas prieš mano trumpas atostogas, nu gal labiau darbostogom jas pavadinsiu, tiesiog nebūsiu eteryje. Šią naktį išvažiuojam, nu gerai, pradėkime nuo to, kad šį vakarą aš važiuosiu į Jonavą. Taip. Žiūrėsiu, kaip Lietuvos rezervinė krepšinio rinktinė žaidžia su Arizona, Arizonos universitetas iš Jungtinių Amerikos valstijų.
2: Mačiau, Sabonis priėmė pas save restorane, žinai,
1: jo, ten klausyk ir LeBrono James'o sūnus toje komandoje žaidžia. Tada žaidžia Motiejus Krivas. Aha, nu ir taip toliau ir panašiai. Man patinka tokie dalykėliai, vat pasižiūrėsiu, taip, tada yra Seinis, o naktį su Raseiniu, kaip čia pasakyti...
2: Meškiukais.
1: Išlėkėm į Vokietiją, ten žaisim krepšinį.
2: O, super. Žaisit.
1: Va tokios pramogos.
2: Žiūrėsit ar žaisit?
1: Žaisim.
2: Nu,
1: tikrai, Sauliu, prisiekiu.
2: Nežinau, ar litrabolas yra oficialiai krepšinio šaka.
1: Ne. Apinio yra ir Lietuvoje.
2: Bet mes dar pamatysim. Nu, tai gerai, fainai. Klausy, gerom,
1: nuotaikom
2: gyveni.
1: Buvo vakar pagautas, apskustas.
2: Nu, apsikirpai puikiai. Pasiruošta kelionė pilnai, tai vat šiandien pabendrausim dar, o paskiau, kada trečiandien tik matysim toje kitą, ne, po savaitės?
1: Sakykim taip, preliminariais duomenimis taip.
2: Tu nesi tikras, kodėl dar tu nežinai, kada grįši.
1: Nu, nes neaišku, kada autobusas atgal.
2: One way ticket. Žinot, tokį gabalą. Nu gerai, tai sėkmės tau, kaip sakoma, lauksime įspūdžių, storiukų ir kažko materialaus.
1: Gavau marškinėlius jau vakar, man kažkai.
2: Gavai, ne?
1: 50 numeris, klausyk, Raseiniai užrašyti.
2: Nu va, super, taigi veteranų lyga išvyksta į užsienį, kaip sakant, patirti malonumą. Gerai, keliam kalbėti apie žadėtus orus.
3: Šiandienos orai.
1: Reklama. Žiūrėkit, bet kokiu oru mus visus gali ir lepina Eglė sanatorija, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse.
2: Nu, kam ten maltis trintis po kažkokius užsienius, o kaip gėdas? Lietuvoje viskas puiku yra, pasižiūrėkit, Eglė sanatorija.
1: Taip, grįšim reabilituotis.
2: Taip, reikės tikrai ir sveikadienį, viską gerai, tai tuoj papasakosim daugiau, dabar žiūrime sinoptikai, sako štai ką, taigi šiandien yra trečianis, kaip minėjome, ir turėtumėm sulaukti lietaus daugelyje rajonų, trumpi lietus, kai kur su perkūnė. Nuo 18 iki 23, taip apibendrina oras, dabar 12 Vilniuje.
1: Taip, jeigu vakar žadėjo daugiau, tai šiandien žada visur laipsnių mažiau. Vilniuje šiandien įdienojus tik 19, Kaune 21, kartais pasirodys saulė. Klaipėdoje 19, labai debesuota, Šiauliuose labai debesuota 19, Panevėžyje įdienojus 20, irgi kartais pasirodys saulė.
2: Super.
1: Lietus galima šiandien ant visos Marijos žemės, bet trumpalaikis.
2: Rytoj daug kur trumpi lietus irgi, naktį smarkus gali būti, na, rytoj dieną apie 19-24 šilumos. Va taip. Gerai, stiprinkite sveikatą, atgaukite jėgas, pasiruoškite rudenį, kipkite į darbus, prieš tai palsėję Eglės sanatorijoje. Taigi, Eglės sanatorija atnaujino trumpalaikę sanatorinio gydymo programas, pasidomėkite.
1: Rinkitės iš sveikadienių mini, mid arba maxi programų, nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės, nuo ryto iki vakaro būsit užimtas ir sveikatinamas. Puikios kainos sekmadieniais vos nuo 52 eurų asmeniu, į tai irgi atkreipkite dėmesį, o daugiau informacijos yra aišku rezervacija internete adresu sanatorija.lt.
3: Čia mano radijas.
4: M1. Čia M1.
5: Taip.

0: Reklama. Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
1: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dreamy neturi?
0: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
2: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 diena. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

podcastu M Viano. I knew I'd never get to love you.

0: susipipinsim, tai jau dabar jau pamatysit jūs. Nu gerai, tai ir laukiam skambučių, 18.30, įvairių istorijų šią savaitę girdėjome. Norim, kad ir jūs paskambintumėt, jeigu pirmadienį nedrasu, tik norit paklausyti, gal trečiadienį pats tas pasikalbėt.
1: Klausykit, nespėjom įsižiūrėt, mums žmonės jau skambina.
0: Gerai, sveikinkimės, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Robertėlis,
0: nu, klausykit, kaip tas rytas, ar ankstyvas?
2: Nu, tobulas, žinokit, nepatikės, tvarau namo megot.
0: O, po darbų. Naktiniai
1: darbai. Iš meilužės?
2: Ai, ne, nu, gal gaspadinė dar miega, ne, nu, vyrai, ne, aš vedęs.
0: Ne, jokaukit.
1: Tai dar įdomiau tada. Gerai, Robertėlis, nes tai prisistatėt, kurie mieste esat?
2: Dabar Šeduvoj.
1: Šeduvoj. Kokia temperatūra, kokie orai ten, ką pas jūs rodo?
2: 14 laipsnių šalčio, faktiškai rudeninio, ir toks beveik giedras dangus, nori saulė jau šiptos.
0: Klausykit, naktį dirbot, ką dirbot naktį, ar sargavimas koks, ar pamaina?
2: Ne, pamaina, ta prasme, gamyboje.
0: Ai, gamyboje.
1: Ar jaučiat padirbėjęs gamyboje. Taip jau, nu, nuo dušios?
2: Ta prasme, kulnai pritrinti nuo vaikščiojimo ir viskas norisi išteuti iš batų.
0: O jūs batų fabrike dirbat?
2: Ne, aš ne dienas su medžiu susijusiam, bet nu daug vaikščiojimo.
1: Robertai,
0: nu,
1: o tai tik naktimis dirbat ar pamakaluoja?
2: Ne, dienas, dvi naktis ir va, paskutinio naktinė ir keturios laisvos, tai va čia va yra tortas.
1: Ką veikiat per tas laisvas dažniausiai? Nu čia praktiškai atostogos trumpos.
2: Žinokit, jo, laikas su šeima, su draugais, kol mėgaujamės vasarą, tai na, grilius savaime, aišku, baidarės, maksimumą stengiamės paimti iš laisvadienį.
1: Bet šiandien tai tokio...
2: Šeimina atostogauja visą vasarą dėl mokyklų ir pedagoginių darbų, tai va... Laiką savo.
1: Bet šiandien, klausykit, viskas tokia dingusia diena sudegus, ne, kai tarp tų dviejų naktinių pamainų.
2: Tai rytoj, nu, ta prasme, vakarė į naktinę, tai taip, ta prasme, gaunasi naktis, man dabar poilsio miego,
0: tai dabar...
2: dar vieną atidirbo.
0: Žiūrėkit, eisi dabar miegoti, ar ne?
2: Dabar keliausiu jo
0: tai
2: už 30 km.
0: Aha, tai taip gaunus, dabar valgysit vakarienę. Ir grįžęs po darbo ir eisit miegoti, ne, va, kaip apsivertęs pasaulis jūsų.
2: Labai pataikė, teisingai. Tai va, įdomu.
0: Na, įdomu.
1: Gerai, Robertai, dabar norėtumėm, jeigu esat automobilyje, kad lietai atsidarytumėt savo langą ir ten kažkur aplink Šeduvą.
2: Vasariška šaltis.
1: Pipteltumėt taip, kad iš pakelės visi Šeduvos briedžiai ir elniai dingtų.
0: Dingtų ir...
1: Į kitą pusę, aišku.
2: Bandom patrukdyti juos.
0: Bandom.
1: Va, mes net Vilniuje išgirdom.
0: Super.
2: Girdėjosi?
0: Girdėjosi tikrai. Nu, Robertėlė, ačiū malonu pabendrauti su jumis. Nu, praktiškai amerikonas esat.
2: Rytas turbūt, jo, galbūt, jeigu atsiliepsit, ar ne?
0: Gerai, bandysim. Ačiū jums, geras
1: dienos. Pailsėkit.
2: Okay, gražios dienos.
0: Jo, nebaigiu minties. Robertėlis kaip amerikonas gyvena amerikietiškų laikų. Pas mūsų naktis pasidiena, va taip.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto show.

0: Reklama. Krups. Kava - daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žaisk su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
1: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
2: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Aleso ir Anita dėjojam vieno eteryje. 6:56. Žiūrėkit, neuž kalnų ir 7:07. Mums visiems nutiks Danutė Donravičiūtė ir jos 200 sekundžių informacijos. Šį kartą, tose pirmose vieno ryto žiniose, Danutė tarp kitų naujienų papasakos, kokie kelių eismo taisyklių pakeitimai bręsta Lietuvoje. Norit viską sužinot, likit su M1, jeigu norisi dar daugiau, keliaukit į portalą 15min.lt.
1: Muzikos istorija.
2: Kaip gera žmona, Gedas siuntinė ir aiškina, kur mums eit, ką klausyt nuo pat ryto. Dabar muzikos istoriją pasiūlykime. Grupės Girl narė gimė amerikietė Natasha Slayton šiandien, taigi GRL grupės
0: muzika. Ir čia jų kūrinys Lighthouse.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien susitiks su generalinė prokurorė Nida Grunskiene aptarti nusikaltimų prieš vaikus užkardymo ir greitesnį tyrimą. Olekas pokalbio su generalinė prokurorė paprašė teisėsaugai pranešus apie išaiškintus nusikaltimus prieš vaikus, kai seksualinė prievarta ir vaikų pornografijos laikymų kaltinami kunigai. Tuo metu vyriausybės pasitarime šiandien Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatys siūlomus institucijų veiksmus skirtus nepilnamečio smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti. Susisiekimo ministerija siūlo leisti tam tikrose magistralių ruožuose padidinti leistiną maksimalų greitį iki 140 km per valandą. Sunkiasvorio transporto vairuotojus įpareigoti su savimi vežioti sniego grandines, o specialiųjų tarnybų transporto priemonėms leisti važiuoti A+ eismo juostomis. Saugaus eismo ekspertas Ramūnas Velavičius sako, kad automobilių techninės galimybės tai leidžia, tačiau svarbiausias klausimas yra kelių būklė.
1: Bet vėlgi, jeigu yra geras kelias, eismo saugumo požiūriu, aš iš savo pusės žiūrėdamas kaip vairuotojas kažkokių problemų didelių nematyčiau. Žinoma, tai yra ekologiniai reikalai, ekologiniai klausimai, nes greičiau važiuojant automobilis, tai tarša didėja, bet visiškai sutikčiau su kelių kokybė, tai turbūt pagrindinė problema ir, na, sakykime, ribojimų gausa ir kai ribojimai padaryti ten, kur sunku išvelgti jo prasme. Va čia aš matau problemą, kai ženklai ne vietoj, nes nelogiškai sustatyti, jie lyg ir skatina vairuotoją pažeidinėti tas taisyklės.
0: Anot ministro Jūro Taminsko, valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva vertins, kuriuose kelių ruožuose būtų leidžiama važiuoti 140 km per valandą greičiu. Be kita ko, ministro teigimu nemažai diskusijų kelia ir dviratininkų lenkimas, todėl siūloma įvesti tik rekomendacinius vieno ir pusantro metro šoninius atstumus lenkiant.
2: Aišku, nemažai diskusijų kelia dviratininkų lenkimas.

grybauskaitė. Sausį paskirtas gynybos ministro Fedorovas bandė reformuoti kariuomenę, kurią krėtė skandalai dėl korupcijos, įrangos trūkumo, pasitraukimų iš tarnybos, elgesio su šauktiniais ir nepopuliarios mobilizacijos kampanijos. Jo atleidimas Liepą sukėlė kelias savaites trukusius protestus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas siekia jau rudenį surengti asmeninį susitikimą su Šiaurės Korėjos vadovu Kim Čen Unu. Kaip praneša Wall Street Journal, Trumpas neoficialiai svarsto galimybę susitikti su Kimu lapkričio mėnesį vyksiančio vizito į Aziją metu. Tuomet pasaulio lyderiai susirinks į ekonominį viršūnių susitikimą Kinijoje. Lietuvoje šiandien dieną daugelyje rajono numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: Nu gerai, informuojam, yra trečiadienis, rugpjūčio 19 diena, dienos ilgumas 14 valandų 46 minutės, bet į tą dieną reikia kažkaip įsivažiuoti, beje šiandien vardadienius švenčia Argaudas, Tolvina, Boleslovas ir Balys, sveikinam visus.
1: Valio, valio, valio. Visiems turime po dainą, bet dabar ką grosime, nuspręskite jūs. Tai kaip visada tokiu metu ryto laidoje ryto žadintuvas, rubrika, kurioje pasiūlom du kūrinius. Šiandien kažkas tokio aktyvesnio ir energingesnio iš mūsų grojarašio.
0: Dėmesio, čia pirmoji ištrauka. Antrą gyvenimo mėnesį skaičiuojantis kūrinys Do You Mind Galantis. Nu visai patinka, ką?
1: Aha.
0: Jeigu bent truputėlį patinka ir jums, nu žinot ką daryti, 18.30, reikia skambyti jiem vieną.
1: Jaunas kūrinys kaip kudikėlis, dar, kaip sakoma, reikia žindyti jį, bet turim ir kitą dainą, jeigu šitą jums nesukėlė emocijų.
0: Vokiška daina, Good Genug. Kitschkriegen, Blumengarten ir Shirin David. O taip va. Numeris vienas Vokietijoje ir aplink Vokietijoje šalyse, kur kalbama vokiškai.
1: Taip, absoliučiai populiari daina, tiesiog, na, toks virusas, galima sakyti, ar ne, plintantis per įvairias radijo stotis, ne tik Vokietijoje, mes irgi grojam tai, ką klauso Europa. Gerai, laukiam skambučių ir balsų jūsų.
0: Labas rytas.
2: Labą rytą, vyriukai.
0: Nu, kas paskambino, kaip gyvenat?
2: Tumytis paskambino, gerai, gyvenam, puikiai, skauniai.
1: Nu, super, tai ką, dainos kažkokios reikėtų užsiskaninimui ryte prie kavos?
2: Tai gal už antrą nesuprantu, ką dainuoj, bet paklausykime.
0: Bet smagiai ir skaniai skamba, gerai, gerai tumytė, ačiū skambutį.
1: Good Genug, kaip ten, pakankamai gerai, ne?
0: Ką good reiškia? Enough arba jo, arba jo. Pakankamai geras.
1: Pakankamai geras išvertus, va taip vadinasi, kurinys.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kokia jūs vardu?
3: Artūras.
1: Artūrai už antrą dainą balsavo, gerai padarė ar keisit kažką?
3: Labai gerai, pabuvokim Vokietijoje.
1: Aha, patinka šita daina.
3: Kaip ir nieko.
1: Nu gerai, kelia kažkokias emocijas. Ačiū jums. Gero ryto, na ir visiems dėkui balsavusiems ar bandantiems prisiskambinti, o mes grojam vokišką versiją, kaip ten, užtektinai gerai, pakankamai gerai.
4: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
5: M1 ryto show.
0: Dar kartelį priminsim, kad kai jau nuskambės moteriškas vokalas, atminkit, kad tai pusiau lietuvė, Shirin David.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 eurų, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėnuo. Klijuojančioms putoms, SDS grąžtams – -20%. O EcoDrive šiltinimo ir selo kaiščiams – net -30%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai – laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas – greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losionų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telių, vietų, kaukių ir dušų, žiūrėjų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
7: Ir dar TV kanalus.
6: Čia su vienu planu.
7: Nu.
6: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
7: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
8: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
10: Trečioje vietoje – belaidis dulkių siurblys. Antroje vietoje – kavos aparatas. Pirmoje – dulkių siurblys robotas.
11: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
12: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
11: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
13: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.

0: Jau rugpjūčio 19-oji, pats laikas pradėti jaunimėlį, pratinti prie rudens, prie mokslo metų režimo. Gal ištraukit iš lovos ir pasiūlykit sužaisti didelį mažą? Vienas didelis, vienas mažas, pradėsim nuo mažiuko, prizas yra M1 kojinės, kurios tinka gal labiau dideliam, tai va jeigu laimės mažiukas, padovanos savo tėčiui arba mamai, nužiūrint, kurį labiau myli.
1: Liuksas, laukiam skambučių, pradėkime nuo mažo, paskiau jau po žaidimo papasakosime gerų žinių, kaip palisėti tinkamai, ar ne?
0: Labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Ieško mažiuko, ar turite mašinoje?
2: Ne.
1: Neturit. Nu gerai, atsisveikinam, ačiū.
0: Bandykit truputėlį vėliau paskambin, bet jau vat visai netrukus. Labą rytą.
1: O, kažkas jau pipsi. Labas, labas, kas paskambino?
3: Emilis.
1: Kiek to metų?
3: 7.
1: O tai nebus sunki ta užduotis. Apie spalvas šiandien pakalbėsime, dailės pamokoje esam, va čia guašas, dažai dar kažkokie padėti. Ir tau reikia atskirti, kuri spalva yra šilta. Spalvos skirstomas į šiltas ir šaltas.
0: Oho, čia labai sunku, net aš nežinočiau tikriausiai.
1: Nu, va, tu nebuvai dailės pamokoje, matyt seniai, pamiršai. Taigi šilta spalva ar ne, taip ar ne. Gerai, pradėkim.
0: 3, 2, 1, go.
1: Oranžinė.
3: Taip.
1: Žalia.
3: Ne.
1: Geltona.
3: Šilta.
1: Raudona.
3: Šalta.
1: Mėlina.
3: Šalta.
4: Kas ten sufleruoja?
5: Kas ten, mama ar tėtis?
4: Mama, kuo vardu?
5: Ar mama ten? Mama ten?
3: Eglė.
5: Eglė, mama, nu tai gerai, viską galima daryti, jokių problemų.
4: Viskas gerai.
5: Super, super.
4: Linkėjimai.
5: Žiūrėkit, dabar 18 sekundžių yra sužaista.
4: Kiek neišgirdau?
5: 18 sekundžių sužaidė, dabar taškų skaičiokim. Tai oranžinė šilta, tai vienas taškas. Žalia, šalta, priskiriama šaltoms, du taškai.
4: Wow.
5: Geltona šilta irgi trys taškai jau yra. Raudona labai karšta spalva, nu atmetė klaidą, nu o mėlyna šalta. Tai keturi taškai, keturi.
0: Šeiminėlė, jūsų sąskaitoje 4 taškai, ačiū, per 18 sekundžių susitvarkėt, o dabar, nu dabar jau vyksta didelio paieškos, gal garsiai galėsim pradėti kalbėti. Labas rytas.
1: Labukas. Klausome.
6: Labas rytas.
1: Ieškom didelio dabar, mažas jau sužaidė, ar yra gal mama tėtis šalia? Nenorim dėti ragelio.
7: Labą rytą.
1: O turim, labai gerai. Kuo vardu, susipažinkime?
7: Mindaugas.
1: Na gerai, aplenkite mažą mūsų Emilijas, 4 taškus turi ir klausom gedo užduoties.
0: Taip, tėti Mindaugai, aš vardinsiu žodžius, o jūs turėsit pasakyti, ar tai lietuviški kalbininkų patvirtinti auto detalių pavadinimai. Taip ar ne? Gerai?
1: Su gerai. Automobiliu tai įsimu nieko bendro neturi.
7: Nelabai.
0: O su kalbininkais?
7: Irgi
0: ne. Nu, pamanysim paspėliot. Tai 3, 2, 1, važiuojam. Pumpotaukšlis?
7: Ne.
0: Riebokšlis?
7: Taip.
0: Zvimtakis?
7: Ne.
0: Skarabėjus?
7: Ne.
0: Skriemulys?
7: Taip.
0: Eina savo, čia tai tėtis.
1: Nu ir ką?
0: 5 iš 5.
1: Nu, puikiai, bravo.
0: Pumpotaukšlis grybas, zvimtakis, tai vabžių skraidimo toks takas, skarabėjus vabalas, o skriemulys yra škyvas liaudėje, riebokšlis, tarpiklis arba, nu, salnikas ten, sako garažas.
1: Salnikas toks vabalas miške gyvena, žinai. Arba atvirčiai skambina iš serviso. Labą dieną, čia iš servisiuko skambinom, jums skarabėjus parėjo, suprantat, reikia keisti tepalą leidžiu skarabėjus.
0: Pro zvimtakį nepraina, garas.
1: Garas.
0: Tėti Mindaugai, 5 taškai, nu ir jums atitenkam 1 koinės.
1: Bravo, bravo, bravo, džiaugiasi šeima, viena jums, kita jūsų mažajam, kuris paskambino. Taigi, o dabar apie poilsį, žiūrėkite, Eglės sanatorijos kompleksas kviečia apsilankyti.
8: Dėmesio, dėmesio, Achtung, uvaga, please attention everybody.
9: M1 ryto show.
1: Didžioji rekonstrukcija jau beveik baigta ir rugsėjo 3 dieną. Po 2 savaičių ir 1 dienos duris atvers atsinaujinęs Eglės sanatorijos kompleksas Comfort Plus Druskininkuose žmonėms be kompleksų.
0: Čia kiekvienas detalus sprendimas nuo įsiregistravimo erdvėjo registratūroje, apsigyvenimo moderniuose kambariuose iki sveikatinimosi atnaujintoje gydykloje ir unikaliuose procedūrose kurtas vienam tik tikslui, kad žmogui būtų gerai, kad atsipalaiduotumėte ir išeitumėte tarsi naujai atgimę. Jeigu švepluosi truputėlį nieko tokio, nu, prieiks logopedo, nes, žinai, kai atpalaiduoja, tai atpalaiduoja viską.
1: Taip, na, įėję į atnaujintą pastatą, nustepsite erdvus pasitikimo kambarys, registratūra, ar ne, na, viskas atrodo sukurta tiesiog žmogui ir profesionaliam polisiautui. Koks ir esate jūs, taigi išbandykite pirmieji šį atnaujintą komfort plus kokybės standartą. Informacija ir kambarių rezervacija internete, vat galim užėti pasiskaityti, prašom.
0: Sanatorija.lt
2: Reklama. Labas, čia Remis Retro. Jūs klausotės belenkokio gerumo radijos stoties.

0: Vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien susitiks su generalinė prokurorė Nida Grunskienė aptarti nusikaltimų prieš vaikus užkardymo ir greitesnį tyrimą. Olekas pokalbio su generalinė prokurorė paprašė teisėsaugai pranešus apie išaiškintus nusikaltimus prieš vaikus, kai seksualinė prievarta ir vaikų pornografijos laikymų kaltinami kunigai. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas šiandien siūlys vyriausybei iš pareigų atleisti valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Diskusijos dėl Liubajevo ateities kilo po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie Liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje. NATO parengė sausumos karo veiksmų koncepciją tam atveju, jei Rusija surengtų didelio masto puolimo prieš alijanso šalis. Šiame dokumente aprašoma veiksmų seka raketinių ir dronų smūgių bei Rusijos kariuomenės sausumos puolimo atveju. Pagrindiniai alijanso tikslai tokiu atveju sustabdyti Rusijos puolimą ir žymiai susilpninti jos karinius pajėgumus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas siekia surengti asmeninį susitikimą su Šiaurės Korėjos vadovu Kim Čenunu jau šį rudenį. Kaip praneša leidinys Wall Street Journal, Trumpas neoficialiai svarsto galimybę susitikti su Kimu lapkričio mėnesį vyksiančio vizito į Aziją metu. Tuomet pasaulio lyderiai susirinks į ekonominį viršūnių susitikimą Kinijoje. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatome trumpi lietus, kai kur lis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: ir gedas.
1: Reklama.
2: Nu, gydytojai kalba vienaip, o IKEA sako kitaip. IKEA ragina susitvarkyti namus. Užsukti IKEA reikėtų rugpjūčio 29-30 dienomis IKEA'joje vyks pomėgių dienos. Visą savaitgalį Vilniaus parduotuvėje mūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie pomėgius, pasakos knygų, sporto desertų entuziastai, o šeimas linksmins animatoriai, vyks įtraukiantys žaidimai ir švediškų skanėstų degustacijos.
3: Na, tai yra kulminacija viso to, ką mes kalbame ir kodėl šis žaidimas vyksta kartu su IKEA šią savaitę. Taigi IKEA šiais metais kviečia atrasti daugiau vietos savo užimtame tvarkaraštyje mėgstamai veiklai, ar ne? Mėgautis tuo, ką norite daryti savo veiklą ir padeda organizuoti namus taip, kad atsirastų daugiau vietos tiems rakandams ir dalykams ar priemonėms, taip, kurie reikalingi tai veiklai vykdyti.
2: Pasikalbėkime, kokia situacija jūsų namuose, jei lipdote, kur dedate plastilino ar molio gabalus, jei skaitote, tai kur kraunat knygas, nejaugi ant žemės. Papasakokite trumpai apie savo hobį ir kaip tvarkotės su to hobio rakandų slėpimu dėžėse arba demonstravimu lentynose savo namuose.
3: O gal kaip tik čia ir supratot, kad tikrai pats metas apsilankyti IKEA ir įsigyti lentyną visiems tiem daiktam, kurios ką tik gedas išvardino. Gerai, šią savaitę iš klausytojų girdėjome dviračių istorijas, kad nėra tiksliai, kur juos laikyti ar netrūksta kažkokios papildomos spintos. Klausytoja pasakoja apie žvejybą, o dabar nauja istorija. Labas rytas. Sveiki, klausom jūsų. Au, padėjo ragelį kažkaip.
2: Oi, gerai. Pakalbėsim, tai tušiai nepaleisim, padovanosim legendinės M1 kojinės.
3: Laukiame skambučio 18.30, paskambinkit ir vardinkite, na, kokį hobį turite jūs, kokią veiklą užsiimate ir kam trūksta vietos namuose.
2: Knygos, plastelinai, ženkliukai, aitvarai ar dar kažkas.
3: Nu jo, visų variantų neišvardysim, klausiam jūsų. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Sveiki, kas paskambino?
4: Gintaras.
3: Na, kokia veikla yra jūsų galvoje, ką įvardinsite?
4: Veiklas kolekcionuoja muziką.
3: Ką darote? Muziką kolekcionuojat?
4: Jo, kompaktai, kasetės.
3: O, super. Nu ir akivaizdu, kad tam reikia lentynų, dar net geriausiai specialių, kad tilptų, ar ne, kompaktinis
4: jo,
3: diskas.
4: Jo, kiek žinau, yra IKEA specialios lentynos, tik dėl Lietuvoje nusipirkti nelabai yra galimybė.
3: Aha.
4: Tai iš Lenkijos jūstis.
3: Ai, va taip pat, ar ne? Geras.
2: Gerai, o slepiat nuo svečių akių, ar viešai demonstruojat, pasididžiuodamas, viskas sukrovės esat taip, kad tikrai matytų, kai jau apsilanko pas jūs?
4: Dalis viešai, o dauguma po lovos spintose garaže.
3: Nu va, kažkur sudėta ir turbūt tiesiog dėžėse, nes saugiai.
4: Visai.
2: Tai dabar paskaičiuokim, iki pilnos laimės, kiek dar trūksta kasečių, kompaktų ir vinilų ir dėžių jiems, visiems.
4: Ui, kokį poros gražų gal.
3: Nu, tokia istorija, kolekcionierius mums paskambino. Gerai, tai ačiū jums už skambutį, puiki mintis ir gera tema. Taip, kažkur, vat sako, po lovo garaže sudėta, bet kaip galima viską susiorganizuoti IKEA taip, kad atsirastų puiki lentyna ir reikiama dėžė. Ir gal net ne viena, vienodo dydžio, kad gražiai viena ant kitos susidėtų.
2: Jo, IKEA ragina susitvarkyti namus pagaliau ir turi sprendimų, kurie padeda palaikyti tvarką. Jie kartu turėtų padėti atrasti vietos ir jūsų pomėgiams arba prisiminimams kaupti, kad viskas gražiai atrodytų. Į kiek kviečia draugė atrasti ne tik naujų pomėgių, bet ir sprendimų leidžiančių jais užsiimti. Čia visada rasite dėžučių, lentynų, spintelių ir kitų daiktų laikymo reikmenų.
3: Taip, nepamirškite apsilankyti rugpjūčio 29-30 dienomis IKEA Vilniuje, vyks pomėgių dienos, taigi pasisemsite įkvėpimo ne tik pomėgiams, bet ir daiktams, kurie gali būti reikalingi jums. Gyvai paklausysite, ką apie savo pomėgius pasakoja garsus įvairių sričių entuziastai. Tai atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai su IKEA. IKEA.lt
0: M1.
1: Reklama.

0: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
2: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
3: Veikia.
2: O televizija rodo?
3: Rodo.
2: Net kai visi prisijungia?
3: Na taip, net kai visi prisijungia.
2: Gerai jums.
4: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai tik 12 eurų. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
6: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
9: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Karol G su Bruno Mars.

Cedric Gervais ir Carla Monroe, Gotta Be. Ella Langley, Be Her. Ir Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Aje, 7:47. Labas rytas, sakom visiems, kurie tik dabar prisijungia. Ir čia labai, labai įdomi vieno ryto šou laidos dalis. Super klausimas, rubrika tik su augusiems. Primenam, su ženklu N18.
1: Taip, vėl mokslininkų studija prieš mūsų akis, vartėme lapus ir atsivertėm paskutinį, kuriame yra santrauka ir išvados. Taigi, mokslininkų studija nustatė, kad žmonės, žmogus gal galima apie vieną kalbėti, kai daro taip, jis yra daug geriau organizuotas toks žmogus ir susikoncentravęs į savo tikslą. Vat, jeigu pastebėt žmogų darantį tai, suprantat greičiausiai, kad jis yra va, būtent toks. Taigi, ką darantis žmogus geriau už kitus fokusuojasi į savo tikslą ir neeina link jo, turi aiškę kryptį ir yra geriau organizuotas gyvenime.
0: Ką darantis?
1: Nu, kad kasdien galime tokius žmonės pamatyti, nežinau, ar per langą, ar darbe kažkur, tai vat, koks tai yra žmogus, ką darantis? Va taip reikėtų gal paklausti jūsų, laukiam skambučio 18:30. Kaip galvojate, paskui, kai sužinosite teisingą atsakymą, galėsite ir pat save įvertinti, ar tai darote, ar ne. Nu, jeigu taip, tai greičiausiai priskiriamas prie tokių žmonių, turinčių aišku tikslą ir kryptingai einančių link jo. Labas rytas.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Daug mistikos aplinkui vaikštom, bet gal ir įvardinsit kažkokį variantą. Kas paskambino mums?
2: Rimgailė.
1: Nu, klausom, vat jūsų, ką čia tas žmogus...
2: Aš galvoju, kad galbūt tas, kuris, pavyzdžiui, bėgioja ryte arba mankštą daro, nu, turi tokį savo konkrečią dienotvarkę, kaip sakyt, nusimatęs ir visą laiką, vat, nu... Yra toksai, vat, nu, netingintis užsiimti tą rytinę veiklą, tai dėl to ir paskui viskas jam sklandžiai.
0: Jeigu gali susiplanuoti bėgimą ir išbėgti iš namų, ne, ten vos prabudęs, tai ko gero gyvenime irgi seksis planuoti ir gyvendinti labiau negu kitiems. Okei, okay, logiška labai.
1: O pati bėgiojate ar kažkaip užsiimat fizinio aktyvumu reguliariai?
2: Rytinę mankštelę darau, bet bėgiot nebėgioju.
1: A, supratom, gerai, ačiū jums. Nu va, per savo prizmergį galima mąstyti. Nu, logiška, gerai, čia suvedėjo, turbūt, jeigu taip daro, tai ir gyvenime viskas tada kryptingai.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kogi jūs vardu?
3: Justas.
0: Jūs tai, ką galvojat, ką žmonės darantys yra labiau organizuoti gyvenime.
1: Ir susikoncentravę į savo tikslą.
3: Laiką visur skuba lekia. Kažką lenkia, nežinau, visi skuba greitai vaikšto, visur, nežinau, ar nespėja, irgi eina, bet apie skubėjimą, sakyčiau.
0: Aha. Tie, kurie vis laiką skuba.
3: Jo.
1: Tai tas BMW vairuotojas, kuris užkišo troleibus, yra iš tikrųjų geras žmogus, viskas tvarkojasi, susikoncentravęs į savo
0: skubėjo į darbą, nu...
3: Vairavimus
1: atskiria tema. Vairavimą jau išskiriat. Gerai, ačiū jums, jūs tai. Taip, iš esmės šis klausytojas yra teisus, nes ši mokslininkų studija parodė, kad žmonės, kurie greitai vaikšto, ar ne, kurios pastebime greit einančius gatve, darbe, ar bet kur nuolat judantis greitai, aš pats toks esu, nežinau, pažįstu, ne vieną, kur stengiasi eiti greitai, nu nebent jau labai noris koja už kojas, tai tokie ir organizuoti ir siekia savo tikslo. Tik čia šita dalis jau man netinka.
4: Labas, aš Paulina Paukštaitytė ir jūs klausotės radio stoties M1.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
0: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt. Volkswagen.
3: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
4: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl vertė.
5: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
6: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
7: Šią savaitę klausykite N1, pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
8: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
7: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
8: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.
9: Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu. Rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
13: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
12: Entuziastams,
13: benzingalviams,
12: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
13: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
12: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
13: Bilietus platina kakava.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien susitiks su generalinė prokurorė Nida Grunskiene aptarti nusikaltimų prieš vaikus užkardymo ir greitesnį tyrimą. Olekas pokalbio su generalinė prokurorė paprašė teisėsaugai pranešus apie išaiškintus nusikaltimus prieš vaikus, kai seksualinė prievarta ir vaikų pornografijos laikymų kaltinami kunigai. Tuo metu ministrų kabinetas pasitarime šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatys siūlomus institucijų veiksmus skirtus nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti. Kultūros ministerija skelbia, kad nuo naujų mokslo metų šalies moksleiviams atsivers dar daugiau galimybių pasinaudoti kultūros pasu. Ekspertų komisija įvertinus vasarą pateiktas paraiškas į paslaugų rinkinį trauktos dar daugiau nei 1000 naujų edukacijų. Tad bendras kultūros paso veiklų pasirinkimas siekia beveik 6000 pasiūlymų. Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys konservatorius Liutauras Kazlavickas visgi mano, kad dalis siūlomų veiklų netitinka kultūros paso misijos, kuria buvo siekiama padėti vaikams pasiekti kultūrą ir meną.
1: Manau, kad mes grįšime prie tų veiklų, kurios yra pasiūlytos, peržvelgsim, nes nusismulkinti irgi nėra tikslas. Kitas momentas yra labai svarbus kultūrinio paso prieinamumas, ypatingai regionuose gyvenantiems jauniems žmonėms atvykti į didmiesčius, patirti kitus kultūrinius reiškinius, kurių nėra jų aplinkoje. Jau daug, kad lėšos skiriamos kultūriniam pasui nėra didelė. Jas tiesiog išmėtyti įvairiom smulkiom veiklom, kurias ir taip galbūt gali mokykla pasidaryti, net ir be kultūros paso, nėra prasminga ir tiksliai.
0: Ekspertai pastebė, kad tarp kelių tūkstančių veiklų mokiniams siūloma įvairiausių pramoginių edukacijų, kaip antai pasiplaukėjimai laivais, psichologiniai žaidimai vainikų, pinimų ir muilo gamybos edukacijos, kurios siūlo daugybę naujai įsisteigusių viešųjų įstaigų. Nuo rugsėjo kultūros paso programa galės naudotis ir prieš mokyklinukai. Šiemečios programos įgyvendinimui skirta beveik 5 200 000 eurų ir tai beveik yra 1 200 000 eurų daugiau nei pernai. NATO parengė sausumos karo veiksmų koncepciją tam atveju, jei Rusija surengtų didelio masto puolimo prieš alijanso šalis. Šiame dokumente aprašoma veiksmų seka raketinių ir dronų smūgių bei Rusijos kariuomenės sausumos puolimo atveju. Pagrindiniai alijanso tikslai tokiu atveju nurodomi sustabdyti Rusijos puolimą ir žymiai susilpninti jos karinius pajėgumus. Tuo pačiu metu koncepcijoje pažymima, kad NATO nesiekia užkariauti Rusijos. Kalbama apie tai, kad reikia sustabdyti puolusias Rusijos pajėgas ir jas atstumti iki Rusijos federacijos sienų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas siekia surengti asmeninį susitikimą su šiaurės

0: Jeigu M1 ryto šou kažką siunčia, tai siunčia toli. Toli pasiūsti žadame jūs, jeigu laimėsit, važiuosit į Energylandiją Lenkijos pietuose.
1: Niau, niau, niau, niau, niau, niau, niau, romika.
0: Na, Saulius prie to pripratęs yra irgi nekartą pasiūstas toli, visą laiką sugrįžo, džiaugiuosi tuo, mes jau va daugiau negu 2 metus leidžiam maloniai laiką M1 ryto šou. Sveikas gyvas, Sauliau.
2: Sveikas, Gedai, jo.
0: Kaip savijauta šiandien?
2: Gerai, siuntėjai mane vis į tą Energylandiją.
0: Kavos galėsi dar nesulauksi. Netoli taip.
2: Ne, čia tavo darbas, Gedai, ačiū, kad tu atnešiai. Energylandija, Gedas man rekomenduoja, pats buvo su šeima, sako, nu fantastiškai, nu kaip ten gerai, nu sako, nu palauk, duok tu vaikas užauks ir nuvažiuosim, žinai. Na bet gerai, galime ir be vaikų, dviese. Čia visos opcijos įmanomos, taigi 2 bilietus padovanosime įspūdingą didelį pramogų parką Energylandijoje, o dabar pasikalbėsime su Tomu, kuriam paskambinome mes, ir kontekstas toks, kad na antranys būna neurobika portale 15 min ir trečiadienį vienas iš teisingai išsprendusių užduotis žmonių, skaitytojų, tam paklausytojų ir patenka į eterį. Taip ir nutiko Tomui. Labas rytas, Tomai.
3: Labas rytas.
2: Tai jums marškinėliai M1 iš karto už tai, kad išsprendė teisingai užduotį vakar portale, no dabar pažaiskime jau eteryje. Gerai?
0: Čia kaip Tour de France lenktynėse, nugalėtojui iš karto etapo atitenka marškinėliai. Taip ir jums, nugalėjot portale 15 min, marškinėliai jau ant jūsų.
2: Nu tvarkoj, pradedam žaidimą.
3: Pabandom.
2: Važiuojam. Kokiame seriale pagrindiniai veikėjai buvo Foxas Mulderis ir Danas Kali?
3: X-Files.
2: Kaip taisyklingai lietuviškai pavadintume tazerį? Tazeris.
3: Tazerį, elektrošokas.
2: Kokios spalvos yra ciberžolės prieskoniai?
3: Ciberžolių. Žalios.
2: Parketo raštas ir medžio pavadinimas?
3: Daržas, ažolas.
2: Kokiame sporte vyksta 48 valandų chronas? Kur čia jis vyksta?
3: Dakaras. Dakaro
2: rally. Gerai, stabdome laiką.
0: Sauliau, ne chronius, chronas.
2: Chronas, aš sakiau chronas. Chronius įsigirdote. 30 sekundės, žiūrime. X-file, taip, aišku, kad taip, jau čia kraujyje plaukė šitą informaciją. Yra taškas. Elektrošokas, esat patyręs tazeriuką kada?
3: Kol kas ne.
2: Kol kas ne, na ir gerai. Gero berno karo neturėjot, reiškia. 2 taškai, ciberžolė ne žalios.
0: Arba žmona, ne policininkė.
2: Jo, mėgamajam patirt, būtų įdomu. Taip, geltonos spalvos ciberžolės prieskoniai nebuvo. Parketo raštas ir medžio pavadinimas. Raštose glute parketas būna dedamas.
3: Na, ir... ja, kaip pasakiau, tada jau susidėjau.
2: Nu va, tie, ja, glute. Glute,
0: nu, bet gal po žmogų berželių sudėta.
2: Ažuoliukų dar. Na, ne, neužskaitom. Ir chronas, taip, 48 valandų. Yra, tai iš viso 3 taškai iš 5.
0: Jo plojimai skamba, girdit, va?
2: Nėr blogai. Ekstra klausimas jums paversu tos 3 į 6 arba į 1,5. Ar įmate jį?
3: Įimam, pabandom.
2: Gerai, įimam. Nu ir tvarkoj, važiuojam. Prie ekstra klausimą. Manau, kad nesunkus jūs gal čia daug žinot dalykų, tai, kaip sakant, neturėtų būti sunku. Kaip vadinamas pats garsiausias Argentinoje ir beje Urugvajoje, kas nežinojate, gimęs šokis? Koks jo pavadinimas?
0: Man atrodo, kad Buenos Airėse net rajonas specialiai jam yra, nu, toks priskiriamas.
2: Kas taip?
3: Tango galbūt.
2: Tango, šokamas dviese. Taip, jūs esate teisus, taip, tai tango, Argentina ir Urugvajus. Yra oficialūs 2 šokiai, Urugvajaus tango ir Argentinos tango. Va taip va. Taip, ir rajonas, ar ne, tango yra.
0: Boca Juniors nuvažiuoja ir ten, pamatai, ten prie plaukos, žodžiu, sienos išpašytos tango, tu eini tiesiog gatve, prie tavęs prieina šokėja, į tave šokdina. Tiesa, po to pareikalauja, kai nusifotografuoji pinigų. Aš ten nesu buvęs.
2: Ai, kai nusifotografuoji tik tais?
0: Pašokiai, tada nusifotografuoji ir tada sako...
2: Daugiau nieko nesiūlo. Tik foto.
0: Aš tik tais dieną vaikščiau.
2: Naktį nuotrauką pavirsta kitų siūlymą, ne? Netgi, žinai, koks ten plauk miestas?
0: Buenos Aires,
2: jeigu prieinam bomželį, žinai, pražo pinigų iš gartango sušoka. Dokman.
0: Gerą tango šiandien jūs sušokat, jūsų sąskaitoje 6 taškai, pinigų neprašysim, marškinėlius jau turit, o dar galit laimėti ir 2 bilietus į Energylandiją. Viskas?
2: Viskas.
3: Viską
2: pasakyti. Nu tai viskas, laukiam antrą raundą. Ačiū. Tvirtinam.
4: Pirmoje vietoje Toyotoje. Pirmoje vietoje Volkswagen'e. Pirmoje vietoje Volvo.
5: M1 ryto show.

0: Laikas. Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia. Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
7: Volkswagen.
8: Kelkis.
7: Dar truputį.
8: Jau pietus.
7: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
8: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
9: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
10: Ieškojai.
11: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas.
12: Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
13: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
14: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
15: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
16: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
14: Padaryta.
16: Nice.
17: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
18: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Pirmajame Neobikas raunde žaidė Tomas. Tomas surinko 6 taškus, nes ėmė ekstra klausimą ir į jį atsakė. Tomas pretenduoja, rimtai pretenduoja laimėti 2 bilietus į Energylandiją, bet reikalai dar nebaigti.
1: Gerai, 2 bilietai ant stalo, laukiame skambučio, aplenkite Tomą ir dovana bus jūsų. Na, apie Energylandiją daugiau tuoj pat pakalbėsime. Yra ką papasakoti, yra ką pamatyti ir pajausti nuvažiavus. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Tomas.
1: Gerai, Tomai, dar vienas Tomas, 2 Tomai šiandien, kaip 2 žinių knygos.
0: Antras Tomas.
1: Antras Tomas, jo istorijas. Skaitome ją toliau ir pradam žaidimą. Gerai, važiuojam.
2: Gerai.
0: Tomai, kaip vadinamas menas lankstyti popierių be klijų ir žirklių?
2: Rankdarbį.
0: Ką reiškia posakis prisišaudyti į kojas?
2: Kitas.
0: Mhm. Kokias 3 sporto šakas apjungia triatlonas?
2: Bėgimas, plaukimas, šokinėjimas per kartus.
0: Mhm. Adomo Vyšniausko tėčio vardas?
2: Ovidijus.
0: Lygintuvu daroma kelnių briauna ir vokiečių filosofas.
2: Kantas.
1: 35 sekundės, truputį lėčiau sužaidėte.
0: Paieškokime dabar taškų ir teisingų atsakymų. Tas popieriaus lankstymo menas be žirklių ir klijų yra origamis. Taškelio nėra. Prisišaudyti į kojas, nežinojot, prisidirbti, taškelio nėra. 3 sporto šakos, triatlone, plaukimas, dviratis ir bėgimas. Šuoliai su kartimis ten neegzistuoja, taškelio nėra. Adomo Vyšniausko tėčio vardas Ovidijus, taškelis ir pagaliau. Ir taip, lygintuvu daroma kelnių briauna ir vokiečių filosofas Kantas, Imanuelis Kantas, 2 taškai.
1: 2, netgi imant ekstra klausimą ir atsakius jau nelaimėsit žaidimo.
0: Ar nori pabandyti, Tomai? Ar verta?
2: Galim pabandyti.
0: Pabandysim.
1: Gerai, bandom.
0: Bandom patirti malonumą, maksimaliai išpešti iš situacijos. Tomai, žiūrėkit, klaidos kartais priveda prie gerų dalykų. Suklydus, žiūrėk, gaunasi net geriau nei planavai. Taip kartą nutiko spaustuvėje Amerikoje. Pagal sumanimą, pilku turėjęs būti komikso herojus. Na, pilkas, nes neutralus, nepriklausantis jokiai rasiai ar etiniai grupiai, tapo žaliu. Kas jis toks?
2: Bandyčiau spėti Šrekas.
0: Galvojat, kad Šrekas? Nu taip irgi galvoja, arba Šrekas, arba Halkas. Ir jūs esate neteisus.
1: Džiaugsmingai praneša Gedas.
0: Ne Šrekas, Halkas. 1962 metais Stanas Lee komiksų herojų būsimas superžvaigždė Halką sumanė pilkos spalvos, tačiau to meto spaudos technologija nesugebėjo išlaikyti vientiso pilko tono. Spausdinant viename puslapyje būdavo tai šviesiai, kitame tamsiai, trečiame melsvai pilkas, o ketvirtame beveik juodas. Dėl šių spausdinimo prie problemų jau nuo antrojo komikso numerio Halkas buvo tyčias perdarytas į žalę, nes šis spalvas spausdinasi stabiliausiai.
1: Nu, vat, toks yra sprendimas, labai įdomus faktas, kodėl Halkas žalės. Gerai, ačiū Jums už žaidimą. Nar sveikinamai pirmajam Tomui, jisai laimi neurobiką ir keliauja į Energylandiją, daugybę atrakcionų, vaikų zonų, vandens parkas, na, pramogų nepritruks visai dienai. Taigi neprileiskit progos, šiuo metu bilietui, antram bilietui 50% nuolaida.
0: Bilietus įsigykite internete energylandija.pl, o tada patirkit didelį malonumą.

0: 31 vietoje skalbimo mašina. Ji pamažu vejasi pirmoje vietoje esančią Sony PlayStation žaidimų konsolę. Žingsnis po žingsnio, žiūrėk, dar į top 3 pakils. Antroje vietoje šiuo metu iš 15 per parą pakilusi belaidės ausinės. Trečioje karšto oro grūzdintuvė. Už ką balsuoji, tą laimėt pretenduoji.
1: Reklama. Kalbame apie Ellison Top 40. Jis M1 puslapyje, užeikite -1.fm ir pasižiūrėkite. Taip, tope prekės skyla ir krenta į viršų priklausomai nuo to, už ką jūs balsuojate. Nu, daugiausiai balsų surinkusi prekė pirmoje vietoje atiteks tam žmogui, kuris už ją balsuos.
0: Jo, pasiruoškite naujiems mokslo metams su Ellison. Rugpjūtį ir rugsėjį jūsų laukia puikūs pasiūlymai nešiojamiems kompiuteriams, išmaniesiems telefonams, ausinėms, monitoriams, kompiuterių priedams bei kitai elektronikai ir, negana to, dar ir praktiškai visai buitiniai technikai.
1: Pridėkime ne vyšnę ant torto, uždėkime Asus monitorių ant to torto, taip net 100 to 150 € nuolaida atrinktiems Asus monitoriams.
0: Tortas atrodo ne kažką, bet monitorius ant torto labai gerai. Viską, ko reikia mokslui, kūrybai ir darbui, rasite LSN parduotuvėse, fizinėse arba internete. Adresu, labai paprastas adresas, lsn.lt. Paspauskite, surinkite, užėkite ir išsirinkite.
1: Taip, jums tikrai patiks, išsirinksite, ko reikia mokslams, darbui arba dovanoms, pavyzdžiui, jokių problemų.
0: Taigi, čia dar žiūrėkit ir lengvinančios aplinkybės, jei už pirkinį nenorite mokėti iš karto, rinkitės mokėjimą dalimis ir išlaidas paskirstykite jums patogiu laikotarpiu.
1: Bravo, super, daugiau puikių pasiūlymų, lankščių atsiskaitimo galimybių ieškokite Ellison, ellison.lt.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
4: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Švežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
7: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40-70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų komplektais. Apsipirkite ir jūs kalti.
8: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
9: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
8: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
9: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
8: Kaip?
9: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nur dabar Disney Plus.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
12: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
13: Neriam į mokslus! Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
14: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
15: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
16: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
15: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
17: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
18: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
19: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
0: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Šį rytą pakalbėkime su tėvais, kurie savo vaikams perka mobiliuosius telefonus. Klausimas toks, kokio brangumo telefono vertas jūsų vaikas?
1: Ir čia yra situacija, kur vaiką reikia iškart statyti vietą ir parodyti, kad nu, tokio, kokiu tu nori, nes nori tik geriausio. Ne. Kas yra?
0: Tėti, o gali man nupirkti telefoną, kuris kainuoja kaip laptopas, vat, 1500 tiktais eurų.
1: Tiktais. Tik vat, žinokit, labai panašios sapalionės vyksta ir mūsų namuose, aš turiu du paauglius.
0: Pasako, kai...
1: Ir abiems reikia vat, tų telefonų, kurie kainuoja nuo 1500. Jie sako, mes tėti, jeigu ką per pusę, žinai, galim ten savo pridėsim, tu pusę ir mes pusę. Gedas. Mes turiu prisitaupę, bet sakau, nu tai jūs praktiškai vienu ypu visus savo pinigus išleidžiat, tada netyčia sudaužot ir kas tada, aš jums sakau, žiūrėkit, yra tų naujų ten po 250 ar ne 250 kainuoja, kurie yra skirti paaugliams arba studentams. Jie sako mums, gėda.
0: Gėda. Gedas, ten tėvas iš Raseinių, bet netgi iš Raseinių būdamas vis tiek pasakė panevėžietiškai vaikui, tu durns už pusantrą tūkstančią. Gerai, laukiam skambučių. Kokios vertės jūsų vaiko telefonas? 1-8-3-0.
1: Dar geriau pakalbėkim apie tą, kurį nupirkot ką tik arba pirksit netrukus naujų metų mokslo progą.
0: Nu, būtent pageidavimai lėsi. Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
2: Edgaras.
1: Na gerai. Tai tėti, už 1500 reikėtų.
2: Laisvai. Tik jeigu bus susitarimas, kad nebus lendama į visokias programėlės, YouTube'ai, ten TikTok'ai.
0: Nu, tikrai.
1: Ne, tai mes jums mašiną padovanotumėm, jeigu važiuotumėt visą laiką 15 km per valandą greičiu.
2: Ne, ta prasme,
1: neįmanoma, gitai.
2: Įmanoma, ta prasme, įmanoma. Ta prasme, manau, kad vaikui telefono kaina tai sąlygoja daug dalykų, tai realiai tu gali nupirkti tam vaikui telefoną už bet kokią kainą, tik esmė, kaip tas vaikas su to telefonu elgsis. Jeigu jis ten tą telefoną išnaudoja įvairiausiam tom programėlėm ir ta prasme, tas jo turinys žiūrimas per telefoną neteikia jam naudos, o jį tik tai žaloja, tai realiai nematau tikslo pirkti telefoną brangiausia, kai jisai...
0: Nu taip, bet čia turbūt nesukontroliuosi, tą labai sunku padaryti. Gerai, kokia amžiaus jūsų vaikas ir kokį jis telefoną turi?
2: Dabar neseniai vaikas buvo sudaužęs savo telefoną, tai turėjo kažką iš ten paprastesnių, tai žodžiu dabar buvo sutarta, kad imsim iPhone, tai žodžiu mes ėmėm nenaują iš skelbimų,
0: taip.
2: Tai realiai yra labai patenkintas ir realiai mes pirkom iPhone berods 12 mini, ten gal mokėjom iki 105 eurų.
0: Ai, nu, užtenka.
1: Amžius, vaiko amžius domina?
2: 12.
0: 12.
1: Nu va, tai sėkmės įstojus į obaliukų klubą, nuo šiol kainos tik didės.
0: Gerai, ačiū jums už skambutį, norim labai pakalbinti kitus skambinančius, baigiam pokalbį, griebėm dar. Labas rytas, sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Justinas paskambino.
0: Gerai, Justinai, malonu, keliaukim iškart prie esmės, kokio amžiaus vaikai ir už kiek jūs telefonus perkat jiems?
3: Tai pas mane yra 12 metų dukra ir jo, 8 metų sūnus.
0: Taip.
3: Tai mes tą dar rotaciją darome. Mano nauja nusiperka, keliauja žmonos dukrai, o dukros keliauja sūnui. Nes dar antrokas būsimas, tai ten šakės. Tai mokykloj, tai mašinoj paliktas, tai jis nežino, kurio telefonas. Tai būtų baisu, jeigu brangų telefoną duotų.
1: Gerai, ar 12 metę dar tenkina buvęs mamos telefonas, kuris jau nėra, žinai, naujausias mados klyksmas?
3: Nu, šešnek apie visokius iPhone'us, 17 Pro Max'us, bet mes kažkaip sakau, ne, 2500 Max'ai.
0: Lubos, ar ne? Jo, jūs kaip, kaip sodra lubas nustatyt, reiškia, telefonams. Gerai, supratom, ačiū jums už skambutį.
1: Laiškų yra, žiūrėk, sako, mano dukros sakė, geriau dėvėtas iPhone'as, nei naujas ten bet koks kitas ar artimiausias jo konkurentas, nusipirko pačios 12 dėvėtą už 150.
0: Taip, kitas laiškas mūsų vaikas gauna mūsų senus telefonus. Dar vienas klausytos rašo, 11 metų dukrai gimtainio progo padovanojame iPhone'ą už 1100 eurų.
1: Ir čia, žinai, kas yra blogiausia situacija, kad visi kaip ir pritarė, kad jo vaikams reikėtų pirkti ten tuos pigesnius neišlaidaut, bet kai jie grįžta iš mokyklos arba pats nueini ir pamatai, kad pas visus yra nauji, čia bent jau Vilniuje.
0: Nu taip, nuspaudimas yra, tai žinai, jeigu vestum turbūt į provincijos mokyklą,
1: su savo šituo
0: būtų paprasčiau.
1: Rūkyčiau kamputį.
0: Jo, tavo vadinamas plyta. Ačiū visiems.
4: Meilės sezonas. Vasara.

0: Reklama.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. LED džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
4: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminę turi?
3: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt. Ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt. Kai vėja pjaunasi pati.
5: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidas su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
8: Šią savaitę klausykite N1. Pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
9: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
8: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
9: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.
10: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
11: Švarai sakom, tai!
10: Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Xiaomi.
13: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
14: Savaitgalį į operą.
15: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
16: Darbai sode nesibaigė? Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parkside teleskopinės genėjimo žirklės tik 12 eurų. Parkside elektrinis grandinių galastuvas tik 19 eurų. O 20 voltų Parkside akumuliatorinis lapų pūstuvas tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Kauno rajono savivaldybei pavaldi įstaiga Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietę. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė, tai šiandien skelbia nacionalinis transliuotojas. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė dirba ir socialdemokratų valdomoje Kauno rajono savivaldybėje. LRT tyrimų skyriaus duomenimis, jei grįžus po motinystės atostogų savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadovas Sinkevičienė tapo be konkurso kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršijo lūkesčius, nors jie Raudondvario dvare dirba nuotoliu, viešųjų ryšių atstovė, jos kontaktai viešai neskelbiami, o ir apie tokią kolegę kiti darbuotojai sako negirdėję. Praėjusį mėnesį atleistas populiarus buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailas Fiodorovas paragino žengti link rinkimų, kurie buvo atidėti dėl Rusijos invazijos. Jo teigimu, demokratija negali būti laikoma Rusijos įkaite. Buvęs ministras tvirtino, kad Ukraina privalo parodyti, jog gali vienu metu ir kariauti ir išlikti demokratinę valstybę. Vokietijos federalinis vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas iki kitų metų kovo vidurio ketina pratęsti pasienio kontrolės taikymą prie išorinių šalies sienų, apie tai oficialiai pranešė Europos komisijai. Anot ministro, įvykiai prie Europos išorinių sienų rodo, kad siekiant sustabdyti nelegalią migraciją, vis dar būtini pasienio patikrinimai. Jungtinėse valstijose prasidėjo istoriniu laikomas teismo procesas, kuriame kelių valstijų koalicija padavė socialinių tinklų milžinę Metai teismo už tai, kad anot ieškinio tyčia kūrė socialinių tinklų Facebook ir Instagram algoritmus taip, kad jie sukeltų priklausomybę vartotojams, ypač vaikams. Vaikų psichologė Evelina Palaitytė Urbonė teigė, jog vaikų ir paauglių smegenys dar nėra įsivystę pakankamai, kad galėtų atsispirti priklausomybę keliantiems veiksniams.
1: Kaip veikia algoritmai, jie pateikia tokį turinį, kuris kaip tik didintų tikimybę įsitraukti, išlaikyti vartotojo dėmesį. Suaugusiam žmogui gali būti jau sudėtinga atsitraukti, reguliuoti. Vaikui arba paaugliui tai tampa dar sudėtingiau dėl tam tikrų neurovystymosi ypatumų. Dar nėra pas vaiką, pas paauglį iki galo susiformavę tam tikri su socialiniu pripažinimo jautrus centrai su pasitenkinimu, savireguliacijos, impulsų kontrolės mechanizmai dar vis vykstasi ir jie yra pažeidžiamesni tam turiniui. Mokslas turi jau pakankamai duomenų, kad intensyvus tų socialinių tinklų naudojimas yra labai susijęs su nerimo ir depresijos simptomais.
0: Teigia vaikų psichologė. Tuo metu Lietuvos kultūros ministerija šį mėnesį pateikė poziciją, jog šiuo metu Europos Sąjungoje rengiama teisėkūros iniciatyva dėl socialinių tinklų reguliavimo, tad inicijuoti valstybės įstatymų pataisų neketinama. Ir apie orų šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnyje temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: O kokie latino ritmai, Benny Blanco, Selena Gomez ir Becky G. O dabar apie sportą šiek tiek išsiplėskime.
1: Vieno ryto šou.
2: Saulius ir Gedas.
0: Labas rytas.

0: Rytas Vaidui.
1: Sveiki, vyrų vyrai.
0: Kasdieninis geros dienos pranašas, Vaidas studija, sporto apžvalga toj pat. Vat ir pradėjau klausti, ne eterį, tai eterį gali paklausiu. Tai rytoj, klausyk, jau rinktinė dar kartą žais draugiškas tiesa rungtynės, ar ne? Jau, taip, jau sugrįžtam.
1: Taip, su Estijos rinktinė, bet šiandien žaidė rezervinė rinktinė Jonavoje su Arizonos universitetu ir ten Gedas Saročka vyksta.
0: Paimti parašo iš Lebrono Džeimso sūnaus.
2: Aš tiesiog tvarką palaikysiu. Pažiūrėsiu, ar auga pamaina. Aišku, kad auga. Kokio gerumo. Nu, įdomu pažiūrėti. Plius, aišku, taip, Kryvas žaidžia Arizonoje. Lebrono Džeimso sūnus jaunėlis. Irgi įdomu pažiūrėti. Kaip šoka, kaip meta.
1: Beje, Lebrono Džeimso sūnus Braisas pastebėtas Bardako naktinėme klube.
0: Aik tas.
1: Vieša paslaptis. Kybino lietuvaitės merginas, kurios tikrai labai gražios, bet...
2: Bardakas tai čia Palangoj, Vilniuj, kur?
1: Vilniuj, bet sakė, alkoholio bent jau nevartojo.
0: Nebuvo pastebėtas, ar ne? Drausmingai bandė pabendrauti tiesiog.
1: Taip,
0: nu gerai,
2: greit. Jaunimas šiais laikais taip yra, jeigu nevartoja alkoholio, vartoja kažką kitą.
0: Nu, vat nežinau.
1: Vartoja gyrą, sultis.
0: Nuvažiau patikrinsi, paklausiu, ką vartojasi.
2: Papusk, žinai.
0: Numsaino. Gerai, apie rytoj. Kas bus Vaidai širdyje ir galvose visų lietuvių, jeigu pralaimėtumėm Estam rytoj, nors draugiškos?
1: Estam, tai dzin, svarbu laimėti bent prieš Bosniją, kai bus oficialios rungtynės, Bosnijos 31 dieną, 28 su turkais, ten turbūt be šansų. Na, mūsų kokia kaip trečia rinktinė, tai stebuklų tikėtis neverta.
2: Žais kaposis, man atrodo, nebus taip, žinai, nereikia nuvertinti. Žais kaposis, gal net dar geriau, nes yra išspausti į kampą.
1: Taip, ne, gal dar geriau, kad įtampa neslėgs, dabar jau nieko, beveik niekas nesitiki, kad pateks lietuviai pasaulio čempionatą, tai gal...
2: Nu, aš tai tikiuosi, nežinau, kaip tu, Vaidai.
1: Nu, sunkiai, čia būtų stebuklas, tikrai, būtų stebuklas.
0: Kaip sakė viena moteris, man suprasi, kai prarasi.
2: Tai sakė.
0: Sporto apžvalga dabar. Jo, man taip sakė viena.
3: Meilės sezonas. Vasara. Su M1. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
1: Labadiena, oranžinio sviedinio mėgėjai. Paskelbtas FIBA Europos vyrų krepšinio rinktinių reitingas. Lietuvos nacionalinė komanda toliau ritasi žemyn. Mūsų rinktinė iš 9 vietos nukrito į 12. Lietuvius aplenkė ne tik Graikija, bet ir Suomija bei Ukraina. Smarkiai susilpnėjusios sudėties Lietuvos rinktinė pasaulio čempionato atrankoje. Rugpjūčio 28 dieną svečiuose žais su turkais, o 31 dieną namie kaposi su bosniais. Europos 16-mečių merginų čempionate žiaurų pralaimėjimą patyrė Lietuvos rinktinė. Lietuvės 8-finalio rungtynėse net, paklausykit, 91 taško skirtumų prapylė Ispanijos komandai. 27-119, Jėzau Marija. Tai buvo ketvirta iš eilės mūsiškių nesėkmė, dabar jos kovos dėl 9-16 vietų, tai yra dėl išlikimo A divizione. Šiandien lietuvės išbandys jėgas su Izraelio krepšininkėmis. Klaipėdos Neptūnas bando stiprinti savo sudėtį. Klaipėdiečiai pasirašė sutartį su vienu Estijos rinktinės lyderiu Henry Drelu. 2 metrų 5 centimetrų ūgio polės trumpai yra žaidęs NBA. Jis dar rungtyniavo Vokietijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje. Šioje pasaulio čempionato atrankoje karštasis Estijos vyrukas vidutiniškai per mačą pelno 19 taškų ir renka 15,5 naudingumo balo. Buvęs Kauno Žalgirio krepšininkas Tomasas Bokapas, dabar atstovaujantis Pirėjo Olympiakosui, drasko akis šiai komandai ir šiam klubui atsiuntė raštą, jog nutraukė sutartį. Amerikietis trokšta persikelti į Dubajaus komandą, kuri jam siūlo 1,5 milijono eurų už sezoną. Graikijos ekipoje gynėjas ateinantį sezoną gautų 1,1 milijono eurų. Olympiakos nenori paleisti gynybos specialisto Vokapo, kuris turi kontraktą iki 27 metų vasaros. Geriausias pasibaigusio pasaulio futbolo čempionato žaidėjas Ispanas Rodri oficialiai sudarė 4 metų kontraktą su Barcelonos klubu. 30-metis saugas pastaruosius 7 sezonus vilkėjo Manchester City aprangą ir su šia komanda iškovojo net 13 trofėjų. Rodri Ispanijoje prieš tai yra žaidęs Madrido Atletico gretose. Šį futbolininką inirtingai vilioja ir pagrindinis Barsos priešas Madrido Realas. Tai buvo Vaido Čeponio aprengta. Sporto apžvalga iki rytojus.
4: Sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino lažybos. Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: M1.
7: Reklama. As we go, we go a little something.

0: Why party people?
1: M1. Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
4: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
5: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
1: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
7: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
8: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
7: Man padėjo Ibesan.
8: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
7: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
9: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
10: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
11: Show me.
10: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Reklama.

0: Ponios ir ponai, su pasididžiavimu pristatome antrąjį Lietuvoje įvyksiantį bilietų trinimo čempionatą.
1: Loterijų dienos proga rugpjūčio 27 dieną sugrįžta loto.lt bilietų trinimo čempionatas arba tiesiog Lietuvos bilietų trinimo čempionatas. Viskas vyks greitai, viskas vyks linksmai, o greičiausiai ir linksmiausiai pasirodęs dalyvis laimės 1000 eurų.
0: Taip, bus ir antros ir trečios vietos nugalėtojams piniginiai prizai, atitinkamai 500 ir 300 eurų, tai tikrai vertingos dovanas. O taip, rugpjūčio 27 čempionatas bus filmuojamas, vėliau galėsite ir visi pamatyti, kaipgi sekėsi dalyviams. Galima užsiregistruoti, jeigu jūs sudomino M1 puslapyje, m1.fm, užpildykite anketą ir laukite skambučio. Mes paskambinsime dviems užsiregistravusiems, juos abu nusiūsime į tą trinimo čempionatą. Viskas, šie dalyviai, su kuriais dabar kalbėsime, jau yra trinimo čempionate. Duosime klausimą ir kuris iš jų atsakys teisingai, tam bus puikiai dovana.
1: Teisingai ir greičiau. Tai viskas užrakinta, Kristina ir Šarūnas jau finale. Labas rytas, sakom abiem.
2: Labas rytas.
0: Sveiki, na tai džiaugiamės, na, minėjom prizą, ar ne, Gedai? Dar galim.
1: Minėjom. Ai, pagrindinį, bet šiandien loto.lt krepšelis, loto.lt gertuvė ir knyga loterijų kodas.
0: Wow, na visi pasiruošę, galim keliauti prie klausimo, bus ir trys atsakymų variantai, jeigu ką. Gerai.
1: Kristina Šarūnai, 2024 metais Kėdainiuose loterijoje Eurojackpot buvo laimėtas didžiausias prizas Baltijos šalių istorijoje. Klausėm, kokia tai suma? A. 10 milijonų eurų. B. 81 milijonas eurų. C. 312 milijonų eurų.
2: B.
0: Kaip sakėt, Kristina?
2: B.
0: B.
1: O kaip sakėt, Šarūnai?
3: A.
1: Šarūnas sakė A. A ir ne.
0: O iš tikrųjų yra B, taip, 81 milijonas eurų. Tokia buvo didžiausia suma laimėta Eurojackpot. Sveikinam, Kristina, jūs atsakėt teisingai ir greičiau, tai visos sąlygos išpildytos jums dienos dovana. Na, Šarūnas tikrai neliūdi, nes pamatys trinimo čempionatą jau antrąjį iš arti.
1: Aš pamenu tuos 2024-osius, kai sužinojau šitą informaciją, aš nėriau giminės medį, pradėjau ieškoti giminaičių Kėdainiuose. Neradau.
0: Neradau. Ne, vis dėlto nepavyko. Gerai, na, parduotuvėse vyksta akcija, nepamirškite ir jūs apsilankyti ledinė dovana. Iki parduotuvėse pirkdami bent 2 teleloto, viking loto, Eurojackpot, keno loto ar jėga bilietus atsimsite dadų plombyrinius ledus už 1 centą. Va, tiesiog dovana jums.
1: Akcija jau vyksta ir ji vyks iki rugpjūčio 28 dienos.
0: Tai bilietų trinimo čempionatas artėja, užsiregistruokite vieno puslapį ir mes jums paskambinsime rytoj.
4: M1.
5: Reklama.
0: O, tokį brandesnį, rūkštesnį, stipresnį turim. Alexa Perl, Sweet.

0: Reklama. Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 diena. Pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau. Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
8: Paskaitai, ką ten rašo?
9: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
8: pala,
9: skiriama...
8: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
10: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 centai, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Galbūt turėsim dar kažką naujo, tai paaiškės per artimiausias 2 valandas. Žinau, išduosiu paslaptį, kad pas kolegas apsilankys Monika Pundziūtė, galbūt su kažkokia naujiena, jie ateis, jie ją pakalbins, tada įteiks kvietimą į M1 apdovanojimus. O šitie rupužokai šiais metais vyks gruodžio 9 dieną Kaune Žalgirio arenoje. Gera žinia ta, bilietai į M1 muzikos apdovanojimus. Jau čia jos galima įsigyti ir dabar jie pigiausi, kokie tik gali būti.
1: Taip, apsilankykite, nes nuo rugsėjo pirmosios bilietai brangs. Bilietai yra bilietai.lt puslapyje, tai išsirinkite, kad būtų kuo arčiau scenos, patogiau, kad tilptų visa jūsų kompanija. Tikrai ne vienas eisite, gal net 4 ar daugiau. Tai visa informacija vieno puslapyje, o dar vienas dalykas, kurį jums norime papasakoti, yra susijęs su portalu 15 min.
0: Ne tiek įpasakot norim, kiek įbrukti norim. 15 min prenumerata metams vos 9,99 €. Įsigyjat, naršot, prieinat prie įdomiausio, geriausio turinio ir dar galit laimėti kelionę arba keliones, kurių vertė 10 000 €.
1: Taip, tai 10 000 € kuponas tikroms atostogoms, vienoms didelėms, riebioms ir ypatingoms ar kelioms, tai jau čia kaip norėsit panaudotis, panaudosite, visą pasaulį galėsite aplankyti, rinkitės kryptį tokią, kokią norite jūs, tai va tokia dovana nuo 15 min.
0: Trumpai drūtai, įsigyk 15 min metinę prenumeratą už 9,99 € ir laimėk 10 000 € testur kuponą tikroms atostogoms.
2: Good morning, people. Mugabe Undugu speaking. Greetings from Namibia, straight from our house yard.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Sveikata – brangiausia, ką turime, o vidinė ramybė – jos pagrindas. Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 14-15 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Psichikos sveikatos klinikose Meliva Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje psichiatrai, psichologai, psichoterapeutai, vaikų ir paauglių specialistai bei kiti psichikos sveikatos profesionalai konsultuoja suaugusiusius, vaikus, paauglius ir šeimas.
9: Konsultacijos gali būti teikiamos ir nuotoliniu būdu.
10: Meliva.lt. Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulė gražuolėjus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
11: Lenovo.
12: Apple.
11: Lenovo.
12: Apple.
13: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 € per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 € per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
14: Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu. Rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
15: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
16: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
17: Aquafor.
18: Reklama.

0: Laipsnių 14 Vilniuje, kitur panašiai, lyg ir lietus žada būti. Dėl to turim rubrikoje dedam tašką klausimą apie jūsų aprangą šiandien. Dedam tašką. Vilnius kaip vynas, 14 laipsnių, apsiniaukę. Ir taip, pakalbėsim šiandien tema, kuri truputėlį yra susijusi su vasaros pabaiga. Šiandien iš įpratimo iš namų išėjau arba dar išeisiu su šortais. Toks teiginys. Ir A variantas. Taip, vasara yra vasara, mėgaujusi ją, einu į darbus į pramogą su šortais. Arba B, nu ne, baigit švelniai sakant, vėsoka.
1: Nu, aš jau peršokau džinsus, ilgas kelnis, baigta. Laukiam skambučių, paskambinkit, gal jūs su šortais klausot mūsų automobilį dabar. 1830. Kol kas vat, visi vyručiai, kurios čia studijoje matome, Rū berniukai, Mantas ir Richardas, su ilgom kelnim. Labas rytas, džentelmenai.
2: Sveiki, čia aš dar su vilnonim kojim netgi dar.
1: Su vilnonim net kojim. Gerai, paklausykime, ką klausytojas pasakys mūsų. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Marius.
1: Abe ne su šortais, Mario?
3: Su šortais.
1: Su šortais. Kodėl? Šaltagi.
3: Man labai sunku išlipti iš šortų, tai aš dažniausiai išlipu iš šortų jau rūdienį, kai būna į stotelę ateini, matai, kad jau žmonės žiūri, net šiurpas nukrato, tada galvoji, brema, gal jau reikia kelnes apsimauti. Tai man tas vat, periodas, kada išlipti iš šortų, tai labai labai užsitėsi.
1: O geras, visą rūdienį galite atvaikščiot. Pasekmių nėra, o, ten inkstų lygos nekamuoja, viskas gerai?
3: Oi, ne.
2: Ar esat buvęs?
3: Mane karštis kamuoja, šaltis nelabai.
2: Ar esat buvęs su šortais lapkričio pirmą kapinėse?
3: Ne.
2: A, nu gerai.
4: Nu tai va, šiemet vat, yra planas minimum.
1: Gerai, žiūrėk, dar skambina šortidžiui. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Keimantas paskambino.
1: Nu kas ten tabaluoja? Nuo esmens žemiau žiūrint.
3: Šortai pas mane šortai kažkaip tai pasidėti iš vakaro ir žiūri, kad šortai vis tiek guli. Niekas nepakeičia tai. Tai dėdėsi.
1: Nes turi pakeisti.
3: Ne? Dar vasarą.
4: Kada žadat keisti tą įprotį?
1: Kiek čia tų laipsnių turi būt?
3: A, jau nežinau, jau keli metai jau žiūri, kad plus 10 dar nėra, tai labai gerai.
1: Plus 10.
4: O ko, nes klausykit, iki kelių turi tas ilgas futbolininko getras ar ne, ar normaliom vaikštot?
3: Ką
4: sakėt? Koinės, prie šortų.
3: Ne, tai iš pabatų, man atrodo, net neišlenda jas.
1: Trumpas.
3: Giliai ten dabar kažkur tai.
1: Taip, giliai dzin. Ačiū Jums už skambutį. Na vat, matot, kol kas šortininkai mūsų atakuoja, bet nuomonę galite pareikšti ir kitą, jeigu jau Jums per visu vieno puslapį rubriką dedam tašką. Viskas. O ką, čia dabar yra įspūdingasis mūsų apsikeitimas. Tikrai veidai žada daug jūsų, Richardai ir Mantai. Sustingę žiūrėti vieną tašką.
2: Tai vieną mikrofoną turim. Tai
1: ai, tik vieną. Policija. Gerai, man taip žvelg situaciją, ką pastebėjai.
2: Baimė, netyčia bučkė duot, kol nežinai, kad tipo, būtų kažką nori. Kaip per atstumą būtų stengiamės.
1: Ir tai buvę.
2: Nu, palygint su vakar, šiandien viskas labai gerai, žinok, laukė. Tai...
4: Saulė lenda Vilniuje, matot?
1: Richardas sakė priešingai, šalta visų, bet va, žiūrėk, saulės turės.
2: Jo, bet sulaukiu, kol ateisiu į Smetonos gatvę ir išlindo saulė. Nu, kažkaip, žinok, jo, čia patrolina gerai.
1: Super. Nu ką, vyručiai, geros laidos ir to susitiksim. Iki.
2: Iki.
5: Vasara su M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos nacionalinis antikorupcijos biuras ir specializuota antikorupcijos prokuratūra paskelbė, kad pradėjo specialią operaciją skirtą nusikalstamos organizacijos demaskavimui. Biuro pranešime teigiama, kad kartu su prokuratūra vykdo specialią operaciją skirtą demaskuoti nusikalstamą organizaciją, kuri veikia vadovaujama dabartinio ar buvusio Ukrainos parlamento narių, dalyvaujant aukšto rango Ukrainos prezidento kanceliarijos pareigūnams ir kitiems asmenims. Kitos detalės kol kas neatskleidžiamos. Priminsiu, kiek anksčiau specializuotos antikorupcijos prokuratūros vadovas teigė, jog korupcija Ukrainoje nemažėjo, o aukščiausio lygio korupcija netgi auga. Šiandien Lenkijos vyriausybė organizuoja dar 12 piligrimų, sekmadienį patekusių į mirtiną eismo įvykį Vengrijoje, kai autobusu grįžo iš kelionės į Bosniją ir Hercegoviną parvežimą namo. Pacientai bus pargabenti 2 skubiosios medicininės pagalbos oro tarnybos lėktuvais ir visos kelionės metu bus prižiūrimi medikų. Anksčiau vyriausybė specialiuoju reisu buvo evakuotas 21 nukentėjusysis, 12 piligrimų per šią nelaimę deja žuvo. Teheranas svarsto galimybę atakuoti amerikietiškus karinius objektus Europoje, jei Donaldas Trumpas eskaluotų karą, tai leidiniui Financial Times teigia Irano režimui artimi šaltiniai. Jų teigimu, Irano pajėgos įvertino galimybę smogti amerikiečių objektams pietryčių Europos šalyse, pavyzdžiui, Bulgarijoje, kuri praėjusį mėnesį leido naudoti savo Bezmerio oro bazę Jungtinių valstijų degalų papildymo lėktuvams. Kelkimės į Lietuvą. Vos paskelbus apie gyventojų registraciją kompensacijoms už šildymą gauti, Klaipėdos savivaldybė užplūdo 100 žmonių. Savivaldybės socialinių išmokų skyriaus vedėja Regina Grabauskė sako, kad per pirmą pusdienį užregistruota 400 prašymų, tačiau anot jos dar sunku prognozuoti, ar šiais metais kompensacijų gavėjų skaičius didės.
1: Nuo ryto būriavosi Klaipėdos miesto gyventojai, bet iki pietų buvo visi aptarnauti ir visi buvo registruoti. Užsiregistravom virš 800 asmenų. Tai nereikia atmesti šito momento dar, kad vis dar žmonės aktyviai atsiima antros pakopos sukauptas pensijų lėšas, kadangi žmonėm skaičiuojasi pajamas.
0: Tuo metu šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad šilumos kaina nebus pigesnė nei pernai, nes brangsta ir biokuros, ir didėjo kuro sąnaudos. Anot jo, sąskaitas gali sumažinti tik šiltesnė žiema.
2: Ten, kur šiluma brangi yra, pavyzdžiui, apie 10-12 centų už kilovatvalandę, o kuro dedamo yra maždaug apie 3-4 centus, tai ten atitinkamai, kad ir trečdaliu jinai padidėjo, tai maždaug 1-2 cento prisidės. O dideliuose miestuose, kur kuro dedamoji sudaro pagrindą, ten kitos išlaidos mažesnės, tai ten tas santykinis padidėjimas bus didesnis, ten gali siekti apie 20% plus minus.
0: Praėjusiai šildymo sezoną iš viso kompensacijas visoje Lietuvoje gavo apie 138 tūkstančiai žmonių ir jom buvo skirta apie 59 milijonai eurų. Šiandien Lietuvoje daugelį rajonų tikėtini trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.
3: M1.

0: Вечерняс.
1: Labas rytas dar kartą. Ruberniukai pradeda savo reikalus ir jau trečiadienis, konstatuojame, savaitę įsibėgėjus ir net įpusėjus, kas kažkam malonu, kažkam keista greičiausiai, nežinau, kažkam liūdina.
2: O dėl ko keista?
1: Nu, kad taip greit laikas bėga. Man pažiūrėt į laiką. Jo, kažkaip atrodo, kad tik dar įkritę, žinai, ten iš patostogų jau žiūri, kad jau įpusėjai pirmą savaitę. Tai įsižeminau jau. O kaip tau ta savaitė bėga?
2: O irgi galiu pasakyti, kad greitai, galiu tau tik tai paantrinti, tai labą rytą ir nuo manęs. Jo, iš tikrųjų, nors kažkaip, žinok, vėl nesinori, žinai, kalbėti apie vasarą, apie orą, bet taip

0: fainai, žinai, rūpjūtis atėjo šiais metais, žinai, su tokiu geru, nu, padavė, tikrai gerą orą. Ir dabar, žinai, tos pirmos trys dienos šitos savaitės toks, kur nenutikė labai gerai, tai labai norės tikėtis, kad rūpjūtis dar kažkaip link rugsėjo, nes rugsėjus turi estafetę perimti bet kokiu atveju, nes rugsėjus visada būna gražus oras, žinai.
1: Na, absoliučiai, rugsėjus būna numeris vienas mėnuo dažniausiai metuose, tai jeigu dar kažkokių tai nesudėliojot reikalų, kurių nespėjot vasarą. Aš, pavyzdžiui, šią vasarą nespėjau baidarę praplaukti. Gal galvoju, jeigu bobų vasara geresnė iškris, gal dar prasiplaukčiau visai.
0: Bet gal lieva yra plaukti su baidarė?
1: Kad fainai, žinok, yra plauksų baidarė. Kodėl yra lievai plauksų baidarė?
0: O kas ten tau tokio faino yra, vat, su baidarė plaukti?
1: Nu, nežinau, pas pati nuotaika, gamta, draugai, nežinau, kažkoks tikslas. Šiaip, žinai, streptėlį karts nuo karto.
0: Aš tau tik galiu tik pritarti, aš norėjau pats tavau, žinai, tą pusę, kur nieko, svarbiausia, nieko nedaryt. Žinai, kur, eikit, nu ką, kokias čia baidarės?
1: Žinai, ir sėdėt sofas pritelikus.
0: Aš irgi tikrai, bet gal ar pasiūlymų negavau, žinai, tai tikrai, čia žinai, tau nenokas man, tai žinai.
1: O yra kažkas, ko tu nespėjai šią vasarą, pavyzdžiui, ką paprastai padarai vasarą, nežinau, gal jūrą išsimaudai, bet, pavyzdžiui, ir šiemet ne?
0: Gal normaliai kokiam nors tvenkiniai, žinai, kai diena būna labai karšta, man atsimenu iš vaikystės, prisimenu labai gerai, diena labai karšta ir vakare tas vanduo įkaitęs labai fainas ir kartu gali kokį nors tvenkinį nuvažiuoja arba ežerai, arba ta, va, į tą arbatą įlysti, žinai, deja nepavyko, nežinau, ar pavyks. Šią vasarą jau.
1: Tai ar batinukas nelabai veikia, kad užkaitintų tą vandenį šią vasarą, tai gal dėl to ar praskipiname. Nu, gerai, tai tikimės, kad be didesnio gailesčio ir nusivylimų su šią vasarą jūs esate kol kas.
0: Ar nesibaigė? Skrolindamas gal kažką užmatei internete? Vis tik praskrolini, šiandien ryte kavuką gerdamas, skrolini, gal kažką užmatei, gal kažkur kokį pletką matei, ar mes gaudom šią vandą plet kokį nors. Renkam valandos pletką šiandien.
1: Valandos pletka,
0: jo. Kas labiausiai jūs trigerino, žinai? Aš tai, pavyzdžiui, Pinskuvienė įkritės dabar esu. Ta prasme, jos postus, aš nežinau, ar tu matei, bet Skirmantas Malinauskas labai gerą video padarė. Aš nenoriu būti dabar šališkas, žinai, bet jau ką tik patapau, man.
1: Bet jie ten brenda giliau, ne, kaip suprantu, savo dalykais.
0: Jo, ir tie bifai, žinai, nu jie tikrai įdomu juo žiūrėti, bet aš negaliu nuginčyti faktų, kad Pinskuvienė, nu, fantastiškai atrodo. Tu įsijungi tą video, jinai tos akinukus, žinai, pasitaiso ir toks, kur galvoji, wow.
1: Nu ir kaip tu dabar pyksi, ir kaip tu dabar ją čia bausi dėl kažko, žinai.
0: Tai visi tie, kurie pila purvą, nu, pasižiūrėkite dar kartelį, kaip tiesiog žmogus atrodo, gal nesinorės taip žiauriai rašyti, žinai, tose komentaruose.
1: Bet... Man atrodo, jeigu žmogus gražus, tai gali būti ir nusikaltėlis, jokių problemų.
0: Va tokie, ne?
1: Gerai, klausykite, mes dar kitą turėsime, ne Pinskuvienę, bet babu... Gerai, ne, čia nelabai gerai pasakiau. Ne moterį, o babutę turėsime. Nors babutė irgi moteris.
0: Ai, aš žinokiu, pagalvoju apie svečią mūsų, galvoju, va, tokiom
1: ribom. Aš apie šitą babutę, kuriai monetas byra iš kišenių. Jo, tai babutės paskolos žaidimą turėsime šią valandą. Kai išgirsite būtent tokį garsą, iškart skambinkit, užsimkit vietą pirmas dalyvauti žaidime ir ten išgirdę labai lengvas užuominas apie kažkokį tai dalyką, kurį skolinasi babutė, galėsite laimėti puikią dovaną. Tai tiek kol kas, pasiklausom muzikos.
2: Vienas.

0: dienas. Reklama. Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sopos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. O visą rugpjūtį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10 gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
5: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
7: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
6: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt. Ten vyksta finalinis Dryminė vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkos. Techzona.lt. Kai vėja pjaunasi pati.
8: Altero. Nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
9: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
10: Nežinau.
9: O ekranas?
10: Nežinau.
9: O procesorius?
10: Nežinau.
9: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
0: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėnuo. Klijuojančioms putoms SDS grąžtams – -20%, o EcoDrive šiltinimo ir selo kaiščiams – net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
11: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
12: Stop. Pirmiausia – bilietas.
11: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
13: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
14: Tai neko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
15: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
2: Reklama.

0: Nu ką, išgirdo, žinok, klausyti mūsų bobutės monetų žvangėjimą, jau skambina visai eilė. Matėme, kuris pirmasis numeriukas šiai krito į tą sąrašą, bet prieš tai priminkime, kad vasara tikrai nelaukia, jau visai pabaigos link keliauja, jeigu jums prireikė pinigų atostogoms arba kitiems planams, užsukite į bobutėspaskola.lt ir gaukite pinigus į sąskaitą vos per 5 minutes, nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų net ir savaitgaliais.
1: Tai bobutės paskola lietuviška sava, o dabar laukiam skambučių. Pabandykite atspėti, ką bandys skolintis pati babutė. Žinai, nu viskas, gyvenimas vyksta ir babutė, žinai, nėra taip, kad jau čia.
0: Jau tik apie vieną, negalvotų.
1: No.
0: Gerai, atsiliepkime, vienas, sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Elena.
1: Atrodo, kad slepėtės, kad nieks neišgirstų ir nepamatytų, kad kalba telefonu.
2: Panašiai.
0: Darbuose, Elena, esate, ne?
2: Kaip sakot?
0: Darbuose esat.
2: Taip.
0: Gerai, Lina. Žiūrėkite, tai keliaukime iš karto prie užduoties, kol darbo užduotis neužgožė.
1: Jok, per mytą įsivaizduoja skambina, dabar tiesiog po stalo palindu, žinai.
0: Timsai pajungti, žinai, ten aptarinėja metų planą. Gerai, Lina, ką šiandien skolinasi bubutė? Pirma užuomina, kad jos gale galima rasti kabliuką.
1: Taip, su ja galima pagauti vakarienę.
0: Ji pati niekur neplaukia, bet padeda ištraukti laimikį iš vandens. Lina, kasgi tai?
2: Miškerė.
0: Nežinokit,
1: dar šiek tiek patrožinamus išgastinus.
0: Pagalvodama.
1: Taip, miškerė, kada miškeriojat paskutinį kartą?
2: Šiaip tai ne, vyras miškerioja.
0: Kažkada niekada, ne, paskutinį kartą?
2: Ne, niekada.
1: O sakoma, miškerioja. Man atrodo, kad žvejoja.
0: O kodėl meškeriuoti negalima sakyti?
1: Meškeriuoti galima, ne?
0: Turbūt galima, aš nežinau, ar čia visuotinai primta.
1: Visi balamutino dabar.
0: Kai bebūtų, Lina, kokie balamutai bebūtume, bubutė čia traukia situaciją, sveikiname jūs ir nuo M1 įteikime M1 koinės. Gerų darbų.
1: Būkit laiminga, gero myto. Iki, su gero. Kad vasarą būtų pilna įspūdžio, nerūpesčių, bubutės paskola visada šalia, jeigu prireikia pinigų atostogoms, kelionei arba kitiems vasaros planams, o planų vasarą būna, užsukite į bobutespaskola.lt.
0: Skolinkitės nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, o pinigus į sąskaitą gaukite vos per 5 minutes. Bobutės paskola dirba kasdien, todėl paskolą gausite net ir savaitgalį.
1: Nu dar kartelį prisiminkite, labai gerai skamba. Bobutės paskola lietuviška sava. Reklama. Vienas namuose.
3: Kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
4: M1.

0: Atėjo laikas pasidomėti, ką sinoptikai toliau žada tiek šiandienai, tiek šiai savaitį rytantis į antrą pusę.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
0: Reklama. O mes dar norėtume jūs paraginti ristis, važiuoti su šeiminėlė į Eglės sanatoriją. Sanatorijų gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse. Aš nesuprantu, žinok, šiandien man sunkiai artikuliuoti sekas. Aš nuširdžiai...
2: Tau reikėtų sanatorinio gydymo.
0: Sanatorinio gydymo. Taip, Eglės sanatorija yra mūsų orų draugas. Mes apie Eglės sanatoriją daugiau papasakosime, kokias gydymo programas galite pasirinkti. O šiandien Vilniuje 19 laipsnių šilumos, Kaune 21, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 19, Panevėžyje 19. Nu, daugiau mažiau panašiai, va taip va.
2: Bet apie šiandien. Jo, kalbant apie rytoj, tai daug kur... Nu, bet šiandien ir lietaus sulauksime, ir perkūnijos, sako, galime girdėti rytoj identiškai. Lietus vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, tai truputėlį šilčiau, bet penktadienį šiokių tokių pokyčių turime, nors vis dar palis ir pagriaudės perkūnija, bet oras jau šyla iki 22-27 laipsnių šilumos.
0: Va,
2: tai 27 yra tai, kas visai džiugintų.
0: Kada čia?
2: Penktadienį.
0: Penktadienį, ne?
2: Penktadienį turėtų iki tiek užkais, kai kur.
0: Nu, Klaipėdų 19, matau, nežinau, gal pakeis šitą, čia taip bendrai Lietuvai, ne?
2: Jo,
0: šitą...
2: pajūrė vėsiau, o ten...
0: O visur kitur visai normaliai.
2: Tai gerai. Kitur tai normaliai. Gerai. O mes dabar kviečiame pastiprinti sveikatą. Kurorto gamtos apsuptyje Eglės sanatorija dabar atnaujino trumpalaikės sanatorinio gydymo programas. Jūs galite rinktis iš sveikadienių, mini, midi ar maxi programų nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės.
0: Puikios kainos sekmadienį. Vos nuo 52 eurų asmeniui. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: Reklama. Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištienos šašlykas Vilniaus paukštynas fiesta 3,99. O sausainiams milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Kerpių kolekcija. Supuvėlį, pas tave net kamieno nesimato.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
4: Rūpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, sodo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba sodo technikos už 49 eurus ir daugiau, akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
7: Šią savaitę klausykite N1. Pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
8: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
7: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
8: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.
9: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
10: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl, kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė, tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
12: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
13: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
12: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
14: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
15: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
14: Man padėjo Ibesan.
15: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
14: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: Septyni.
1: Šeši.
0: Kertam, kad septyni.
1: Kertam.
0: Kertam. M1. Reklama.
2: Taip, su kertam žaidimu šiandien yra Xiaomi ir norime jums pristatyti Xiaomi Redmi Headphones Neo. Ar žinote, kad vasaros kelionė ar poilsis mieste gali skambėti ramiau, net kai aplink daug triukšmo?
3: Iš tikrųjų, taip, ausinės apgaubio ausis, todėl klausytis yra daug, daug patogiau, patogių ilgiau klausytis, o aktyvus triukšmo slopinimas iki 42 decibelų padeda sumažinti aplinkos garsus. 40 mm garsiakalbių užtikrina sodresnį garsą, o iki 72 valandų veikinti bateriją praveršė tiek ilgesnėse išvykose, tiek kasdien vasarą.
2: Taip, silankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt ir atraskite daugiau žmonių sprendimų kasdienai. Na, o mes šiandien skirtam nugalėtojui teiksime M1 atributiką, M1 kojinės už tą, kuris bus arčiau teisingo atsakymo šiandienos klausime. Tai laukiame skambučio 18.30 ir pasižiūrėsime, su kuo pradėsime žaisti. Kelios dar sekundės, kad paskambintų ir ne tie, kurie, kaip matau, yra... Taip, dabar konkrečiai matau žmogų, 555 kartai eterė, 37 kartus dalyvavo žaidime, 14 kartų laimėjo. Nu.
3: O ruberniukai brūkšnelis statistikos departamentas.
2: Jo, viskas čia patogiai matosi. Gerai, bandom čia slėpti. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Kuo jūs vardu esate?
4: Ignas.
3: Ignai, ar pasikėlęs esat žmogus?
4: Ne.
3: Nepasikėlęs. Labai gerai, mes irgi tokie žemės akmenėliai su Mantu esam, tai mes surasim bendrą kalbą.
2: Gerai, Ignai, dėmesio šiandienos... palaukite, Ignai, kur jūs čia skubate? Taigi mums reikia dar jums varžovą atrasti. Jau lekia, kaip patys išdegęs. O Jėzus, nu jau. Sveiki, kas dar paskambino?
4: Sveiki. Labą dieną.
3: Kuo jūs vardu?
4: Marius.
3: Jūs pasikėlęs, Mariau.
4: Ne, aš nepasikėlęs.
2: Nu, vienas žodžiu, visi savo vietą čia susirinko tokie. Labai gerai. Tai Mariju ir Ignai dabar jau dėmesio užduotis.
3: Iš tikrųjų, Arnoldas vakar man atsiuntė žinutę, vyrai, jūs privalote padaryti šitą užduotį, nes šiaip neskambės labai džiuginančiai visą šitą, bet vakar Lietuvos 16-mečių moterų mergaičių rinktinė žaidė su Ispanėmis, jums reikės pasakyti, kokiu skirtumu dėja teko pripažinti Ispanių pranašumą. Ignai, prašau.
2: 91 taškų prakišo.
4: Taip.
2: Gerai, spūdinga. Mariau, tavo spėjimas?
4: 22.
3: Mariau, o jums nepasirodė truputėlį keistas Igno spėjimas? 91 taškas, toks kaip...
4: Aš galvoju, kai spėja...
2: Sako, kiek sumėte.
4: Mhm.
2: Bet jisai skirtumai vardė 91. Skamba beprotiškai, ne toksai variantas?
4: Nu taip.
2: Ir žinokite, kad ir kaip tai beprotiškai skambėtų.
3: Geležinė Ispanių buvo mergaičių gynyba, nepralaužiama lietuviams. Ir teisingas atsakymas, taip, 91 taško skirtumų vakar dėje teko pripažinti Ispanių pranašumą.
2: Unbelievable. Koks bendras rezultatas?
3: O, reikėtų patikrinti.
2: Kiek pavyko vis dėlto to mūsų merginom įridenti tų taškų?
3: Ai, 27 taškai, jo.
2: 27
3: įsimėtė, ne? Bet žiūrėk, ei, daugiau negu 7 taškai.
2: Daugiau negu 7 ir net negu 15 daugiau.
3: 27, 118.
2: Gerai, nu ką, tai sveikiname Mariu, ne? Tarsi atsiprašau, Ignas buvo arčiau teisingo atsakymo.
3: Ką tu man tai galvoji apie tokį pasirodymą?
2: Aš manau, kad intriga gal ir buvo kažkiek.
3: Pirmas 2 minutės.
2: Intriga buvo, ar bus 100 skirtumas.
3: Bet tikrai labai galinga buvo Ispanių komanda. Buvo čia tikslas, kaip matau straipsnį, išlikti A divizione ir suprantu, nu, ten stiprios komandos yra.
2: Labai norėjo likti Ispanės. Mes tikimės, kad mūsiškių motivacijos ir noro žaisti toliau krepšinį nenumušė, žinai, iš kart visos.
3: Bet šiaip žiauriu patokia stoti, žinai,
2: matematiką. Viskas. Nu ką, tai sveikinimai dar kartą nugalėtojui ir užuojautą pralaimėtojoms.

0: Vienas.
1: Reklama.
2: Savaitgalį į operą.
3: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
4: Darbai sode nesibaigė. Padės Parksite. Lidl parduotuvėse. Parksite teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parksite elektrinis grandinių galastuvas. Tik 19 eurų. O 20 voltų Parksite akumuliatorinis lapų pustuvas. Tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl verta.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Švarai sakom, tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
8: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
9: Lenovo.
10: Apple.
9: Lenovo.
10: Apple.
11: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
13: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia.
14: Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
15: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
16: Trečioje vietoje – šaldytuvas. Antroje vietoje – skalbimo mašina. Pirmoje vietoje – televizorius.
17: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
18: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
17: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
19: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusiškai.

0: Alias.
1: Radio Alias.
2: Radio Alias, mes pirmą raundą dabar sužaisime, visai netrukus turėsime labai mielą viešnę mūsų studijoje, kurią pakalbinsime, ir po to jau vėliau antrą raundą sužaisime Aliaso, tai suskupkite čia dabar užsirezervuoti vietą, 18.30.
1: Mantas jau praktikuojasi murkti.
2: Asistuoti. Braukysiu, žinai, kaip katinas iš šono. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą.
1: Kuo jūs vardu esate?
3: Tadas.
1: Tadai, kur važiuojat? Kažkur labai lekiat?
3: Namo.
1: Oho, ne per anksti namo?
3: Na, buvom pagrybaut su mamu.
1: Super, nu ir ką radot? Kaip kas paliko gero?
3: Porą umedėlių.
1: Porą umedėlių. Sausa. Dar reikia lietaus.
2: Jūs klausykite, šiaip grybautojas už kėties ar toks labiau mėgėjas?
3: Mėgėjas, mes grybų nevalgom, galim rinkti.
2: Ai, supratom, čia kaip su žvėjais būna. Gerai, Tadai, užtat čia tikimės parankiosim nemažai taškų Aliase, taisyklės turbūt aiškios, galim pradėti.
3: Taip.
2: Gerai, vienas, du, trys, pradedam. Manekenės eina kuo tokiu, kas toksai?
3: Podiumas.
2: Aha.
1: Tie prabangus, kur moteris labai mėgsta užsidėti ant savęs, tokie buvo iš gyvūno.
3: Kailiniai.
1: Aha.
2: Dabar kur yra prekiaujama vertybinės popieris iš dviejų žodžių? Tai kieno birža?
1: Du žodžiai. Yra parduotuvė labai gera, sakė, prekės, kas tokia?
2: Jeigu nuolaida.
1: Nuolaida, jo.
2: Pritaikyta didelė, kas tokia. Nu, vat įmonės, kas tokios, įmonės, kas tokios parduodamos yra, kad gali nusipirkti jos, pavyzdžiui, 50%.
3: Žinau, užstrigo už.
1: Nu, gerai. Informacinis, pavyzdžiui, po renginių būna, praneša, kas toks, arba kas duoda pinigų įmonė, kiek nors renginiui. Kaip jis vadinamas yra tas ta įmonė?
3: Labdara.
1: Aha, jo, bet dar. Su pagaliu, ką galima sieną arba nežinau kokį nors padaryti.
2: Pagrindinis informacinis, kas toksai, vat, renginio, standas, kas toksai. Pagrindinis.
3: Vedėjas.
2: Ne, bet tas, kuris, vat, pinigais, kaip sakoma, arba žinia.
3: Sponsorius, remėjas.
2: Remėjas, šiaip ne taip. Užstrigome mes trupučiuką, akcijų birža buvo tenais. Tai,
3: vat,
2: dėja, šito nebuvo gerai, bet turime podiumas, turime remėją. Kailinius.
1: Taip, ir žinok, čia
2: ir tiek,
1: skaičiuoti,
2: tam kartu.
1: Galim iš kito galo dar kartelį skaičiuoti, bet žinok, jau šitas pats gausi.
2: Nu, neapsikraukimo, ką čia reikia. Bet vis tiek daugiau negu ūmedžių radus.
1: Jo, teisingai. Būtas. Jau geresnis laimikis. Trys aškai. Sūnų linkėjimai.
3: Dėkui.
2: Gerai, tada ačiū žaidimą, gero kelio ir jūsų varžovo pasirodymas jau po kelių dainų.

0: kvepinti gaivi nešina kava. Ir visa vasariška Monika Pundziūtė jau yra mūsų studija, tai po kelių akimirkų ir pasikalbėsime apie dalykus. Tai labas oficialiai tau, Monika, atvykus į mūsų studiją.
1: Labas.
2: Tau labai netoli buvo eit čia, ne?
1: Netolokai, tikrai. Ne pervargau.
2: Nesutapkim.
0: Netolokai, tai taip galime informuoti, kad man atrodo netgi yra sujungti pastatai, ne? Ar ta prasme šitie, iš kurio atėjome?
1: Manau, kad aš per tunelį ėjau, iš tikrųjų, per ventiliacijos angas.
2: O, netgi šitaip. Šiaip galėjai keliu eit, taip normaliai.
1: A, ne?
2: Jo, pasirinkai kitą kelią. Nu gerai, kaip gyveni?
1: Labai gerai. Labai gerai gyvenu, kaip jūs?
0: Mes gyvenam puikiai. Ar mes galime atskleisti truputėlį prieš istoriją, kad gal kiek ir anksčiau čia Monika turėjo atvykti pas mūsų M1, bet...
1: Nu, tai atskleiskit, nu, turėjau būti 9:30 ir netėjau.
2: O kodėl netėjai? Kokios priežastys?
1: Nu, suprantė, aš sėdžiu ryte, tikrai atskėliau anksčiau, čia nėra, kad pramegau ar kažką, bet...
2: Bet tikrai ne, ne?
1: Ne, tikrai ne. Geriu kavytę. Rašau dienoraštį, kad tipo, o, kaip fainai, šiandien iki vakaro niekur nereikės eiti, galėsiu būti namie, savo groti, kažką daryti, veikti. Ir man skambino vienas.
2: Ir tu supranti, kad ne žaidimo pažais kviečia, žinai, etrija.
1: Jo, aš galvojau, kad rytoj, bet... Nu, aš čia, come on.
0: Mes labai džiaugiamės, nes būtų tą garbė mūsų kolegoms tekė iš rytinės laidos tave pakalbinti, dabar mes su Ryšardu turime tą
2: šansą. Bet gal tau ne tiek malonu būtų buvę ten būt, žinai, čia gal smagiau.
1: Ne, tai čia tu pasakėjai ir, žinai...
0: O, ir viskas.
1: Tai tada iš karto jau yra.
2: Nu, tai super.
0: Monika, labai įdomus faktas, kurį paminėjai, tu ryte rašai dienoraštį, čia toksai... Kažkaip, nežinau, žmonės dažnai po dienos aprašo, sudėlioja, kas čia vyko, tos mintys, tai tu kaip ir suprojektuoji savo dieną tuo dienoraščiu, ar kaip čia viskas vyksta?
1: O kažkaip man per naktį sugula mintis ir tada ryte man geriau rašyti. Aš kartais ir vakare rašau, ir vakare, bet...
2: O kiek laiko tu rašai dienoraštį jau?
1: Kiek laiko?
2: Aha, nu...
1: Uai, tu... žiauriai seniai, labai seniai, čia toksai...
2: Senas. Bet ir terapija tokia vos, ne, gaunus?
1: Aha, tik tai aš stengiuosi visą laiką A4 formato 3 lapus pripildyti, nepaisant to, ar turiu ką pasakyti ar ne. Ir kas įdomu, kad ant trečio lapo visą laiką išlenda kažkokie žiauriai įdomus dalykai.
2: O, klausyk, o, pavyzdžiui, dienoraštį galima keiktis, tipo...
1: O, kur... dieve!
2: Varai normaliai.
1: Jeigu man reikia suspalvotų
2: Bet tai normaliai, tipo, jau su visai, tipo.
1: O die, nu tai žinai, ir keiksmažodžiai, ir visa tiesa ten išeina, viskas ten išsipila.
0: Tai... Čia labai tokia gera saviterapinė.
2: Nes aš visada galvoju, o kas bus, jeigu atras kažkas tą dienoraštį, na, kur
1: nereikėtų. Nesakyk, aš jau buvau atsikračiu šitos
2: baimės. Tas minties, blema, sorry.
0: O šiaip galim paskaityti kažkiek klausytojams?
1: Tu
0: galvoji, aš nešiojasi? Ne, jau ką, grįžiausiai, kad ten pakankamai slaptas dalykas.
1: Aš, pavyzdžiui, jeigu varu kažkokią naują vietą, tarkim, viešbutį kokią ar kažkur tai, kur ne namai, aš pasiimu naują knygelę, kad netyčia nepalikčiau.
2: Okay.
1: Ta, kur jau prirašyta viską yra.
2: Ar tu turi nuojautą, dėl ko mes tave pasikvietėm šiandien čia?
1: Taip.
2: Bandi dar suk.
0: Jo, taip, turiu nuojautą ir konkrečiai žinau. Tai gal, jo, greičiau, jo, prasukomės kava. Dalyko vyrai, la.
2: Beje, kokią kavą mėgstate, gerbimoji?
1: Čia yra latė kava, bet šiaip mėgstu stipresnę tokią.
2: Stipresnę čia dar dapil kažko į kavą reikia?
1: Ne, kad būtų mažiau pieno. Šiaip nemėgstu tiek pieno. Skaip
2: gurguliuoja pilve labai.
1: Yra tikės mikrofonas nepagaus.
0: Ja. Monika, tai mes, žinok, nevyniodami į vatą, mes tiesiog maldaujam, ar tu galėtum gruodžio 9 dieną atvykti į vieną muzikos apdovanojimą.
1: Kodėl reikia maldauti?
2: Dabar man tai atrodo, kad nieks neina pas mūsų ir šitą renginį. Bet nu, būtų malonu, žinok, jeigu tu pasirodytum ir apsilankytum. Ir,
1: aš ir praeitais metais planuoju ateiti. Bet
2: tu nepasirodė praeitais metais?
0: Ne. Tai vat dabar šitame kontekste maldaujam, žinai, skamba biški
2: jau
0: suprantamiau, ne?
1: Okay. Maldauja žmonės dažniausiai ant kelių.
2: Nu, bet tiek, žinai, irgi jiems
0: žinai. Žinai, keliai tokiam amžiui irgi. Neguminiai.
2: Tik kažkokį bent preliminarų pasižadėjimą galėtum?
1: Galiu pasižadėti, tik preliminariai.
2: Preliminariai. Gruodžio 9 dieną.
1: Gruodžio 9 dieną.
2: Kokio arenai?
1: Jau kaip įžadai kokie.
2: Žalgi.
0: Ir mačiau 15 minučių antraštė. Sensacija. Monika Pundziūtė pažadėjo pagalvoti apie galimybę dalyvauti. tikim vienu muzikos apdovanojimuose.
1: Prašau,
0: kad dar parašykit tokią antrą
1: savo dalį. Geras, taip iškart spaustu, žinai. Sensacija dvitaškė.
0: Atvykusi teigia. Gerai, tai gruodžio 9 dieną, visiems dar kartą primenam, Kauno Žalgirio arenoje, galimai Monika Pundziūtė ir daugybė kitų.
2: Mes su Mantu net užkandžiais gal pasirūpinsim, gal kokią keptą duoną suveiksim, žinai.
1: Tu galvoji, kad man tik keptos duonos trūksta iki tol, kad aš atėčiau?
2: Gal, o ką tu, ką prieš keptą duoną?
0: O ką tu, o ką? Ryškiai jau viskas, jau konfliktinis.
1: Oi,
2: atsiprašau labai.
1: Valaus prakaito ūsą iš panosės net.
0: Okay, tai dar ir susūlėta.
2: Bet mes turėsim padaryti vieną tokią dalyką, bet tikriausiai darysim jau socialinius tinklus, nueiti prie šitos labai gražios, garbingos lentos, kur jau nėra kortelių tam tikrų, tai tu turėsi tiesiog pat susirasti save ir pasiimti kvietimą.
1: Gerai, o galiu pasiimti kieno nors kito nuotrauką?
2: Gali.
1: O jie pasiims mano.
2: Merūno.
1: Jo, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, Merūno. Šiaip labai gera idėja. Nežinau, kas galvojo, bet...
0: Kane? Čia mes su Suryčka.
2: Kitoje kameros pusėje. Gal nori gal linkėjimus perduoti kam nors? Pavyzdžiui, va, dabar klausosi mūsų pusė milijono žmonių. Va,
1: taip, gali... noriu perduoti linkėjimų pusė milijono žmonių ir Guodai.
2: Ir Guodai? Ja. Va dabar, o kas yra Guoda? Kitoje antraštėje.
1: Aš žinau, kad jinai klauso, tai dėl to.
0: Labai faina. Guoda, linkėjimai. Ačiū ir tau labai labai, Monika.
2: O mes šiaip gerai pakalbėjom.
1: Ja.
2: Man atrodo, kad visą neblogai.
0: Laiką turim,
1: viskas normaliai.
2: O gerai čia buvo?
1: Labai gerai.
0: Nežinau, turim. Man atrodo, turim, ne? Turim. Tu groji dainą ir...
2: Kad?
0: Kas?

0: Reklama. Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
5: Pasiruošk mokslams sumaniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: parduotuvėse.
1: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rūpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
5: Reklama.

0: Mes tikrai nepamiršome su Richardu ir tikrai turime omenyje, nes ne kokie tai žiopliai esame. Nepaisant to, kad čia šiek tiek išskydom ir įsilydėm prie Monikos.
1: Bet pasijuto, biškai tik kur.
0: Toks nai truputėlį ir balsas aukštesnis. Gerai, grįžtame prie Aliaso reikalų. Antras raundas jau dabar, skambinkit 18.30.

0: Radio Alias.
1: Gerai, užteko laiko kažkam mums prisiskambinti. Vienas, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Edvinas.
1: Gerai, Edvinai, kaip tavo trečiadienis bėga? Tavo varžovas grybavo nuo ryto, kas toks pakankamai neįprastas, galbūt išgirs dalykas trečiadienį rytą. Ką tu veiki?
2: Mano darbingas, važinėjom prekių pirkinėjimą.
3: O gal kažką parduodat? Mes norim su Mantu nupirkti kažką iš jūsų.
2: Ne, turim maitinimo įstaigą.
3: A, ką duodat valgyti šiandien?
2: Visko pas mus yra, ir kepsnių, ir žuvies, ir cepelinai, ir klepti, šalčiai, pradžiai.
1: O iki smetono 7 cepelinų porą porcijų susiorganizuoti.
3: Jūs galite išverst prie durų, žinokit, viskas gerai, mes susirinksim.
1: Bandysim balandžius aplenkti.
3: Na gerai, neatskleisit, matau, kad nenorit daug žodžiauti, tai reikės.
1: Ar jūs pasiruošęs?
2: Taip.
1: Gerai, vienas, du, trys.
3: Jau seniai žmogu.
1: Grinai, pradėkime. Ta pelė su sparnais, kaip vadinasi?
2: Šikšnosparnė.
3: Taip, vieta, kur niekada nelyja, būna smėlio labai daug, kur kupranugariai vaikšto, kur kaktusai...
2: Tikuma.
1: Dabar žmogaus, kas toksai sukyla, kai ten bėgi, pavyzdžiui, laiptais lipi, kas toks... Pavyzdžiui...
2: Kraujosmūtis?
1: Ne, 100 gali būti, pavyzdžiui, ten šiam normalus, o 100...
2: Širdies ritmas?
1: Ne, nu galite prisidėti, pasimatuoti patys
3: skaičiuojam per minutę, kiek...
2: Spaudimas.
1: Ne, spaudimas. Paprastesnis dalykas. Dažnis širdies plakimo.
2: Kitas.
1: Pamatuoks, nu gerai.
3: Su duris, ką galima su jumis atlikti?
2: Užrakinti, uždaryti.
3: Taip, uždaryti. Taip.
1: Dabar sakinyje ne taškas, o tas toks, kur vidury sakinio gali būti.
2: Kablelė.
1: Aha. Gėrimo į taurę ką padaryti?
3: Į čierką.
1: Aha.
2: Išgerti.
1: Ne, kad būtų sklidina ta taurė. Ką padaryti ją?
3: Ne tuščia, bet...
2: Į ką veikti?
1: Įpilti.
3: Va. Super.
1: Nu gerai. Šikšnosparnis vienas, pulsas nepavyko paaiškinti.
3: Tada dikuman, tada buvo uždaryti.
1: Kablelis. Nu, turime daugiau, bet kuriuo atveju negu varžovas. Tai išspaudėme šiandien pergalę, sveikiname ir jums vieno kojinės dovanojame.
2: Gerai, ačiū.
3: Vežkit kepsnius mums į smetoną.
1: O jūs, kai vežiuojate maistą, turit galimybę prisidaryti kažką ten pakaštavoti, ar taip jau ir vežat pilną?
2: Ne, galime ir
1: pakaštavoti. Ai, galima, tai ne? Nealkstate vienu žodžiu. Alkanas, tiksliau sotus, alkano neužjaučia. Gero jums kelio.
3: Bulvės nukasto.

Australijos pop muzikos žvaigždė Troy Sivan pradeda naują savo kūrybos etapą su kūriniu She's the Best, pirmuoju singlu iš būsimo albumo tokiu pačiu pavadinimu, kuris pasirodys spalio 9-ąją. O šios dainos vaizdo klipe ypatinga viešnia – čia Nicole Kidman. Beje, Troy ir Nicole jau buvo kartu pasirodę 2018 metų filme Boy Erased. Tai pasiklausome, kaip skamba šis naujas duetas.

0: Maksimas.
1: Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretos skonio ledai Casa del Gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maksima, tai ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
5: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Rudens kelionė išpardavimas su Novaturu. Rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
9: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
10: Xiaomi.
11: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Karol G su Bruno Mar.

Cedric Gervais ir Carla Monroe, Gotta Be. Ella Langley, Be Her. Ir Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: vasarą su M1. M1. Reklama.
1: Dabar jau norėtume šią akimirką visus vyrus mūsų auditorijoje kreiptis. Kita vertus, galbūt ir vyrų moteris, kurios dažniau už mus gerai pasirūpina mūsų sveikata ir tuo, kad būtume energingi. Vyrai, kada paskutinį kartą jautėtės tikrai stiprus ir energingi, kai užtenka viskam energijos ir darbų ir sportui ir seksualiniam gyvenimui? Galbūt sunku net prisiminti, kada tai buvo paskutinį kartą.
2: Tikrai taip, tikrai gali būti taip, kaip tu ir paminėjai, vat antros pusės irgi gali pastebėti, gal žinai, paduoti šitą dovaną, kaip dovana, tai gali šitas kompleksas tapti, laikas grąžinti jėgas su Tricologen Testosteroval, kuris pažadina tavo energiją, ištvermę ir vyrišką galią. Tricologen Testosteroval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir žinoma neribotam judėjimui puoselėti.
1: Taip, tai čia nepažadai, o rezultatai, kuriuos jaučia vyrai ir tikėsimės, kad taip pat išgirsime ir gerus teigiamus atsiliepimus iš mūsų pašnekovo Tomo. Labas, Tomai.
3: Sveiki.
1: Tomai, žinok, nors ir gyvas tiesioginis eteris, kalbėk teisybę, kalbėk atvirai, kaip yra iš tikrųjų. Mes šiandien norime, žinai, dabar pritempinėti kažko. Sakyk, kokie rezultatai su Tricologen Testosteroval? Ar esi patenkintas šiuo produktu?
3: Iš tikrųjų, kaip jūs paminėjote, pritariu viskam, kam sakote. Negaliu pasakyti, kad čia bus kažkoks stebuklas, bet iš tikrųjų nauda yra, jinai jaučiasi ir verta pabandyti.
1: Kur ta nauda labiausiai pasijuto, kokie pokyčiai organizme?
3: Man labiausiai gal pasijuto šiaip sportą, gal raumenų tonusas kažkaip pagerėjo. Dar pasijuto didesnis seksualinis potraukis.
1: Ta antroji pusė išsišiepusi darbą eina rytais.
3: Tikrai taip.
1: Klausykite, o kodėl apskritai nusprendėt, kad reikia? Trūko tos energijos truputėlį, ar šiaip profilaktiškai galvojat, reikia pabandyti?
3: Tiesiog brolis man pasiūlė, matyt, ten jau, kad jis toks išvalesnis, tai kažkaip tai galvoju, reikia pabandyti, ir nenusivyliau.
1: Nu, kai artimiausi žmonės pasiūlo, tai jau žinai, kad greičiausiai gerą dalyką rekomenduoja. Tai rezultatais, kaip suprantam, esat patenkintas, kiek laiko užtruko juos pasiektus rezultatus ir kaip profilaktiškai ir kaip vartojate, kokiu dažnumu?
3: Šiaip užtruko gan greitai pasijautė jau ten. Negaliu pasakyti, kad kai geros jau jaučiasi, bet taip ilgainiai jaučiasi tas poveikis. Jau dabar antrus metus vartoju, tai
1: antrus metus? Tai labai ilgai jau vartojai.
3: Taip maždaug kas 3 mėnesius.
1: Okay. Supratome. Gerai, Tomai, ačiū labai, kad pasidalinai. Sėkmės tau ir gražios dienos, o mes norime visiems priminti apie Tricologen Ferropuls. Ferropuls tai yra bisglicinato formos geležis normaliam hemoglobino susidarymui, energijos apykaitai ir mažesniam nuovargiui.
2: Taip, skysta malonaus skonio ir nedažo dantų, man irgi yra tekę. Ką yra tekę? Ferropuls, ne, aš Tricologen Testosteroval, dabar tik prisiminiau, esu bandęs. Tricologen Ferropuls dar reikės išbandyti. Tricologen visiems produktams taiko specialią kiekio nuolaidą perkant 2 ir daugiau apsimoka labiau, perkant 3 gaunate dar ir dovaną.
1: Taip, po įsigyti produktus galite svetainėje tricologenos.lt, gyvenantiems Anglijoje fenoku.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonwell.net, o Norvegijoje colonwell.no.
2: Telefoną prisiminkite +370 633 999 998. Taip pat galite paskambinti ir dėl produktų klausti.
1: Tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. Reklama.
0: Vienas.

0: M vienas.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Ei, meistrė. Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėnuo. Klijuojančioms putoms SDS grąžtams -20%, o EcoDrive šiltinimo ir selo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
6: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
7: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
5: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
8: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
9: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
8: Man padėjo Ibesan.
9: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
8: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
12: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
13: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
14: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
0: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Statham'as. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo antikorupcijos komisija kitą savaitę spręs ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Kauno rajono savivaldybei pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. LRT tyrimų skyrius paskelbė, jog Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietę. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero sutuoktinė Aistė Sinkevičienė. Komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas sako kelsiantis šį klausimą ir tikisi, kad komisijos nariai iniciatyvą palaikys.
1: Tikimybė tokia, kad posėdis sušaukiamas ir komisijos nariai savo sprendimu inicijuoja detalesnį tyrimą. Tai aš tai inicijuosiu, bet komisijos dauguma apsisprendžia. Nu, komisijos daugumą sudaro valdančiosios koalicijos nariai, bet aš manau, kad antikorupcijos komisija vis dėlto tai yra specifinė Seimo institucija, kur turėtų veikti bendras viešas interesas išsiaiškinti tokius dalykus, nepalikti jų bedėmesio. Tai čia jau neskirstant jo poziciją ar poziciją.
0: Žurnalisto atliktame tyrime taip pat nurodoma, kad dar prieš kelis mėnesius įstaigoje darbavosi ir rajono mero socialdemokrato Valerijaus Makūno sutuoktinė. Čia dirba ir mero patarėja Loreta Navakauskinė bei jo sutuoktinis, taip pat švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės patarėja Seime Jūratė Kuzmickaitė, ilgametės dvaro direktorės Snieguolės Navickienės sūnus ir kiti su valdančiaisiais socialdemokratai susiję asmenys. Raudondvario dvaro pagrindinis finansavimas ateina iš Kauno rajono savivaldybės. Reaguodami į tyrimą, Seimo opozicijos atstovai teigia, kad situaciją turėtų patikrinti atitinkamos tarnybos. Po naujausių kaltinimų kunigams Seimo pirmininkas Juozas Olekas parlamento rudens sesijoje žada imtis klausimo dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro ir bausmių vykdymo kodekso pataisų. Taip jis kalbėjo po susitikimo su generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Olekas pokalbio su prokurorė paprašė teisėsaugai pranešus apie išaiškintus nusikaltimus prieš vaikus, kai seksualinė prievarta ir vaikų pornografijos laikymų kaltinami kunigai. Pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą jau atvyko pirmieji švedų kaliniai. Kol kas 4 nuteistieji atliks bausmes pagal praėjusiais metais pasiektą abiejų šalių susitarimą leidžiantį Švedijai įsinuomoti kalėjimo kameras, skirtas iki 600 nusikaltėlių. Švedijos kaliniam bus taikoma tartų kalėjimo vidaus tvarka, tačiau jie vilkės Švedijos kalėjimo uniformas, bet to jiems bus užtikrinta galimybė žiūrėti Švedijos žiniasklaidos kanalus. Taip pat jiems garantuojama galimybė turėti televizorių kameroje ir naudotis elektra, įskaitant nakties metu. Teheranas svarsto galimybę atakuoti amerikietiškus karinius objektus Europoje, jei Donaldas Trumpas eskaluotų karą, tai leidiniui Financial Times teigia Irano režimui artimi šaltiniai. Jų teigimu, Irano pajėgos įvertino galimybę smogti amerikiečių objektams pietryčių Europos šalyse, pavyzdžiui, Bulgarijoje, kuri praėjusį mėnesį leido naudoti savo Bezmerio oro bazę Jungtinių valstijų degalų papildymo lėktuvams. Šiandien Lietuvoje daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur lis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės. M1.

0: 10 minučių po vidurdienio, trečią orų berniukų valandą pradedame. O, linkėme mūsų kolegijai, nu, fantastiškomis spurgomis mušės su Ričardu.
1: Negaliu niekur dabar
0: pavaišino.
1: Jo, linkėjimai kolegijai.
0: Linkėjimai kolegijai, o mes žengėme į ne rubriką su praėjusiu. Šiandien truputėlį pakoreguojame savo...
1: Duodam pailsėti su praėjusiu rubrikai. Mm-hmm. Truputėlį.
0: Bet be dovanų neliksite, ne? Visi kažką tai apdovanosime vieno koinėmis, nes kviečiame į žaidimą. O, taip. Senas geras.
1: Pradėjau dirbti darbo dienomis, vakariniai laidojate, mes su Paulim šitą žaidimą vesdavom. Buvo pasikūręs normaliai žaidimas, buvo ir jau fanų ratas, jau, man atrodo, fan pages buvo, gal negi apie ką mes
0: sukūrėjau. Aš, man atrodo, šitą žaidimą darydavau dar tada, kai savaitgaliais dirbdavau vienį, tai buvo žiūrėjau 10 ar 11 metų. Klausykite, tai dabar paskambinkite mums 18.30, mes jums duodame temą. Tema yra automobilis. Viskas, kas susijęs su automobiliais, ir bus kažkoks tai žodis konkrečiai į tą temą, kurį reikės jums išgvildenti.
1: Jūs paskambinat, užduodat du klausimus, į kuriuos mes su Mantu atsakome taip arba ne, ir tada jūsų bandymas spėti. Jeigu nepataikote, viso gero, jeigu pataikote, jūs laimite vieno koinės.
0: Gerai, tai galime ir pradėti, jau labiname su pirmuoju dalyviu, sveiki. Alio, sveiki, ne, padėjau.
1: Nenoriu pradėti, žinai, pradžioj sunku, aišku.

0: Savaime suprantama, bet nu kažką reikės pradėti.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Labą dieną, kas paskambino?
2: Saulius.
1: Gerai, Sauliau, tai turime temą automobilis ir yra kažkoks su tuo susijęs žodis. Jūs mums galite užduoti du klausimus. Mes atsakysim taip arba ne ir tada spėsit. Bet suprantat, kad gali būti bet kas. Tai gali būti gal ir modelis automobilio, tai gali būti viskas, kas susiję su juo. Spėliokit, klauskit.
2: Markė kokia?
1: Ne, su markė nesusiję.
0: Ne, tai nėra markė, taip.
1: Kitas klausimas.
2: Tai detalė?
1: Nėra tai automobilio detalė.
0: Bet susiję su automobiliais, tai.
1: Mm-hmm.
0: Dabar reikėtų spėti. Dabar reikės spėti jums. Nėra paprasta. Šaukit bet ką.
1: Viskas, klausimai baigėsi, jūs turit spėti. Ir jau laukiam.
2: Kvapukas.
0: Labai geras šį pasakymą.
1: Jo, labai geras spėjimas, smagus, bet ne kvapukas šį kartą tai yra. Bandom toliau aiškinti. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ko vardu?
2: Mindaugas.
1: Prašau, Mindaugai, du klausimai.
3: Gal automobilis turi keturias?
1: Ne. Ne.
3: Neturi keturias. Tada būtų antras klausimas mano susijęs su galingumu.
1: Ne, su galia tai nesusiję. Bandykit spėti dabar.
3: Taip. USB jungtis.
1: USB jungtis. Geras atsakymas, dėja, viso gero. Atsisveikinu.
0: Mm-hmm, jo, ne.
1: Geras, kad
0: net jungtis ir ne kvapukas kol kas.
1: Dar vieną paimkime, ne?
0: Dar paimkime. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Andrius.
1: Šiaip labai daug išsiaiškinom, kad tai nėra automobilio detalė. Ta prasme, tai nėra valytuvas, tai nėra karburatorius, tai nėra variklis. Jau šitą dalyką išsiaiškinom.
0: Mm-hmm.
2: Ar tai vieta, kur reikia nuvalyti automobilį?
1: Ne. Tai nėra vieta.
0: Ne. Ne.
2: Ar tai daiktas, kuris pagerina automobilio išvaizdą?
1: Ne.
0: Dabar reikės spėti. Nu, šaukit. Bele ką, kvapukas išnaudotas, USB jungtis išnaudota.
1: Na?
2: Nedalis, automobilis. Neturiu variantų.
1: Nėra. Ai. O dabar šiaip geras tie laiškas. Mašinos numeriai yra detalė. Man atrodo, kad čia jau kaip ir sudėdamoji automobilio detalė, kaip ir negali važiuot be.
0: Bet...
1: Ar tai automobilio detalė?
0: Priedas, atributas.
1: Gerai, viskas, stabdoma, ne, darom pertrauką.
0: Jo, darom pertraukėlę, po poros dienų sugrįšime, pratęsime ir aiškinsime toliau, apie kokį dalyką susijusiu su automobiliu mes šiandien kalbame. Ir toliau lauksime jūsų spėjimų.
4: Mantas ir Richardas.
5: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai,

0: Reklama. Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
8: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
9: Šią savaitę klausykite N1. Pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
10: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
9: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
10: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.

0: apie ką mes čia?
1: Pratęskime apie ką mes čia žaidimą. Šiandien mūsų tema yra automobilis ir kažkoks tai šioje temoje figuruojantis žodis. Kadangi kol kas lyg ir klaidžiojame iš šonus, tai galime užsiminti, kad...
2: Ką žinome?
1: Jo, visų pirma, atmesti galime variantus, kuriuos minėjot.
2: Tai nėra markė, tai nėra detalė, tai nėra kvapukas, tai nėra, turiu omeny, automobilio detalė. Tai labai daug dalykų atkrenta, ta prasme, ir langas, ir stogas, ir kapota, žinai, ir visa kita.
1: Žiūrėk, galime pasakyti tokį dalyką, kad šio dalyko prireikia, kai ištinka bėda tam tikrą automobilių.
2: Jau tikrai labai susiaurinam. Tai skambinkit, 18.30, pasimkite vieno koją, nes, manau, netruksim ilgai atspėti antram raunde, apie ką mes čia kalbam. Bėda.
1: Gerai.
2: Mantas bėda paminėjo.
1: Bėda, bėdelė. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Lidija.
1: Na, Lidija, galite užduoti du klausimus.
3: Jis ilgas?
1: Pakankamai.
3: Tai, bandau spėti.
2: Bet paklauskit dar vieną klausimą.
3: Lankstus?
1: Lankstus.
3: Virvė.
1: Virvė.
2: Virvė.
1: Ir jūs va taip atsakote, ne? Virvė, tą tempti automobilį, ne?
3: Na taip, iš karto galvojau apie kurą, bet kadangi sakyt, kai bėda ištinka, aha, tai galbūt virvė.
2: Ne, ne, gaila, apgailės.
1: Įsivaizduojat, Lidija, jūs nepataikote, tai nėra virvė.
2: Bet dabar dėmesio.
1: Yra ilgas ir lankstus, nebedaug variantų ir lieka šiaip, iš tikrųjų. Iš tikrųjų, jo, dabar jau galime daryti prielaidą, kad kas prisiskambins, tas greičiausiai ir pasiims dovaną. Sveiki. Alio, sveiki.
2: Jūs jau veterį, kuo vardu?
4: Lina.
1: Linai, labai garsiau reikėtų, maksimaliai garsiau kalbėti, nes nieko realiai negirdim.
4: Lina.
1: Gerai. Girdim taip pat. Tai yra du klausimus galite užduoti.
2: Dvi užuovėjas.
4: Taip, ar tai automobilio liaudiškas, modelio liaudiškas pavadinimas?
2: Ta prasme, ar šitas daiktas turi liaudišką pavadinimą? Sakykim taip, jo. Taip,
4: ar tikrai... modelio pavadinimas?
2: Modelio?
1: Ne. Mes jau išsiaiškinom, kad su modeliu tai neturi nieko bendro.
2: Ilgas, lankstus, bet ne šniūras, ne virvė. Kas dar būna įmesta į mašiną kartais? Ir kai bėda ištinka, labai praverčia. Nu čia visai jau padedam. Tai spėkit?
4: Protas.
1: Kas toks?
4: Protas.
2: Gerai, viskas. Gerai, ne protas. Linai, ačiū labai.
1: Gerai, atrodo, kad Lidija jau buvo padėjusi tiesiog ant padėklo teisingą atsakymą. Ir...
2: šitas žaidimas, aš kadangi esu vedęs šitą žaidimą anksčiau, kartais, kai tau yra labai aišku, klausytam vis dar neaišku.
1: Supratau,
2: yra,
1: liuks, nu gerai.
2: Keista.
1: Dar kažkam jau paskutinis turbūt šansas, sveiki.
5: Sveiki.
1: Ko vardu?
5: Evaldai,
1: jau turbūt žinote, nujaučiate tą teisingą atsakymą, bet neskubėkite, užduokite dar porą klausimų įsitikinimui.
5: Tas daiktas turi žnyplės.
1: Taip.
5: Tai turbūt būtų žvedimo laidai.
1: Arba? Vičiai, kaip dar liaudėje vadinami?
5: Krokodilai.
1: Krokodilai. Sveikiname, galų galiai išsiaiškiname, kad yra krokodilai užkurti, išsikūrus akumui, tai išsikrovus akumui, tai sveikiname ir jums vieną koją siunčiame dovanų. Neužgeskit.
5: O tai ačiū, dėkui jums.
1: Geros dienos. Geros dienos iki.

0: Į pabaigą po truputėlį šitą vasarą artėja ruduo čia pat, bet kas gali kelti tam tikrą liūdis, melancholiją, kitų kampų pažvelgus, gali netgi tapti tokiu laukimo objektu.
1: M1.
2: Reklama.
0: Ja. Šiuos, pavyzdžiui, sugrįžta, va, šilti po anklodė vakarai, ne? Kažkas skanaus namučiuose ir, žinoma, geras filmas arba serialas, tai čia rudens vakarų yra tiesiog maksimaliai subalansuota geras dalykas.
3: Privaloma, kaip ir pledas šaltą dieną, taip ir Telia Play privaloma, nes Disney Plus platforma nuo šio būtent pasiekama su Telia Play. Tai reiškia, kad vienoje vietoje rasite animaciją mažiesiems, filmus visai šeimai, Marvel superherojus, kas yra wow, Star Wars nuotykiai, National Geography, dokumentika ir daugybė kito turinio.
0: Taip, dabar perkant Telia Play planą Stream Disney Plus gausite ne tik Disney Plus prenumeratą, bet ir Telia Play Plus filmų bei serialų biblioteką, pagrindinius televizijos kanalus ir visas LKL rungtynes. Ir visą tai už 12,90 € per mėnesį.
3: Tai panašu, kad rudens vakarais klausimas bus ne ar yra ką žiūrėti, bet nuo ko pradėti.
0: O tai.
3: Nuo ko čia reikėtų pradėti.
0: Tai Disney Plus atsikrausti į Telia Play, kai turi Telia Play, realiai turi viską.

0: Minga pabaiga. M1. Reklama.
1: Taip, laimingą pabaigą turėsime jau po poros dainų, kai nuskambėt gali jūsų pasiūlyta daina. Parašykite jau dabar užsukę į m-1.fm, žinutę vedėjui, kokį kūrinį siūlot. O su laiminga pabaiga šiandien yra Xiaomi Redmi Headphones Neo.
2: Taip, ar žinojai, kad vasaros kelionė ar poilsis mieste gali skambėti ramiau, net kai aplink daug triukšmo, būtent kelionė autobusu, traukiniu, lėktuvu, o mes keliaujam dažnai. Ar tiesiog ilsintis parke kartais noris atsiriboti nuo aplinkos ir įsijungti savo muziką ir būti su ja.
1: Jo, tas noise cancelling, garso, kaip čia pasakyti, likvidavimas, ane, išorės yra
2: triukšmo, jo,
1: nereali funkcija, ypatingai skrendant lėktuvu. Visą laiką naudoju ir būna toksai, žinai, kai išsiemi ausinės, atrodo, rimtai, jūs čia visi skrenda tokie. Atrodo, kaip jis, nežinau, kažkokį gamyklą prie konvejerio. Tai belaidės Redmi Headphones Neo ausinės apgaubė ausis, todėl klausytis patogu ilgiau, o aktyvus triukšmo slopinimas iki 42 decibelų padeda sumažinti aplinkos garsus. 40 mm garsiakalbė užtikrina sodresnį garsą, iki 72 valandų veikianti baterija praverčia tiek ilgesnėse išvykose, tiek kasdien vasarą.
2: Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse, dėmesio dabar Vilniuje, Akropolyje, be jokios abejonės Kaune, Megoje, arba internete mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienybei.

0: vasarą su M1.
1: M1 numeris 1.
2: 2005 metais dvi savaitės M1 topo viršūnėje, rugpjūtį praleido The Black Eyed Peas ir Don't Lie.

0: немає.
1: Венас. Реклама. Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdant, euras 99. Trys glaistyti varškės su realiai magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
6: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai. Panevėžio cukrus plus 59 centai. Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: laiminga pabaiga.
1: Viskas, ačiū visiems už laiškus ir dainų pasiūlymus. Su savo kūriniais bandėte mūsų grojaraštį papildyti, gal visai netrukus ir pagrosime. Jeigu, Ričardai, žinai, kur yra telefonija, tu ją gal atsidaryk, matysi, kas skambina.
2: Kiek tų skambintojų yra pilna visokių, ne?
1: Kažkur tai pražiopsau. Bet dabar galime pradėti nuo Ričardo dainos pasiūlymo. Marijonas Mikutavičius ir šį vasarą.
2: Karantininė daina vasarą.
1: Jo, greičiausiai daugam būtent į tai prisiminimas. Kita, dar senesnė, Vido Bareikio ir Aštunto kambario ežero dugne.
2: Čia tavo?
1: Ne, čia klausytoja. Jo, Judita siūlė šitą dainą.
2: Judita nori gal pajudėt pagal šitą dainą?
1: Gal jau juda. Gerai, mano tiesiog šokių klasikos kūrinys, tai tie galiu apie savo slaptą dainą išduoti. 18.30, pasižiūrėkime, už ką jūs balsuoja. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Vaclovai.
1: Nu, Vaclovai, už ką?
3: Varam už antrą.
1: Gerai, Vaclovai, ačiū, geros pačiam ir produktyvios dienos linkime. Tai visai netrukus nuskambės ežero dugne. Būčiau siūlęs šitą variantą į TB 9PM til laikom.
2: Geras šitas.
1: Jo, neblogas, gaila negirdėsi.
2: Tokiais vakar Riddle buvo šiandien šitas.
1: Nu, labas Kaiva, labas Silva.
4: Labas.
1: Kaip sekasi?
4: No.
1: Gerai?
4: Gerai.
1: O dabar, vat, kas iš to gerumo dabar? Kas čia tokio gero?
4: Žinai, yra gerai, kad nieko blogo nėra.
1: Jums tai gal ir ne. Nežinau, ar jis aišku.
2: Aš žinau. Gal tu žinai kažką, ko mes nežinom?
4: Ne, nežinau nieko.
2: Nieko? Atsakai?
4: Atsakau.
2: Nieko nežinai. Bet jeigu netyčia sužinotum?
4: Pasakyčiau.
2: Pasakysi? Gerai, mums tada ramiau visų mandų. Nes čia mes, žinai, planuojame vis tiek irgi ir atostogas ir viską gal.
1: O jūs mėgstat šiaip, pavyzdžiui, blogas naujienas praneš? Jeigu kažką sužinot ir va tokia, o jūs žinojote kada?
4: Jeigu tai yra nebloga tau.
1: Ai, jeigu kažkam, ne, kas neliečia mūsų, pavyzdžiui, dialoge.
4: Ne, nu, nevienas žmogus. Tai malonumą jau tik kitam žmogui pranešti blogas naujienas.
1: Ne?
5: Ne, nu, ne. Bet čia, matai, labai priklauso nuo kiek... Kaip dabar paaiškinti, žinai? Nu, prie manęs neseniai kaimynas priejo ir sako, tu žinai, va tie ten kaimynai toliau, tai mirė tas vyras.
1: Nu va, o tu norėtum tokią žinę pranešti? Aš, pažiūrėjau, man įdomu būtų.
2: Pasi nuostaba tokia, ne?
5: Jis pats nustebė. Stokiu, kad...
2: Bet čia plėtkas, bet čia sprančiau plėtkas yra. Ne, nu plėtkas dalintis yra fain.
1: Ne, nu plėtkas kitu apkalbėjo, jau čia jau mirus, ką jau pranešė.
2: Bet mirus apie gerba gerai arba nieko, ne, irgi.
4: Na, šiaip gera tema, plėtkai.
2: Tai, žodžiu, tavęs nesujaudino tas faktas, apie kaimyną tavęs nesujaudino.
5: Aš ją labai pažinojau, tai kaip...
2: Pradėkime nuo to.
5: Man ten bandė paaiškinti, kuris, iš kur, bet aš taip palinkčiau ir sakau, nu...
1: Okay. Yra kaip yra.
5: Yra kaip yra.
1: Nice, o gal parduoda sklypą, gal girdėjot? Iškart, žinai, tą pusę. Nu va, tai gal tą temą ir paplėtosite savo laidoje. Mes su Ričardu šiandien out ir iki.
4: Okay.

0: Reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Kelkis.
9: Dar truputį.
8: Jau pietus.
9: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
8: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
7: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
12: Aqua 4. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aqua 4. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose.

0: Mes sustavę, žinokit, viskas, jau viską apkalbėjom, visas gyvenimo problemas, visas ristis jau apkalbėjom iki eterio, o dabar metas jau ir su jumis pasišnekėti.
1: Tai sveiki, mėly klausytojai, ar laukit mūsų?
2: Skaiva ir Silva.
1: Oh yeah, taip, prasideda Skaivos ir Silvos šou, šiandien kažkaip tai mes į tokius būtinius rūpešius nuo pat ryto abi panirusios.
0: Ne, bet aš kaip didžiuojusi, Skaiva man pasakoja, kaip jinai tvarkosi namuose katilą.
1: O, pas mane šiandien buvo atėjęs katilų dėdė.
0: Taip, ir aš sakau, Skaiva, tu tokia saugusi moteris, tu tvarkaisi savo katilo reikalus, vis tiek čia sezoną.

0: vakar indaplovė.
1: Vakar nusipirkai, šiandien atvažiuoja pas Silvą indaplovė. Aš tai, pavyzdžiui, aš dar gyvenu be indaplovės, iš tikrųjų.
0: Tai va, tai įsivaizduokit, kokias mes esam saugusios moteris, nu, pagaliau. Tai,
1: viena katilą įsirinkinėja, kita indaplovė. Man dar labai reikėtų persitraukti minkštą kampą. Odinį, nes mano šuo jį suvalgė, jisai dabar atrodo nelabai gražiai, iš tikrųjų šiaip labai negražiai atrodo. Ir man reikia atrasti gerus žmonės, kurie tą norėtų mano odinį kampą pertraukti kokią nors eko odą ir kad jisai vėl būtų gražus.
0: Žodžiu, tai siūlykit, priimam pasiūlymus, o mes jau su Skaiva esam sugalvojusios temą, beje, rašykit mums irgi, ką jūs nuveikėt, dėl ko jūs jaučiate saugę žmonės.
1: Aš tada žinai, kada labai suaugusi jaučiuosi, kai mokesčius susimoku.
0: O taip.
1: Kiekvieną mėnesį, žinai, toks, nu, va.
0: O tai gal reikia tokią temą ir užsukti, aš nežinau, čia jau visai gerai.
1: Šiaip gal ir
0: gera tema.
1: Šitą, kur buvom sugalvojusios, pasiliksim kitai dienai, tai niekur jinai nedings. Jo, šiaip gera tema.
0: Gera, gerai, tai klausytai, žodžiu. Į stalčių, tema, kurią sugalvojom į stalčių, irgi gera. Tai pakalbėkim, iš tikrųjų, vat, nors... Virš 40, atrodo, tu ir šiaip saugia žmogus, jau esi, nu, jau ant paso parašyta, ant veido matosi, kad esi saugia žmogus, bet, kaip ten sako, visi mes esam kažkiek vaikai, arba ten vieni labiau šeiminiški, labiau prie buities yra, o kiti taip tos buities kratosi, nors ir 40, nors ir 50. Tai vat kada jūs jaučiatės, vat tas žmogus jau suaugęs, kur, nu, vat nors ir tų metų yra, bet vis tiek, vat, padarot kažką ir galvojot, didžiuojus, mama didžiuotus, tėtis didžiuotus.
1: Aš niekada dar labai tokia, nes iš tikrųjų, nu, pas mane visi augalėliai dvesia. Aš moku auginti gyvuliukus, bet augalėlių auginti aš nemoku. Ir aš kiekvieną kartą, kai prisimenu, kad reikia palaistyti tas kelias vis dar gyvas gėles, kurios yra mano namuose, aš visada tokia būnu, va, palaišiu.
0: Aš žinok, irgi panašiai jaučiuosi.
1: Palaišiu gėles.
0: Taip.
1: Aš suaugęs žmogus, aš palaišiu gėles. Ir nežinau, kodėl tas gėlių palaistymas, bet duoda tą tokį kažkokį vidinį pasididžiavimą savimi, žinai, kur nu atrodo, oho.
0: Bet tai irgi, kai sumoki komunalinius mokesčius, irgi jau tiesi saugiai žmogus.
1: Jo, kai sumoki komunalinius, tai toksai, žinai, kad, žiūrėk, nepamiršau ir šį kartą paskaičiavo elektrą pagal skaičiuko parodmenis, o ne pagal vidutinį suvartojimą.
0: Taip, arba galbūt nueini kokį nors protestą, ar ne, tarkim, ir galvoju, va, koks aš esu, aš turiu teisę išreikšti savo nuomonę, bet aš esu saugiai žmogus.
1: Šiaip jo.
0: Gerai, čia rašo jau klausytojai, aš jaučiuosi labai saugusi, kai tenka deklaruoti pajamas kiekvieną metų pavasarį. Dirbu su individualia veikla, tai šiek tiek tenka nusiskausminti. Nu, bet...
1: Nu jo, ta pajamų deklaracija labai tokių suaugusių verčia pasijūsti. Ypatingai, jeigu dar atsegino savęs 14 tūkstančių, tai toks iš vis galvoj, prisidėjau prie valstybės.
0: Taip. Nuvedu dukroje pas gydytoją ir klausinėjau apie viską. Registruoju toliau, pati vedžioju, o ne mama.
1: Ne mama mane vedžioja. Okei. Nu tai gerai, rašykit, klausykit, mes būtinai paskaitysim, turėtų būti visai linksma tema. Jau matau, kad eina tokių laiškų, kur aš neskaityk šitą dabar, bet čia...
0: Apie paskutinį laišką.
1: Šitas labai geras. Paskaitysim vėliau, tai jūs brūkštelkit, kada didžiuojate savim, ką padarė ir jaučiatės labai subrendęs ir suaugęs žmogus. Skaivos ir Seilo šou. M1.

0: dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu. Rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. Lažybos 7bet kazino 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
9: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
10: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
11: Reklama.

0: labai gerų jūsų laiškų, atrodo, saugia žmonės dauguma mūsų klausosi, bet vis tiek būna momentų gyvenime, kai mes jaučiamės labiau suaugę nei įprastai. Tai vat ir apie tos momentus mes šiandien norim pasikalbėti.
1: Paplėpėkim.
2: Gitana mums rašo, sako, sveiki, pati aiškinausi, kaip pasistatyti saulės elektrinę, katilą, oras, vanduo, viską pasidariau pati derinau su meistrais visus darbus, o reikalų buvo daug, bet žinokit, viską įsirengiau, didžiuojusi labai savimi.
0: Oi, mes irgi labai
2: didžiuojame, žinokite, tikrai didelį darbą padarėt.
0: Aš suaugusi jaučiuosi, kai kiekvieną pavasarį nusipirku agurkų ir pomidorų daigų ir juos pasisodinu.
2: O, šiaip jau kai turi, aš žinok, kai einu į šiltnamį savo, irgi tokia jaučiuosi prie vyresnių. Arba, pavyzdžiui, kai man reikia pasakyti, kad aš turiu šiltnamį, tai man jau toks, žinai, brandau žmogaus.
0: Bruožas.
2: Bruožas visiškai, žinai. Taip, va, čia kažkas rašo, žiūrėk, sako, labai jaučiuosi suaugusi, sako, kai džiaugiuosi savo pačios užaugintum derlium.
0: Kai pati prisipilu degalų, jaučiuosi suaugusi vyrui, tada mano snukutis turėtų atrodyti kaip karališko pingvino.
2: Čia rašo, vaikystėje augau su rytais, kai pas mamą ateidavo kaimynė rytais gerti kavos. Ir man tas visas procesas plėtkavojimas atrodė žiauriai brandus dalykas. Ir dabar, kai man jau 30 metų labai suaugusi, jaučiuosi nusipirkusi degalinėje kavos, nes mano kalvelėje kavą gerti gali tik suaugę ir brandus žmonės. Ir dar taip pat neseniai pasijutau labai suaugusi, kaip ir mamos gimtadienį jaunimas nuėjo prie TV, o aš likau prie stalo su kitais. Va čia buvo suvokimas, kad pagaliau suaugau.
0: Aš suaugęs jaučiuosi, čia vyras rašo, kai kosmetinė virsta vaistinėle.
2: O, nu jo.
0: Tikimės tik tais prevenciškai ten ta vaistinėlė yra.
2: Kažkas rašo, pati iškirtau labai daug krūmų kiemen. Žinokit, net stebiuosi, kaip tai padariau, bet vat, šitas dalykas privertė jausti suaugusią.
0: Žiūrėk, čia koks jokingas laiškas. Aš suaugusi jaučiuosi, kai jaučiuosi suaugusi, kai maistą parduotuvėje galiu pirkti viską. Viską, ką noriu.
2: Nu jo, jo. Čia rašo, jaučiuosi suaugusi, kai reikia prižiūrėti kapus. Aišku, man tai nepatinka, bet nu, tai jau rodo, kad jo, tu jau suaugęs žmogus esi.
0: Aš pasijutau suaugęs, kai gavau pirmą algą.
2: Okei.
0: Čia tas juokingas laiškas, kur pasilikom ant vėliau. Suaugęs esi, kai atėjęs plauti indų, džiaugiesi radęs naują kempinėlę.
2: Bet taip, kai tu esi suaugęs žmogus, nauja kempinėlė visada pradžiugina. Kad toks fainas jausmas būna, o nauja kempinėlė. Aš pažiūrėjau dar naują rankšluostuką virtuvinį, kai pasikabinu, irgi toks būna. O, matei, naujas rankšluostukas.
0: O čia dar grįžtant prie deklaracijų, sako, aš suaugęs jaučiuosi, kaip padedu kam nors užpildyti deklaraciją.
2: Mhm. Čia labai labai pritariu, aš nesu dar to dariusi, aš dar palikau, nes aš galvoju, kad aš dar per jauna.
0: Da.
2: Kai užsimarinuoja agurkus.
0: Čia tą patį laišką ir norėjau skaityti, kai pradedu marinuoti agurkus, raukti, kaitinti slovikus ir dangtelius.
2: Jo, čia jo. Tu esi marinavus ką nors?
0: Ne.
2: Aš irgi dar ne. Mums čia dar ateity tik tai marinavimas yra.
0: Kai prie šventės plauni langus ir skalbi užuolaidas.
2: Mhm. Kažkas rašo, labai suaugus pasijutau, kai pirmą kartą nuėjau į tėvų susirinkimą pas savo vaiką.
0: Nu tikrai suaugęs, nu toks su visais tėvais, atsakingas, klausaisi, ką čia daryti, kas čia blogai, kas čia gerai, iškelti kokį nors klausimą.
2: Jo, aš čia irgi pritariu, čia kažkas parašė, notaro kabinete jaučiausi labai suaugęs. Jo, žinok, aš vieną kartą gyvenime jau pas notarą ir toks, na, atrodo, ką aš čia apie menę draudu, toks rimtai parašo padėjau, viskas jo.
0: Nu. O, žiūrėk, dar vienas sėkingas laiškas. Gal ir kvailai nuskambės, bet džiuojasi savimi, kai pati atsidarau mašinos kapotą ir įsipilu langų skysčio. Ir to nereikia daryti mano vyrui. Oi, aš žinokit, irgi labai saugus jaučiuosi, kai įsipilu pati.
2: Man šitas kažkaip nežino. Gal dėl to, kad niekas niekada gyvenime už mane nepylė man langų plovimo skysčio į mašiną.
0: Man labai patinka, kai man užpila langų
2: skysčio. Aš labai noriu susirasti vyrą, kuris man užpiltų langų plovimo skysčio.
0: Visos moterys nori, kad vyras užpiltų jo langų skysčio, vyrui, mėly. Dar sako, arba šiaip sako, kapotą atsidarius, bandau primesti, kad aš ten labai daug žinau ir moku tepalo lygį pasitikrinu geriausiu atveju.
2: Taip, dar kažkas mums rašo, sako, labai suaugusi pasijaučiu, kai vaikai pradeda gatvėje sveikintis.
0: Sveikos, gal čia kiek pasididžiavimas savim, bet jaučiuosi labai saugusi, kai viena važiuoja į tolimesnę kelionę. Tarkim, iš Šiaulius, iš Šiaulių į Vilnių ar Klaipėdą. Tada geriu kavą, klausausi muzikos garsiai ir jaučiuosi labai saugusi, nes tikrai retai tenka pačiai vairuoti ilgesnės keliones.
2: Geras, čia rašosi, labai saugusi pasijutau, kai pradėjau tvarkyti reikalus su ESO registrų centru ir savivaldybėm. Jo, šitie visi reikalai kažkaip priverčia tave saugusi pasijus. Labai suaugusi pasijaučiau, kai eilėje parduotuvėje išgėdinau nemandagų vyrą. Taip, kas dar?
0: Buvau suaugęs, mačiau, kad mačiutė neša sunkius pirkinius, tai pasiūliau padėti panešti pirkinius iki namų ir atsidėkojo pavaišindama kavos 3 viename ir mandelių su vyšnių įdaru ir saldainiu. Tai tiek laiškų, žinokit, jūsų klausytai. Labai labai smagu buvo girdėti, kad suaugę žmonės vis tiek būna tam tikrais momentais arba jaučiasi labiau suaugiais nei kitais momentais. Tai...
2: Nu, smagu, kad mes suaugę žmonės esam.
0: Dar ne visada.
2: Bet ne visada dar tikrai ne visada.
0: Čia.
1: M1.

0: Vasarą su M1. M1.
1: Reklama. Jeigu mėgstat pašokti ir neturit planų šiam penktadieniui ir šį penktadienį būsite Vilniuje, tai norime jūs pakviesti į Vilniaus senamiestį, kur vyks, žinokite, puikus šokių vakaras. Taip, žinokite, Bernardinų sode vyks nemokamas šokių ir muzikos renginys. Čia mus kvies ir lietuvių grupės, ir svečiai iš kaimyninės Lenkijos. Ir galėsite, žinokite, pasinerti šokio sūkurį kartu su Lenkų orkestru Mala Orkestra Dancingova. Kuris
2: čia jau, žinokite, jau pas pavadinimas sako Dancingova, reikės šokti.
1: Jo, 20 amžiaus pradžios šokių muzikos interpretacijomis garsėja. Ir dar bus grupė The Swings Band iš Lietuvos, kurie atlieka svingo ir Naujojo Orleano džiazo stiliaus muziką. Turėtų būti, žinokite, gerai, tokia retro stiliaus dvasia. Galim bus pašokti, galim pasiklausyti gyvos muzikos po vasaros dangumi. Tikėkimės, kad nelis, bus labai geras oras, faina, šilta ir malonu.
2: Taip, o į šventę dar kviečiamas dalyvauti ir šokių bendruomenės, kur galėsite įsisukti į šokių aikštelę, parodyti savo judesiukus ir įgūdžius. O nemokamas šokių ir muzikos renginys, kaip ir sakėm, vyks rugpjūčio 21 dieną, tai yra šį penktadienį.
1: Aha, penktadienis.
2: Pradžia yra 20 valandą, truks 3 valandas, tai būtinai, jeigu neturit planų, užsukit, manau, tikrai smagiai praleisit vakarą.
1: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.

0: Reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl vertė.
2: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fue puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Šią savaitę klausykite N1. Pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
8: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
7: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
8: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.

0: Vasarą su M1. M1.
1: Reklama. Man labai patinka, kad mūsų dviejų blondinių laidoje yra dabar šią savaitę toks žaidimas visiems meistreliams, kuriame galima laimėti fantastišką dovaną, kuri susijusi ir su meistryste, ir su radiju.
2: Taip, legendinis Milwaukee Big Red vilkikas pilnas įrankių atvyksta į Stoker centrus Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose ir ta proga mūsų laidoje Milwaukee įrankių šventė.
1: Taip, žinokite, Viktoriną turime, renkam finalistus, turim jau Giedrių linkėjimai jam ir Valdą linkėjimai jam, jie jau yra finale ir jie, žinokite, rungsis, šiandien tai mes trečiam finalistui padovanosime vieno koinės, o penktadienį vienas iš keturių bus apdovanotas, įsivaizduojate, tau 25 šansai gauti dovaną yra. Bus apdovanotas Milwaukee radio imtuvų ir įkrovikliu. Sutvirtintas korpusas, metalinės rankenos, galingas garsas ir muzika net 30 metrų atstumu. Milwaukee M18 radijas atlaikys bet kokias statybvietės sąlygas, o M1 visada galės skambėti garsiai ir palaikyti gerą nuotaiką.
2: Taip, turim klausimą jums, turim bilietą į finalą ir kaip minėjom šiandien vieno koinės, tai skambinkite 18.30 ir pabandykite klausimą atsakyti ir kovoti dėl pagrindinio šios savaitės prizo.
1: Tikrai taip, žinokite, atsakymas netgi nuskambėjo, ką tik neseniai mūsų pristatymė, čia jums toks palengvinimas. Tai dėmesio, šios dienos klausimas yra toks, kaip vadinasi Milwaukee belaidžių įrankių sistema, jungianti daugybę įrankių su tais pačiais akumuliatoriais. Net ir radijas taip vadinasi. Taip čia pasufleravau.
2: Pažiūrėsim, ar atidžiai mūsų klausėtės.
1: Pažiūrėsim. Nu gerai, mes galim keliem netgi ragelį pakelti. M1, laba diena. Alo.
3: No.
2: Na gerai, kitam keliam iš karto.
1: Čia kažkaip nešneka žmogus. M1, laba diena.
4: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
4: Saulius,
2: ar mėgstat meistrauti, Sauliau?
1: Žiauriai.
2: Ne tai, kad taip, bet žiauriai.
1: Ar turit bent vieną Milwaukee įrankį?
4: Taip, žinoma.
1: Aha, nu tai tada tikrai turėtumėt atsakyti klausimą. Tai kaip vadinasi Milwaukee belaidžių įrankių sistema, kuri jungia daugybę įrankių su tais pačiais akumuliatoriais?
4: Turbūt apie konektą kažką šnekam.
2: Taip, gal variantų pateikim?
1: Nu gerai, duokim variantus. Pirmas variantas yra M1, antras variantas yra M16 ir trečias variantas yra M18.
4: M18.
1: Taip, Sauliu, taip, jūs visiškai teisus. Tai yra M18 įrankiai, Sauliu, sveikinam. Jūs finale, jums M1 koinės dovanų ir penktadienį būtinai klausykitės. Norėtumėt tokios radijos?
4: Nu, taip, žinoma.
1: Pažadat, kad tik M1 per ją klausytumėt?
4: Tik M1, nu kartais M1 plus.
1: Nu gerai, dar kartais M1 plus leidžiam, bet tik vieną kartą savaitę, gerai?
4: Gerai,
1: viską sutarėm. Sauliau, malonu buvo, lauksim penktadienį jūsų prie radio imtuvų, galbūt burtai lems, kad sėkmė nusišypsos jums. Ačiū labai, o mes dar norime visiems papasakoti, kad legendinis Milwaukee Big Red vilkikas pilnas įrankių atvyksta į Stoker centrus Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Jūsų laukia tikra įrankių šventė su daugybė demonstracijų, su galimybė išbandyti profesionalus įrankius. Ten galim bus laimėti prizus, gauti vertingas iš tiesų dovanas ir svarbiausia pigiau įsigyti Milwaukee įrankius.
2: Taip, tai meistreliai sukluskiai 25% nuolaida viskam nuo reguliarios kainos plus 10, ypač patrauklių pasiūlymų papildomai Milwaukee Big Red diena. Rūpyčio 20 diena bus Šiauliuose, rūpyčio 21 Kaune, rūpyčio 25 Vilniaus Stoker centre.
1: Taigi ketvirtadienį Šiauliai, penktadienį bus Kaunas, o 25 pas mus gaunasi antradienį kitą Vilniaus Stoker centre. Visi renginiai vyksta nuo 9 iki 14 valandos, todėl kviečiame visus užsukti.
0: M1.
1: Reklama.
0: Čia mano radijas. M1.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Ei, meistrė! Rugpjūtis svarštų pasaulyje fasadų mėnuo. Klijuojančioms putoms SDS grąžtams -20%, o EcoDrive šiltinimo ir selo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Akių klinikoje Lirema vasara laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
6: Trūktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pico Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro gruzdintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien Pico.lt parduotuvėse.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
9: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
10: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
11: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė iš pareigų atleido valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Kaip numatyta vyriausybės nutarime, Liubajevas darbą palieka tą pačią dieną. Jis iš pareigų nusprendė pasitraukti šią savaitę ir apie tai informavo vidaus reikalų ministrą Martyną Katiliną. Toks sprendimas priimtas teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį pasienio tarnybos vadovybės patikrinimą ir dėl informavimo apie šį įvykį. Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo pokalbis su Seimo pirmininku dėl nuo dvasininkų galimai nukentėjusių asmenų yra derinamas. Bažnyčios hierarchas nutraukė savo suplanuotas keliones. Agentūrai BNS apie tai pareiškė Vilniaus arkivyskupijos kurijos komunikacijos koordinatorius kunigas Mykolas Sotničenka. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad atsakymo iš bažnyčios institucijų dėl pokalbio taip dar ir nesulaukė. Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę interviu LRT teigia taip pat norėsintis nuoširdaus pokalbio su bažnyčios hierarchais. Dar vienos sistemos reformai porciją siūlymų teikia opoziciniai konservatoriai. Jie siūlo reformuoti slaugos ir ilgalaikės priežiūros sistemą, kad daugiau paslaugų būtų teikiama namuose. Taip pat viską apjungti į vieną skaitmeninę platformą. Konservatorė Jurgita Sijoninė sako, kad reikia steigti dienos slaugos stacionarus ir keisti 120 dienų slaugos limitą.
1: Išvengiamai aišku, kad ne visi žmonės gali visą laiką likti savo namuose, todėl kad ir būklės yra sudėtingos, poreikis yra didesnis paslaugų institucijose. Tai mes matome šiek tiek įdingą dabar principą, kad pavyzdžiui slaugos paslaugų teikiamo 120 dienų per metus, bet suprantame, kad žmonės yra skirtingi, būklės yra skirtingos, ne visiems reikia 120 dienų. Kartais tikrai slaugos, būtent slaugos paslaugų, gali reikėti kur kas ilgiau.
0: Opozicija dėl pasiūlymų neprieštarauja, tačiau kaip teigia sveikatos reikalų komiteto narys, socialdemokratas Saulius Čeplinskas, pertvarkai reikėtų laiko.
2: Medicininių požiūrių kalendorinė riba, nors nėra geras kriterijus, sprendžiant, kokios pagalbos žmogui reikia, bet paprastas limito panaikinimas reikštų neribotą PSDF įsipareigojimą finansuoti stacionarinę slaugą, įskaitant tuos atvejus, kuomet galbūt žmogui reikia socialinės globos, o ne intensyvios medicinės priežiūros. Na ir finansavimo šaltiniai neturėtų tapti priežastim pacientą stumdinti iš vienos sistemos į kitą.
0: Anot konservatorių reikėtų aiškiau nustatyti, iš kurių šaltinių ilgalaikė slauga turėtų būti finansuojama. Latvijos susisiekimo ministras Richardas Kozlovskis pranešė, kad po masinio duomenų nutekėjimo kelių eismo saugumo direkcijos taryba pateikė prašymą atsistatydinti. Išvakarėse Latvijos reagavimo į kibernetinius incidentus agentūra informavo, kad Latvijoje per kibernetinę ataką buvo pavogti 1 200 000 žmonių asmens duomenis ir maždaug 200 tūkstančių juridinių asmenų duomenis. Jie buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Kroatijoje sulaikytas ukrainietis įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš dujotiekius Nord Stream, nutestus tarp Rusijos ir Vokietijos, apie tai praneša vokiečių prokurorai. Nors jokia šalis ar grupuotė taip ir neprisiėmė atsakomybės už dujotiekius suniokojusius sprogimus, Vokietijos prokurorai birželį oficialiai apkaltino Ukrainos pilietį ir kariuomenės narą įvykdžius šią diversiją. Apie orus Lietuvoje trečiadienio dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Pasiklausytojai, pradėdamos savo antrą valandą, 10 minučių po antros, ką mes darom tokiu metu, Skaiva?
1: Mes tradiciškai tokiu metu žaidžiam.
0: Taip, kviečiam nupusti dulkes nuo smegenų.
2: M1. Reklama.
1: Taip, žinokite, turime puikių dovanų šią savaitę su mumis Magrės baldai, mūsų draugas, kurie nori jum padovanoti labai puikią dovaną, tai yra namų kvapą ir firminį Magrės baldų džemperį. Sako, prancūziškas namų kvapas iš natūralių ingredientų pripildys namus gaivėmis gamtos natomis, o firminis Magrės baldų džemperis sušildys atvėsus orams, kas panašu, ką tik nutiko pas mus centre, nes čia taip gerai nulyjo.
0: Žinokit, aš tik atsukau galvą ir pliaupė, nors atėjau radijai jau sukaitusi ir galvoju...
3: Žiūrėkis, šaltos mano rankos.
0: Kaip aš čia taip nepataikau? Vėsios.
3: No.
0: Žodžiu, gerai, apie orą nekalbam, kalbėkime apie 50-50, kuriam reikia vieno žaidėjo pirmajame etape. Mes atsakinėsim į Skaibos klausimus ir pažiūrėsim, kiek taškų surinksim.
1: Gerai, ieškom žaidėjo, pabandom čia. M1, laba diena. Alo. Kodėl jūs nekalbat?
4: Labą dieną.
0: O, atsigavo žmogus. Kuo vardu?
4: Lukas.
0: Lukai, kaip gyvenat?
4: Puikiai.
0: Kas geresnė pas jūs?
4: Nieko, darbuojamės ir tiek.
1: Ką dirbat, Lukai?
4: Su traktorium.
1: Ar galingas jūsų traktorius?
4: Labai.
0: Patiko vairuoti.
1: Kokios spalvos jūsų traktorius?
4: Mėlynas.
1: Mėlynas traktorius. Man atrodo, kad traktoriai raudoni dažniausiai
0: būna. O patinka jums vairuoti traktorių?
4: Aha, labai.
1: O tu esi vairavus traktorių kada nors?
0: Tai mano tėtis turėjo traktorių.
1: Davė pavairuoti?
0: Kaimo. Ne, aš iš tikrųjų nesu vairavus traktorių, tik sėdėjus traktorių esu.
1: O, tu matai.
0: O norėtumėt pavežti Skaivą su savo traktorium?
4: Drąsiai, galėčiau.
1: Gerai. Nu tai žiūrėkit, jūs, Lukai, pirmą laimėkit, o paskui derinsim pasivažinėjimą traktorium, gerai?
4: Gerai, sutarėm.
1: Gerai. Nu, pažaiskim, Lukai, pasakykit man, prašau, tai yra ir rūbas, ir šuns veislė. Kardiganas ar kiltas?
4: Pirmas.
1: Taip, teisingai, kardiganas yra toksai valų korgis kardiganas ir kardiganas yra mekstinis vadinamas. Prie namų Lietuvos Respublikos vėliava per metus privaloma iškelti 3 ar 4 kartus?
4: 3 kartus.
1: Taip, teisingai, antras taškas jums. Didysis baublys, tai augalas ar gyvūnas?
4: Gyvūnas.
1: Taip, kol kas 3 iš 3, labai gerai. Nu, šitas pažiūrėsim. Sodoma ir Gomora buvo sunaikintos, čia biblinė istorija, nes ten gyveno ištvirkę ir kokie dar, pasipūtę ar godų žmonės.

0: Manau, kad godus.
1: Va čia pirma jūsų klaida. Ne, žinokite, pasipūtė. Pasipūtėliai ir ištvirkėliai ten gyveno. Ir paskutinis, jūreivis Popajus tampa stiprus nuo brokolių ar nuo špinatų?
0: Nuo špinatų.
1: Taip, ketvirtas jūsų taškos. Nu, super, Lukai, labai gerai, žiūrėkit, jau galim traktorium važiuoti. Ką darom toliau?
2: Įkalbėjot Skaivą ką tik.
1: Nu, jeigu protingas vyras, ko nepavažiavus.
0: Ką žinau, o ką reikia daryti?
1: Nu, dabar galit arba imti dvigubą klausimą. Jis turės 4 atsakymo variantus. Ir jeigu jūs jį atsakysit, gausit 2 taškus. Bet jeigu neatsakysit, iš jūsų 4 mes 2 atimsim ir liksit tik su 2.
0: Aha.
1: Bet galit ir neimti, jeigu nenorit.
0: Tai gal tiek to.
1: Tiek to, sakot.
0: Gal neimsiu.
1: Na ir gerai, Lukai, ir neimkit. Ir turim 4 taškus, 4 taškai geras yra rezultatas. Žiūrėsim, kaip seksis antrajame ture. Tai ačiū Jums labai už žaidimą.
2: Iki, Lukai.
0: Okay.

0: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 diena. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
8: Reklama.

0: M1. Reklama. Grįžtame į žaidimą 50-50. Lukas, priminsime, pirmajame raunde surinko 4 taškus, solidus rezultatas.
1: Neblogai. Linkėjimai Lukui jo mėlyną traktorių. Tai va, mes šiandien žaidžiame dėl Magrės baldų įsteigto prizo, tai yra namų kvapas su firminiu Magrės baldų džemperiu. Ir tai galėsite gauti, džiaugtis, šiltai įsisupti į džemperį ir uostyti skanius savo namus.
0: Fantastiškai skamba, tai jeigu norite pabandyti mesti iššūkį Lukui, surinkti daugiau nei 4 taškus, bandykit skambinti 18.30. Galit surinkti ir 4 taškus, mes tuomet trauksim burtus ir žiūrėsim, kam burtai šiandien šypsosi.
1: Nu gerai, pabandom čia. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
2: Tomas.
0: Tomas? Tomai, ir išeis jums garsiau kalbėti, nes kitaip mums nepavyks.
2: Pavyks.
0: Nu, gerai. Bet tai kaip garsiausiai galit kalbėti, parodykit. Tomai.
2: Garsiau.
0: Iš kur esat, Tomai?
2: Kauno rajono.
0: Nu gerai, nustengiasi.
1: Nu,
0: pritilinsiu foną gal kaip nors.
1: Nu kaip nors, pabandom tada. Gerai, Tomai, sėkmė žaidime, surinkit daugiau negu 4 taškus, jeigu norit mūsų dovanų.
2: Gerai,
0: Tomai, tai pradedam. Kaip manot, ar paprastojo šaltekšnio uogos yra nuodingos ar nenuodingos?
2: Nuodingos.
0: Taip, teisingai, nuodingos. Kurio šalies vėliava nėra stačiakampio formos, Butano ar Nepalo?
2: Nepalo.
0: Taip, teisingai, vienintelė vėliava, kuri nėra stačiakampio formos pasaulyje. Du taškai, neblogai. Pabaikit lietuvišką patarlę. Alkanam sausa duona už medų, saldesnė ar skanesnė?
2: Saldesnė.
0: Ne, žinokit, skanesnė. Kas yra Muharamas? Muharamas, tai yra musulmonų šventė, ar tai yra pirmasis islamo šventikas?
2: Pirmas variantas.
0: Musulmonų šventė ir teisingai manot, taip ir yra. Vinstonas Čerčilis gavo Nobelio premiją. Už ką? Už literatūrą ar už taiką?
2: Už taiką.
0: Nu, bet ir ne už taiką. Buvo nominuotas ir šioje kategorijoje, bet gavo už literatūrą, nes pasirodo, Vinstonas Čerčilis yra ir garsus rašytojas.
1: Gerai, turim 3 taškus.
0: Taip, turim 3 taškus. Ką darysim?
1: Imsim 2, Tomai.
0: Imam. Tomas nesnabdo.
1: Gerai.
0: Žinokit, smagus klausimas. Nežinau, ar lengvas, bet tikrai smagus. Kurio kaimo pavadinimo, unikalus pas mus kai kurių kaimų pavadinimai yra, kurio kaimo pavadinimo nėra Lietuvoje? Ar tai yra Lašinių kaimo? Ar tai yra Kiaušų kaimas? Gal tai yra Madagaskaro kaimas? O gal tai yra Amazingas?
2: Madagaskaro
1: kaimo, sakot, Lietuvoje nėra. Ai, Tomai.
0: Ką tu manai?
1: Aš žinau, kad yra Madagaskaras.
0: Žinai, kad yra. Taip, egzotiškiausias lietuviškas kaimo pavadinimas yra Madagaskaro kaimas. Norėčiau gyventi Madagaskaro kaime.
1: Visai neblogai. Tai
0: linkėjimai.
1: Mes ir Šveicariją turime, man atrodo, ir viską.
0: Tai jeigu nuvažiuotumėt, žinokit, į Zarasų rajoną, tikrai pamatytumėt užrašą Madagaskaras.
1: Tai va. Gaila, Tomai, ne jūsų diena šiandieną. Ačiū už žaidimą. Magrės dovanom džiaugiasi Lukai, sveikiname jūs, o tu nepasakei, kokio kaimo nėra, bet aš, jeigu galėčiau spėti, spėju, kad Amazingo tikrai nėra.
0: Aš pati vos nesusijokiau, besakydama šitą atsakymą. Amazingas.
1: Amazingas.
0: Aš gyvenu Amazingo kaime.
1: Tai va, nesunkus šitas klausimas, buvo reikėti gal labiau
0: paklausyti
1: labiau, jo. O Magrės baldai mūsų draugai skelbė finalinį gimtadienį išpardavimą, perkant iš sandėlio ir ekspozicijos taikoma nuolaida net iki 40%. Taigi dabar tikrai geras laikas išsirinkti naują sofą, minkštą kampą, lovą, gal pavyzdžiui kokią praktišką kušetę su čiužiniu irgi galite įsigyti. Jeigu norit mokėti dalimis, tai jums siūlo leasingą be pabrangimo. Taigi nedelskite, pasiūlymų su 40% nuolaida yra kiekis ribotas.
0: Tai jeigu jau nusižiūrėjot baldą, savo favoritą, dabar pats metas pirkti internetu magresbaldai.lt arba firminėse Magrės baldų salonuose ir Magrės baldai stilingos vertybės.
3: Reklama.
4: Skaiva.
5: Ir Silva.

0: kurią įtraukiu į sąrašą, kai Skaiva juda.
1: Taip.
0: Ne eterija būdama.
1: Na, šitą man patinka daina.
0: Klausytojai, mes ką norim panonsuoti, tai savo problemos rubrika, jeigu turit problemą, palauk, vakar mes gerą kažkokią tai sprendėm.
1: Atėjo nevairuojantį vyrą.
0: Ai, kad parašė moteris, kad turi draugą, draugauja 3 metus ir vyras niekaip neišsilaiko teisų, nors yra brandžiame amžiuje.
1: Taip.
0: Savo, ką daryt, jau sako ir juokais bandžiau sakyti ir dabar jau per pyktį kalbamės, nu nenoriu aš būti jo asmeninė vairuotoja. Tai...
1: Aš manau, kad reikėtų kiekvienos progos, nu žinai, ten gimtadienis, vardadienis, vestuvių, ten draugystės metinės, jeigu vestuvių dar nėra. Kiekvieną kartą vis padovanoti tam tikrą pinigų sumą su prierašu teisėm, laikytis, jeigu kiekvieną kartą gauni tokią dovaną, gal susiprotėtum, kad jau reikia.
0: Mm-hmm. Tai va, tai vakar tokią problemą sprendėm, o šiandien ieškom naujos problemos, tai jeigu jūs turite, rašykit mums anonimiškai ir papasakokit, o mes bandysim apkalbėt.
2: Rytojaus orai. M1.
1: Reklama. Orų rubrika pristato Eglės sanatorija, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse, o mūsų sinoptikai sako, kad dabar, va, pavyzdžiui, ką tik nulyjo Vilniuje ir saulė pradėjo gražiai šviesti.
0: Taip ir yra, jie nemeluoja.
1: Taip, tai taip ir yra, nors šiandien, pasak jų, turėjo visiškai nelyti, bet matyt šito jie nenumatė. Rytoj Vilniuje be lietaus 21, penktadienį be lietaus 22, šeštadienį sekmadienį lis ir bus 20 laipsnių šilumos. Kauniečiai rytoj lyja 22, penktadienį debesuota 23, šeštadienį sekmadienį 20 ir lyja. Klaipėdiečiai ką turės? Rytoj 19 be lietaus, penktadienį 23 be lietaus, šeštadienį sekmadienį 19 ir lyja. Dienas keliamės į Panevėžį, ten rytoj be lietaus 21, penktadienį lyja, šeštadienį lyja, sekmadienį lyja, penktadienį 23, šeštadienį sekmadienį 18-19.
0: Aš žinok, nieko negirdėjau, ką tu pasakoji, tik tai girdėjau daug kartų kartuojamą žodį lyja. Lyja, lyja.
1: Lyja 18-19. Lyja 18-19. Nu, ta prasme, sustaikykim, viskas labai, labai neprivasarosim jau šį savaitgalį, jau panašu, kad bus labiau taip. Jau mus pratina prie rudens orų.
0: Gerai, kalbėkime apie vietą, kur nelyja ir kurioje galite jūs sustiprinti savo sveikatą, pailsėti, ir tai yra Eglės sanatorija, kuri atnaujino trumpalaikės sanatorinio gydymo programas ir galite rinktis iš sveikadienių, netgi kelių programų, mini, midi arba maxi.
1: Taip, žinokite, nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės. Puikias kainos, tarp kitko, sekmadieniais, vos nuo 52 eurų asmeniui, tai pagalvokite apie tai, ar nevertėtų lietingo savaitgalio praleisti Eglės sanatorijoje. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
2: M1.

0: Reklama.
1: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
2: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Šią savaitę klausykite N1. Pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
5: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
4: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
5: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.
6: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
7: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
6: entuziastams,
7: benzingalviams,
6: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.
8: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištienos šašlykas Vilniaus paukštynas Fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Trečioje vietoje – belaidis dulkių siurblys. Antroje vietoje – kavos aparatas. Pirmoje – dulkių siurblys robotas.
10: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
11: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
10: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
12: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti.

0: Visos paslaugos – nuo šeimos medicinos iki reabilitacijos.
1: M1. Reklama. Taip, žinokite, reikia rūpytis ne tik savo fizinę sveikatą, bet ir savo psichinę sveikatą ir tai yra iš tikrųjų labai labai svarbu. Ir dėl to mes visą savaitę su jumis apie tai šnekam ir kalbam apie psichikos sveikatos klinikas Meliva, kurios veikia jau Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Taip, o jose dirbantis psichiatrai diagnozuoja ir gydo įvairius psichikos sutrikimus, tokius kaip depresija, priklausomybės ar valgymo sutrikimai, o prireikus gali skirti ir medikamentinį gydymą.
1: Taip, ten dirbantis psichologai padeda veikti nerimą, baimės, depresiją, stresą, santykius, sunkumus bei kitus emocinius iššūkius, su kuriais tikrai susidurime beveik kiekvienas. Klinikose taip pat dirba psichoterapeutai, vaikų ir paauglių specialistai bei kiti psichikos sveikatos profesionalai. Konsultacijos, kas yra labai patogu, vykdomos ir nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos apie teigiamas paslaugas rasite meliva.lt.
0: Reklama. Meliva. Visos sveikatos paslaugos viename klinikų tinkle.

0: Reklama. Tavo puikus miegas prasideda su Jusk. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk Jusk ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. Jusk, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
1: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena. Viena traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
4: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
5: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
3: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
6: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Virtuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
9: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
10: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
0: Reklama.

0: Ačiū, ačiū, sakom, Justinui Timberlake'ui atidarė mūsų trečiąją valandą.
1: Man nelabai patiko.
0: Nepatiko, kodėl?
1: Ne, galėjo geriau Justinas vis tiek kažkaip pavadinti.
0: Eik tu, gerai, čia žinok, buvo gera daina. Ir mes jau turim šiandien trečiadienį, turim trečią valandą, o tai reiškia, kad, kaip ten sakom, traktoriai sustoja, varikliai išsijungia.
1: Fabrikai stoja.
0: Užsirakina.
1: Biudžetinės įstaigos lankytojų nebepriima.
0: Garsą išsijungi telefoną, nes čia meilės istorija.
2: Istorija.
1: Žinai, žmogus dabar nori pasą pasidaryti, pavyzdžiui, naują, žinai, sėdi su tuo lapuku, žinai, ir jo numeriukas vis neužsidega ir neužsidega. O dėl to, kad meilės istorijos klausosi dabar darbuotojas.
0: Gerai, tai jums, žinom, patinka šitą rubriką, bet mums reikia istorijos. Tai jūs keliaukite į savo prisiminimus, aprašykit gražią savo gyvenimo meilės istoriją, kuri yra.
1: Galit
0: jums...
1: ir negražią?
0: Galit ir negražią.
1: Galit ir negražią, žinokit, negražios irgi laukiamos, kartais net įdomiau būna, kai negražios būna.
0: Tai gražią arba negražią meilės istoriją aprašykit detaliais, žodžiu, su emocija, kaip rašytojai, įsijauskite tą istoriją, nes trumpo

0: pasakoti apie mūsų savaitės draugą, tai yra Xiaomi. Ar žinojot, kad vasaros kelionės ar poilsis mieste gali skambėti ramiau, net jeigu aplinkui daug triukšmo, nesvarbu, galbūt ten remontuoja gatvę kur nors šalia, bet su ausinėmis, su Xiaomi ausinėmis to triukšmo visai negirdėsit.
1: Taip, Xiaomi Redmi Headphones Neo mes jums norime pasiūlyti. Kelionėje autobusu, traukiniu, lėktuvu ar tiesiog ilsintis, kartais norisi atsiriboti nuo aplinkos, įsijungti savo mylimą muziką. Be laidės Redmi Headphones Neo ausinės apgaubia ausis, todėl klausytis patogu ilgiau, o aktyvus triukšmo slopinimas iki 42 decibelų padeda sumažinti aplinkos garsus. 40 mm garsiakalbiai užtikrina sodresnį garsą, o iki 72 valandų veikianti baterija praverčia tiek ilgesnėse išvykose, tiek kasdien vasarą.
0: Taip, apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt ir atraskite daugiau išmonių sprendimų kasdienai.
2: M1.
3: Reklama. Skaivos ir Silvos šou.
2: M1.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Savaitgalį į operą.
4: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
5: Darbai sode nesibaigė? Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parksai teleskopinės genėjimo žirklės – tik 12 eurų. Parksai elektrinis grandinių galastuvas – tik 19 eurų. O 20 voltų Parksai akumuliatorinis lapų pūstuvas – tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
6: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
7: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
6: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamivėjos robotų išpardavimas. Griep dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
8: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinėje.

0: procentų nuolaidą, vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Carol G su Bruno Mar.

0: Cedric Gervais ir Carla Monroe, Gotta Be. Ella Langley, Be Her. Ir Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: Прошел?
1: Да, Сатьям.
2: Дайлес история.
0: Ar turim gerą istoriją, Skaiva?
1: Turim gerą istoriją, žinok. Turim tikrai gerą. Ačiū labai autoriui arba autoriai. Dar neišduosiu, kas tai yra.
0: Gerai, tai jeigu turim gerą istoriją, tai galim kviesti Celine Dion.
1: Štai. Titanikas pakurtas. Aš tikiuosi, kad jūs pasiruošę. Ačiū visoms, kurios parašėte meilės istorijas. Šiaip dauguma merginų šį kartą rašė. Tikrai atkeliavo gražių. Kai kurios, kaip ir sakėm, per trumpos, bet... Bet paklausykite, kokią mes išsirinkome. Automobilio pardavimas tikrai nėra pats moteriškiausias užsiėmimas. Bet būtent jis tapo mano gyvenimą pakeitusios istorijos pradžia. Jis buvo pirkėjas. Pamačius jį, aš pirmą kartą gyvenime supratau, ką reiškia posakis įsimylėti iš pirmo žvilgsnio. Man tikrai tiesioginė to žodžio prasme nutirpo rankos, pradėjo linkti keliai, o jis apžiūrėjo automobilį, pažadėjo pagalvoti, paskambinti ir išvyko. Patikėkit. Tuomet man jau mažiausiai rūpėjo sandoris. Aš te galvojau apie tai, kad jis parodytų dėmesį ir man parašytų. Deja, tylos sienos jis taip ir neperžengė. Tačiau likimas visgi paruošė netikėtą posūkį. Neužilgo paaiškėjo, kad mano kaimynas yra jo geras pažįstamas. Išsikalbėję, jie atvėrė duris mūsų pažinčiai. Kaimynas mus suvedė. Viskas prasidėjo nuo vieno podelio kavos, vėliau bendri pietus, galiausiai aš išdrįsau pakviesti jį į savo gimtadienį ir nuo tos akimirkos prasidėjo pasakiškas mūsų romanas. Jis buvo stebuklingai dėmesingas ir romantiškas. Kas rytai darbą atveždavo karštos kavos, nuolat rašydavo, skambindavo, lepindavo mane gėlėmis. Aš jaučiausi, lyg gyvenčiau gražiausiame filme. Na ir sustokim.
3: O Jėzau, kaip gražu. Kaip
0: gražu.
3: Labai gražu. Na gerai, junkim dabar tą negražų foną.
0: Na gerai. Okay. Nu gerai, žiūrėkit, kaip galvojat, kaip baigėsi meilės istorija. Norite vieno kojinių dovanų, paskambinkit ir atspėkit. Pirmas variantas, jis po pusmečio gavo darbą Norvegijoje, išvyko, o tada atstumas juos išskyrė. Antras variantas, jie netikėtai sužinojo, kad jis yra vedęs. Trečias variantas, jis jai pasipiršo, bet prieš pat vestuves buvo jai neištikimas ir vestuves taip ir neįvyko. Ir paskutinis variantas, ji pastojo, jie planuoja tuoktis, kai jų sūnui sueis 2 metai.
3: Gerai, tokie variantai, skambinkit, bandykit pataikyti ir laimėti prizą. Arba prizą laimės kiek, istorijos autorė.
1: Kiek daug skambinančiųjų. Gerai, M1 koinių nori visi tikriausiai, o M1 koinės pabandyti gauti, galim pabandyti čia. M1, laba diena.
4: Sveiki.
0: Sveiki. Sveiki, kas paskambino?
4: Mingailė,
0: ar graži istorija buvo?
4: Taip, labai graži.
1: Gerai, Mingailė, kaip galvojot, kaip ji baigėsi?
4: Gal ketvirtas?
1: Kad ji pastoja, jie planuoja tuoktis, kai jų sūnui sueis 2 metai, ar ne?
4: Taip.
0: Norisi tikėti tom gerom pabaigom.
1: Visada norisi. Graži istorija. Mm-hmm. Taip atrodo, kad graži pabaiga bus. Pažiūrėsim, Mingailė. Ačiū Jums už spėjimą. Jeigu ką, koinės keliaus pas Jus. O dabar kurk Titaniką dar kartelį. Aš tik greitai priminsiu, kad jis atvažiavo pirkti jos automobilio, kaip suprantu, nei automobilio nenusipirko, bet tada kaimynas juos suvedė, jie pradėjo draugauti, jis buvo labai romantiškas, jis veždavo į kavą į darbą, jis jai skambindavo, dovanodavo gėles ir jį jautėsi lyg gyventų gražiausiame filme. Ši pasaka tęsėsi metus, kol vienas vakaras viską pavertė šukėmis. Susitikau su senais draugais ir pagauta džiaugsmo parodžiau savo vaikino nuotrauką. Ir pamačiau, kaip draugės vyro veidas pabalo. Tada aš išgirdau tiesą, kuri išmušė man žemę iš pokojų. Mano išrinktasis turi kitą gyvenimą. Jis vedęs, augina dukrą. Patikėkit, ašaras liejau visą savaitę. Tiesiog per akimirką žlugo tikėjimas meilė žmonėmis ateitimi. Nors jam pavyko mane perkalbėti ir mūsų bendravimas ištempė dar metus, giliai širdyje atleisti jam taip ir negalėjau. Galiausiai susikaupiau ir jį palikau. Šiandien praėjus jau 10 metų mes vis dar kartais susiskambiname pasteirauti kaip laikomės. Jis neslėpė, kad greičiausiai aš liksiu vienintelė jo gyvenimo meilė, su kuria jis negali būti dėl įsipareigojimų šeimai. O aš aš giliai širdyje suprantu, kad greičiausiai aš jį vis dar myliu. Nes tokio stipraus jausmo nei iki tol, nei po to niekada niekam nesu pajautus.
3: Nu va, Jezau, visi apsikabinam klausytojai, nusišluostam ašaras.
1: Nu bet kas per žinot žmogis, nu.
3: Nu tikrai.
1: Nu kažkaip, va taip va. Blemba, man tai gaila dabar meilės istorijos autorės, nes jis yra įsimylėjusi žmogų, kuris yra vedęs.
3: Uh-huh.
1: Nu kaip gaila.
3: Labai gaila.
1: Bet ačiū už meilės istoriją.

0: tut. Pro mūsų klausytojus nepraslysta nei viena smulkmena.
1: Šiaip labai geras pastebėjimas. Čia gavom netgi kelis laiškus, kur pasiklausė meilės istorijos rašo. Šiaip geras kaimynas, o tai kaimynas, kuris supažindino, tipo nežinojo, kad vedusi vyrą pažindina su kaimynė.
0: Mhm.
1: Nu šiaip turėjo žinot, aš manau.
0: Labai įdomi šitą
1: dalis
0: istorijos.
1: Šitą. Bet žinokit, nu, ką padarysi, mes skaitom tokias istorijas, kokias jūs parašote, ką gaunam, tą skaitom. Tai visos pretenzijos jau čia greičiausiai meilės istorijos autoriai turėtų keliauti.
0: Arba kaimynai.
1: Arba kaimynui. Kaimynai, nepažindinkit savo kaimynių su vedusiais vyrais. Negražu.
2: Vasara su M1.
3: Reklama.
1: Bet kas yra gražu, tai graži figūra, neišsipūtęs pilvas, gera savijauta yra labai gražu, gerai veikiantis žarnynas. Negaliu pasakyti, kad tai yra labai gražu, kai pažiūri tai, bet...
0: Gerai jautiesi.
1: Bet tai yra gera savijauta. Ir mes kalbam apie kolonvelį, tai yra lietuviškas produktas, 10 metų jau Lietuvoje džiugina žmonės, padeda kontroliuoti svorį, jo numesti, padeda sutvarkyti žarnyną, padeda pagerinti miegą, odos būklę pagerina, šiaip daug gerų dalykų daro, o Kolonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja tokius sveikatinimo projektus, juose gali sudalyvauti tie, kurie nori pokyčių, tie, kurie nori daugiau sužinoti apie produktą. Tokiame projekte jūs išklausote Kolonvel kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą, dovanų gaunate Kolonvel produktą, kad patys galėtumėte įsitikinti jo naudą, o kaip jį patekti, jums reikia parašyti žinutę Kolonvel Facebook paskyroje ir tada organizatoriai jums atrašo ir pasako, kur vyks projektas.
0: Taip, o jeigu norite, tai šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Lietuje. Jeigu norit prisijungti, tai parašykite per Facebooką ir ten organizatoriai jums parašys. Ir dar Facebook'e ir Instagram'e paskiruose, būtent Kolonvel, galite rasti informaciją apie įvairias akcijas. Tai pasiskaitykit.
1: Taip, o šiandien mes kalbėsime su dar viena Klaipėdos projekto finaliste, tai yra Nomeda. Nomeda, laba diena.
4: Sveiki.
1: Smagu girdėti jūs mūsų eteryje. Nomeda, kaip iš visų galvojate Klaipėdoj į projektą nueit?
4: Gal turiu truputėlį sumaišėt miestus, esu iš Panevėžio.
1: Aha.
4: Tai tiesiog sąmoningai laukiu, kada bus paskelbta, kad Panevėžiai bus projektas. Aha. Ir laukiu, kad jį užsiregistruoti, nes nu, labai norėjau pati išbandyti.
1: Aha, o kur buvot girdėjęs? Per radiją gal girdėjot?
4: Tai neįmanoma apie jį niekur negirdėti, nes jisai visur per M1, nu, kur be įsijungsi, visur apie jį reklamos pakankamai buvo.
1: Ok.
4: Tai va,
1: Nu gerai, užsiregistravot į projektą ir...
4: Užsiregistravau ir prasidėjo startas nuo sausio 15 dienos ir pradėjau vartuoti, buvo visokiausios įdomios užduotis, jas vykdyti ir laukti rezultato. Rezultatai labai greitai atėjo, man gal po 2-3 savaičių, per visą mėnesį bendrai nukrito minus 4 kg, o iki šiandien minus 13 kg.
1: Nomeda, super klausykite.
0: Nomeda, ar jums jau gatvėje švilpauja?
4: Esmė ta, kad pati labai gerai jaučiuosi ir tie
0: švilpavimai
4: nieko man jau ir nebepadėtų.
1: Ar naują garderobą pirkot, Nomeda?
4: Tikrai taip, dviem dydžiais.
1: Dviem dydžiais mažesnius rūbus pirkti yra neapsakomas malonumas moteriai ir manau, kad kiekviena tikrai paantrins tą, kuri nori numesti svorio, be abejo. Nomeda, gerai, kokių dar teigiamų dalykų pastebėjote be to, kad svoris ženkliai pasikeitė?
4: Tai man ryškiausias tai, kad svoris nukrito ir kad visiškai nebėra potraukio saldumynam, sakėm, desirčiukam. Aha. O jis tai buvo tikrai labai didelis.
0: O ką pasakoja Nomeda man, kuri ką tik 2 ledų porcijas suvalgė?
1: Gerai, Nomeda, tai labai džiaugiamės, kad jums taip sėkmingai pasibaigė Panevėžio projektas. Ačiū, kad pasidalinote savo patirtim. Tai linkime ir toliau gražios draugystės su Kolonvel produktu ir jauskitės puikiai kiekvieną dieną.
4: Dėkoju.
0: Iki.
1: Sėkmės. Ačiū. Visą. Iki. O mes dar norime pristatyti ir Kolonvel padarė naujieną. Visišką, tai yra Kolonvel Hormone Balance. Jeigu jūs šiuo metu išgyvenate perimenopauzės arba menopauzės laikotarpį, tai galite išbandyti Kolonvel Hormone Balance. Jis yra sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir tiesiog kasdien jaustis geriau.
0: Taip, kur Kolonvel produktus galite rasti, paklausykite ir specialias nuolaidas taip pat ten rasite, tai kolonvel.lt, jeigu internetu, jeigu norite paskambinti, tai yra telefono numeris +370 633 999 98, Anglijoje kolonvel.co.uk, Norvegijoje kolonvel.no, o kitose užsienio šalise ir Airijoje kolonvel.net.
1: Taip pat galima Kolonvelio jau įsigyti ir parduotuvėse, Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. M1. Reklama.

0: tu. M. Vienas. Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: LT parduotuvėse.
1: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Sveikata brangiausia, ką turime, o vidinė ramybė jos pagrindas. Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 14-15 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Psichikos sveikatos klinikose Meliva Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje psichiatrai, psichologai, psichoterapeutai, vaikų ir paauglių specialistai bei kiti psichikos sveikatos profesionalai konsultuoja suaugusiusius, vaikus, paauglius ir šeimas. Konsultacijos gali būti teikiamos ir nuotoliniu būdu. Meliva.lt.
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik €39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
6: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Reklama.

0: Buitekas yra laidos pradžioj, buitekas, dabar buitekas.
1: Šokiai.
0: Apie problemas čia, apie automobilius, apie avarijas kalbam, kaip čia, žodžiu, nukentėjom, kaip čia reikia dabar. Ta...
2: A, jau jūs nukentėjot.
3: Vienintelis Tomas be problemų, žiūrėk.
0: Gal tu Skaiva nori papasakot, ką tu pirmo kartą nepadarėjai?
2: Nenoriu. Ne. Aš nevarysiu dievo į medį, garsiai nešnekėsiu apie tai ir ne.
0: Gerai. Vyrukai, žiūrėkit, mes tokią įdomią temą turėjom. Nu. Vis tiek, jūs laikot savęs augusiai žmonėm, ar ne?
3: Taip, kartais.
0: O ką darydami jūs jaučiatės, Vat aš vakar nusipirkus...
2: Itin suaugę.
0: Skalbenkę. Neskalbenkę, indaplovę. Ir pasijaučiau tokia suaugusi.
2: Aš gėlės kaip palaistų, galvoju, toks mama didžiuotusi. Aš suaugęs žmogus.
0: Kai deklaracija užpildo, irgi toks suaugęs žmogus, ne?
3: O čia geras pavyzdys.
0: Kada jūs jaučiatės, vat, suaugę?
1: Aš pats... Kai pradėjau keptuvės pirkti, arba airfryerį nusipirkau jo.
0: Airfryeris dar ne. Keptuvė.
2: Nu, bet čia jaunimo
0: Jo,
2: arba, pavyzdžiui, kai indų kempinėlę pasikeiti ir tau faina.
3: Aš labai suaugęs jaučios, kai pats nueinu pas dantistą ir mama nevedo už rankas.
0: Gal jau seniai nebeveda.
3: Tai ir sakė, kada jaučiate suaugęs.
0: Aha.
3: Kai vaiką nuvedi rugsėjo pirmąją, va tada suaugęs jauties.
0: Tar susirinkimą, sako, dar žmonės jaučiasi suaugę. Tokie visi rimti, visi atsakingi tėvai turintis vaikų.
3: Į darbą, kai nepavėluoju, suaugęs jaučiasi.
0: Gerai, džiaugiamės, saugia žmonės dirbam vieno eteryje, tai atiduodam jūsų saugusių vyrų rankas. Geros laidos jums.
1: Ačiū jums.
3: Savo klausytojai mes galėsim temą paduoti, galite jau dabar laiškus rašyti, kada jaučiatės su vaikais. Priešingai.
0: O jūs irgi temą turite?
3: Kartais mes tokią
1: trumpą.
0: Mes sugalvojam temą, jūs darot viską taip pat tik priešingai.
1: Mes nelaukiam ilgų laiškų.
3: Mes temytę darom.
1: Mes temytę, greitai.
2: Temytę. Sakyčiau aš jums.
0: Gerai.
2: Iki.
3: Ate, kol Skaiva nesapyta.
4: Skaiva ir Silva.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
2: Mielas Tele 2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena. Traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sopos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. O visą rugpjūtį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja perku 10 gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
5: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate Biovela, krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema, nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Statham'as. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
9: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1 eur 89 centai, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kilus įtarimams dėl premjero žmonos, įdarbinimo situaciją pakomentavo pati Aistė Sinkevičienė. Ji teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančias tvarkas, o viešumoje paskleista informacija yra netiksli. Sinkevičienė vardina net kelis esą netikslius faktus, pavyzdžiui, kad jos kaip viešųjų ryšių skyriaus atstovės kontaktai neskelbiami todėl, kad jos pareigos nėra susijusios su komentarų žiniasklaidai teigimu. Ji taip pat teigia, kad į savo pareigas be konkurso buvo paskirta laikantis galiojančių įstatymų. LRT šiandien paskelbtame tyrime teigiama, kad Sinkevičienė grįžus po motinystės atostogų Kauno rajono savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadove ji tapo be konkurso kaip valstybės tarnautoja. Seimo opozicijos atstovai teigia, kad situaciją turėtų patikrinti atitinkamos tarnybos. Parlamento antikorupcijos komisija kitą savaitę spręs ar pradėti tyrimą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas teigia, kad ginklų naudojimo tvarka valstybės sienos apsaugos tarnyboje koreguojama, tačiau kokie pokyčiai laukia pasieniečių kol kas neįvardyja. Anot jo, šiuo metu pokyčiai yra darbinėme procese, tačiau pasieniečiai turėtų ginti valstybės sieną ginklų, jei to prireiktų. Katelinas yra teigęs, jog nors pasieniečiai yra aprūpinti visomis reikiamomis priemonėmis apsiginti, tačiau jų panaudojimo įtakos gali turėti baudžiamojo persekiojimo baimę, nes vienu iš sienos apsaugos tarnybos darbuotojų atžvilgių buvo pradėtas teisminis procesas, kuomet jis tarnybos metu panaudojo ginklą. Ukrainos aukščiausioji rada naujojų šalies gynybos ministrų patvirtino buvusi laikinai saugumo tarnybos vadovą Jevgenijų Chmarą. Parlamentais pažadėjo, kad ukrainietiškų ginklų bus daugiau, o jų smūgiai bus tikslesni. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis prieš kiek daugiau nei mėnesį paskyrė Chmarą laikinuoju gynybos ministru, atleidęs iš šių pareigų populiarųjį Michailą Fedorovą. Mažiausiai 21 žmogus žuvo pietų Brazilijoje, kaktomuša susidūrus autobusui ir sunkvežimiui. Avarija įvyko greitkelyje, jungiančiame šalies pietinę dalį su Sankt Paulu, turtingiausio Brazilijos valstija. Pasak vietos žiniasklaidos, keleivinė transporto priemonė vežė pacientus į įvairius medicinos centrus. Pasaulio žiniasklaida pastebi, kad panašus mirtiniai eismo įvykiai Brazilijoje dažni. Jungtinėse valstijose prasidėjo istorinių laikomas teismo procesas, kuriame kelių valstijų koalicija padavė socialinių tinklų milžinę Metą į teismą už tai, kad anot ieškinio tyčia kūrė socialinių tinklų Facebook ir Instagram algoritmus taip, kad jie sukeltų priklausomybę vartotojams, ypač vaikams. Vaikų psichologė Evelina Palaitytė Urbonė teigia, jog vaikų ir paauglių smegenys dar nėra išsivystę pakankamai, kad galėtų atsispirsti priklausomybę keliantiems veiksniams.
1: Kaip veikia algoritmai, jie pateikia tokį turinį, kuris kaip tik didintų tikimybę įsitraukti, išlaikyti vartotojo dėmesį. Suaugusiam žmogui gali būti jau sudėtinga atsitraukti, reguliuoti. Vaikui arba paaugliui tai tampa dar sudėtingiau dėl tam tikrų neurovystymosi ypatumų. Dar nėra pas vaiką, pas paauglį iki galo susiformavę tam tikri su socialinio pripažinimo jautrus centrai, su pasitenkinimo, savireguliacijos, impulsų kontrolės mechanizmai dar vis vykstasi ir jie yra pažeidžiamesni tam turiniui. Mokslas turi jau pakankamai duomenų, kad intensyvus tų socialinių tinklų naudojimas yra labai susijęs su nerimo ir depresijos simptomais.
0: Anos specialistas susirūpinti vaikų apsaugą nuo socialinių tinklų turėtų ir tėvai, ir valstybė. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnėje, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.
2: M1.

0: Labas Arnai.
1: Labas Tomai. Kažkaip pagalvojom, per ilgai mes čia užsišnekam su tais svečiais. Labas Aistė.
0: Labas.
1: Palauk, mikrofoną jungsi. Va, dabar važiuojam. Iš naujo. Labas Aistė.
2: Sveiki visi.
0: Kaip gyveni?
2: Žiauriai gerai.
1: Ką veikia gruodžio 9?
2: Pirku dovanas savo giminėm.
1: Gerai, ar ateisėjim vieną apdovanojimus?
2: Taip!
1: Ačiū, tai buvo Aistė. Ačiū. Važiuojam prie muzikos.
0: Važiuojam.
1: Tai buvo Aistė.
2: Malonu visiems, geros dienos, sėkmės, gerų kamščių.
0: Štai, malonu, kad atėjai vėl senokai nesimatėm.
2: Labai senokai nesimatėm.
0: Kas įvyko?
2: Aš nežinau, jūs man pasakykit. Aš šiaip vasarą įvyko, žinai, vasarą yra labai intensyvus laikotarpis, tai man atrodo, kad sunku su visai susimatyti. Man labiausiai miegas sunku pasimatyti.
0: Girdėjom per šitą laiką mokytoją tapai.
2: Taip.
1: Ar rimtai?
0: Mokytis. Pedagogė?
1: Ką mokai?
2: Čia ta tokia, žinai.
1: Jo, aš nieko nežinau. Apšvieskit mane.
2: Nežinai. Aš dabar visiškai esu certified mokytoja.
1: Tai ką mokai?
2: Jau galiu bausti rašyti dvetus.
1: Taip. Kokias ir ties, ką mokai? Kelintok.
0: Pasakyk jau.
1: Čia mokyk. Su Vaidu Čiponio gal pradėjai eiti kartu mokyti.
0: Būtų gerai.
1: Čiponis, lituanistas mokykoj.
0: Visai ne šitą temą.
1: Tai pasakykit.
2: Kita tema.
1: Aš toks pat kaip ir didžioji dalis klausytų, nežinau.
2: Tai gerai, mes tuoj pasakysim visą didžiąją paslaptį.
1: Nu.
0: Ir.
1: Aistė, moko.
0: Tai yra.
2: Gal kokį garsiuką?
0: Tu dar gali pabandyti paspėliot.
2: Pabandyk paspėliot, kas čia gali būti tokie dalykai.
1: Čia mokyklos mokytojai, mokytoja? Ar čia kaip vokalo mokytoja kažkokia esi?
2: Nu jau arčiau, jau šilta, jau šilta.
1: Joga, jogos mokytoja.
2: Vokalo mokytoja.
0: Joga, vėl
1: perėjau. Jojimo.
0: Vokalo jojimo mokytoja.
2: Padėlio. Joji, dainuoji ir dar jogą darai ant to žirgo.
1: Ir padėlio žodžiu.
0: Išjoja vokalą, Arnai, kokia mokytoja?
1: Nežinau, nu kas, pirmos pagalbos kursų mokytoja.
0: Va, ir vėl, gaivinimo. Apie vokalą mes kalbam.
1: Apie vokalą, tai vokalą mokytoja?
2: Nu.
1: Ai, tik Lietuvos balsas, aš durnas.
0: Yes.
2: Sveikinam, Dainio! Yes.
0: Jau 40.
1: Jau 40.
0: Laikas toks neramus.
1: Aš pats nemažai prie to projekto esu dirbęs ir šiaip stebiu, patinka man Lietuvos balsas, bet ten, žinai, jiems nepatinka, kai mokytojais vadina, sako, mes mentoriai. Tai aš dėl to pasakiau.
2: Man taip sakė sakyt, kad aš esu mokytoja.
0: Mokytoja, taip.
1: Ar geri tavo mokiniai?
2: Žinok, beprotiškai.
0: Prisirinkai gerai, kaip grybų gerų.
2: Ne, tas žodis, žinok. Jau dėl to tai tikrai reikės žiūrėti jums.
1: Tai kas laimėjo?
0: Kas ten išėjo tos finalus ten?
1: Kas jau laimėjo?
2: Galiu tik pasakyt, kad aš tikrai padariau istorinį įvykį balse. Dar šito nebuvo per visus 13 metų. Jo.
1: Ką padarėjai?
2: Stebėkit,
1: žiūrėkit.
2: Jo. Realiai, aš negaliu pasakoti, nes žinai.
1: O kodėl tavo mokinių tarpė nėra grupės degalai? Mes realiai nuneštumėm šitą projektą. Tu mumis didžiuotum.
2: Bet Hebra visai nebuvo, tu atėjai į tą sceną.
1: Tik nieks nekvietė. Nepaskambino
2: produseriai. Ten žinok, ten tiek pasirodo, jie turi praeiti visokių apklausų, perklausų ir panašiai.
0: Taip, reikia filmuką nusifilmuot paskui, tai perklausos ten ir taip toliau.
2: Žinok, tikrai ten pagarba visiems, kas ėjo į tą sceną.
0: Atiduodi vasarą visiškai.
1: Genetika patikrina viską.
0: Taip.
1: Psichologinį testą praeinė, ne?
0: Žiūri, kiek gali nujoti tavo vokalą.
1: Tada rodo paveikslėlius, ką matai.
2: Taip, psichologinį
0: padaro. Prakaleidoskopą reikia žiūrėti valandą.
1: Jo. Man geriausia, aš atsimenu, kažkur, reikėdavo eiti pas psichiatrą, man atrodo, ten mokykloje, kai eidavo ten, nu, tos visus dalykus.
2: Ne, aš tai nepamėčiau.
1: Tai man liepė nueiti prie palangės pagrot pianinų.
2: Ką?
1: Sako, eik pagrot
2: pianinų. Čia reikėjo psichiatro, ne tą.

0: Aš sakau...
1: Iš palangas pagroti.
0: Aš tam psichiatras sakau, tai duok natų sąsiuvinį. Ai, gerai, sako, gerai.
2: Oh my god. Nu, išdurti mokyklinukus, čia toks visai kaip ir, žinai...
0: Ne, nepagavom.
2: Jau diagnozė praktiškai.
1: Mokytojas medinių.
0: Toks naini prie palangės, jau groja, sakai, eik durniuktus.
1: Tie gražių dainų Aistė turi. Kur jas demonstruoji dabar, kur rodai, kur artimiausi koncertai?
2: Dabar, žinok, aš labai daug groju šiaip visą Lietuvą, tai man labai faina galų galia susimatyti su visais, va tai važinio, tik per TikTokus ar ten visokius Instagramus, tai aš per visą Lietuvą labai daug apkeliavau, pamačiau, kokia iš tikrųjų nereali mūsų Lietuva, tai man dar tiek nebuvo.
0: Net gelgaudiškai buvai?
1: Su Orijum kažką ten darėjai, kažkur.
2: Ai, nu taip,
1: dar buvo.
2: Bet suprant, kaip yra tas, kad kažkaip tu vat, tiek daug nepakeliauji, žinai, paprastai tu nuvarai ten Kauną, ten kokią Klaipėdą, Palangą ir maždaug...
1: Noriu iš lempos kažkur važiuoti mažesnį.
2: Tam ir baigėsi, žinai, o po to tu nuvažiuoji, va, pavyzdžiui, Kražiuose buvau, žinai.
0: Tai, važiuoju, geras, jau klausimas. Kai tu tripini su koncertais po Lietuvą, po miestus, miestelius, kaimus, kuris miestas arba miestelis tave nustebino labiausiai ir kuriame prieš tai nebuvai buvus.
1: Palaikymo.
0: Nu, tai žinai, tu važiuoji koncertu ir tai vienu šūviu du zuikiai ir koncertas ir dar tave nustebino, atrandi kažką. Kokį miestelį labiausiai atradai? Miestą gal.
2: Jo, nu, tai pavyzdžiui, elementurs, va, jeigu tas Kražių buvo, tai aš tikrai, žinai, negalvojau, kad bus ten tiek žmonių ir kai aš pamačiau, nu, kad tikrai ten labai, nu, tokia, labai buvo daug žmonių, tai buvo tas labai malonu, bet apart to, tai ten vyko prie tam tikro tokio labai seno, kaip ir vienuolyno, tokio mūsų intelektualumo centro, tokio, kur pasirodo labai daug jėzuitų, ten visi keliaudavo, žinai.
0: O kaip nuo scenos sveikinais? Labas kražiškiai ar kaip kražiečiai? Kražūnai.
1: Kražiai!
2: Kur jūsų rankos?
0: Ir visi jėzuitai per amžių sąmonę.
2: Ir aliuką tik sudaužė?
0: Viniukai.
2: Jo, ir tada šitą.
0: Tikrai kražiai, kas
2: dar. Tu pabūni tokiam senam, žinai, pavyzdžiui, mano ten persirinkamo kambarys buvo vienuolynė. Nu, kas yra žiauriai, toks įdomus jau dalykas, žinai. Tai da, taip, nu, šiaip faina, vat Marijampolėj irgi buvo labai smagu.
0: Nebuvai buvus Marijampolėj?
2: Žinok, nebuvau, tu gali įsivaizduoti. Jo, tai vat pirmą kartą nuvažiavau. Jo, žmonės labai faini, labai supažįstu su vat jaunimu. Jaunimas iš viso kažkoks, nu, bent jau gal mano koncertus ateina, ar kaip čia būna, bet jie būna tiesiog kažkokie tai legendiniai. Jo, vat Radviliškis buvo labai fainas. Nes gal prie, nes daug Šiaulių buvo, žinai. O man labai patinka, man aš pastebėjau, kad aš man kažkaip su šiauliečiais labai susivaibinu.
1: Tu daug instagraminį, tiktokinį šokius rodai, bet tikriausiai per koncertus irgi ateina žmonės, kurie jau moka tavo šokius.
2: Tai tas ir judesius, yra, taip, jo, jie moka ir dainas, ir dainuot moka, bet jie ir moka dabar jau, vat, paskutinį kartą, kai mes išleidom su Roku dainą, tai jinai kažkaip taip gerai nuvilnijo, kad ten gal kokie 7000 yra video padaryta tiktokė atskirų žmonių šokiančių tą šokį.
0: Geras. Kaip gražiai pasakė, nuvilnijo.
1: Nuvilnijo tokių šleipų.
0: Pasakyta.
2: Ačiū ir šitą, nu matot, aš gidainų rašytoje vis dėlto, aš ne šiaip sau čia, žinai, prisidažiusi. tai ir šitą, tas yra, ir tada, jo, ir kažkaip gavosi tokia, iš pradžių buvo tokia tradicija, nes atėjo ta mergina, kuri sugalvojo tą šokį, ir aš ją pakviečiau ant scenos, mes kartu su ją pašokom, o po to ilgainiui daug merginų užsinorėjo pačius irgi atvaryti pašokti, žinai, ir dabar jau gavosi taip, kad aš tiesiog susirinku milžinišką armiją ant scenos merginų ir mes visos sušokam tą šokį.
1: Ne, ar jungtinį tokį padaro.
0: O dabar žinai ką, dabar, padarom dabar Lietuvos balsą, Tomai, mes dabar nusisukam, mes esam mokytojai, mes dabar busim to, nusisuk, Tomai, su kėdė, nusisukam. Tu Aistė, kad nors dainuok, ar mes arba atsisuksim tą, arba ne, tai 3-4.
2: Ne, va, pagalvojom kokią dainą.
0: Nu, kokią nori.
1: Gerai, pasižiūrim dabar. Na, klausom, Arnai.
0: Man patinka. Man patinka.
1: Ką tu turi, nori dar?
0: Tomai, spausi.
1: Jau virpa ranka.
0: Gal kartu, 3, 2, 1. Taip! Mes kviečiam tave į Mieno muzikos apdovanojimus. Ar sutinki, gruodžio 9 ateiti ir būti kartu su mumis tamsta mokytoja?
2: Faktas, absoliučiai.
1: Mėlynas kilimas tavęs laukia.
2: Yes!
0: Didžiulis bandas tavęs laukia.
1: Gyvas bandas.
0: Pilna Žalgirio arena tavęs
1: Netikėtų
0: laukia.
1: Netikėtų kolabų.
0: Visas Emiono kolektyvas tavęs laukia.
2: O aš man tai didelis džiaugsmas yra, jo, absoliučiai netikėta čia yra. Tai aš esu labai, labai pamaloninta.
0: Ai, palauk, dabar tu dar turi pasirinkti vieną mokytą, nes abu atsisukom pas kainį.
1: Taip.
2: Baikit, aš žaidžiu.
0: Gerai, mes abu ateinam pas
1: tave. Kodėl nieks nieko neatsako mūsų naudą kažkur. Taip, Aistė bus gruodžio 9 ir dabar norim jūs tave pakviesti į tą lentą.
0: Taip, tai mes kviečiam Aistę prie mūsų kvietimų lentos, transliacijos nesimato, galėsit pamatyti Instagrame. Aistė mums pasakė taip, Aistė ten bus, kviečiam ir jūs mūsų klausytojai, jūs irgi ten būkit, dar turit progą nusipirkti, šiuo metu yra pigiausi bilietai iki rugsėjo mėnesio, paskui truputėlį brangs, savaime suprantama, nes ne, jie tai mažėja.
1: Mums reikia su Arnu į kišenį kažkiek įsikėti.
0: Nu, tiesiog pralopt norim, neslėpkim, norim užkalt daug pinigų, pirkit bilietus.
1: Kada tai daryt nei per muzikos šventę?
0: Bet žinai, užkalt pinigą yra vienas dalykas, o užkalus pinigą reikia padaryti gerą šou, tai mes tokį jums garantuojam, būkim.
2: Jo, ir ką veikti tokį žiemos laikotarpį, kai šalta.
0: Plus trečiadienis, ką veikti vidury savaitės.
2: Mes turim visi rinktis šiltai arenai, susiglausti ir klausyti geros muzikos.
0: Taip.
1: Ir gyva, gyvai muzika.
0: Žodžiu, jūs ateikit, mes jūs apkabinsim ir sušildysim. Ten bus ir Aistė.
2: Taip.
1: Aistė, prieš išeinant mums iš eterio, prie lentos, rinkis kokią nori savo dainą. Mes galim pagroti.
0: Gal ir ne savo, jeigu nori. Rinkis.
1: Aišku, dažniausiai atlikėjai ateina, sako, norim naujausios savo dainos. Pavyzdžiui, Džiovanis, Nambeko buvo.
2: Taip.
1: Naujausia dabar, kokia tavo.
0: Paukštelį, padangį, paukštelį.
1: Net.
2: Na, žinokit, vat jūs ką tik grojot.
1: Tavo žvilgsnis?
2: Gal reikia jį toliau groti, nes aš tai kiekvieną dieną klausau.
0: Jis gerai eina.
2: Nu, vat, tu kaip klausai, tai tu žinai. Nu, nebuvo, nes aš tai, jo, aš nežinau šitos iš jūsų perspektyvos, kaip ten eina viskas, bet žinai, kas... mano gyvenime tai per kolonėlės non-stop. Nu, tai žinai, kas dieną tikrai pagroja.
0: Aš pasakysiu taip, šitas gabalas patinka mano babai, patinka mano mamai, patinka man, patinka mano vaikui, visiems patinka.
2: Žinok, tu neįsivaizduoji, aš buvau vestuvėse, kur aš atvažiuoju ir žinojo, aišku, ten, žinai, bet būna vyresni, mamos, močiutės, ten taip toliau, žinai, ir jie manęs tai nežino, žinai. Ir aš, nu, ten vis tiek su jais pabendrauju ir taip toliau, bet žodžiu, visas koncertas vyksta ir tavo žvilgsnis buvo gal penkta daina, žinai. Pagrojau tavo žvilgsnį ir jos jau ant tavo žvilgsnio jau nuo stalo jau atsistojusios buvo, žinai, tai palauk.
0: Kedena plunksna.
2: Kai aš baigiau šitą dainą, visos jos tokios ir su savo vyrais.
0: Taip.
2: Pakarto!
1: Ir dabar mes šoksim to, ne?
2: Jūs neįsivaizduojat, aš tą dainą dainavau 5 kartus iš eilės.
1: Čia kaip Šegis vienam koncerte sakė, vieną valandą dainavo Angel kartojo. Ir 1 milijoną jam sumokėjo privati šeima. 3 žmonės žiūrėjo. Jo, tai palinkėsim, kad būtų taip visą valandą.
2: Linkėkit man irgi taip, žinokit,
0: linkim.
2: Būčiau nieko prieš.
0: O dabar visi stojamės nuo stalų, nesvarbu prie kokio stalo esat, ar prie pavakarių, ar dar prie ofiso stalo. Stojamės nuo stalų ir klausomės Aistės.
1: O einam patampyti Aistę, pavalysi tą dainą. Šokiai!

0: FM1. Reklama. Šią savaitę klausykite M1. Pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
1: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
0: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
1: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
5: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
7: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
8: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
11: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
0: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Aquafor.
12: Reklama.

0: Aiste, pamatėm, ką tik visi supratom, kad energingai, jeigu turi, koncertuoja ir pabaigos nematyti sezono, nu, ištvermės.
1: Mes jai mojuojam, jį išeina į studiją.
0: Norit jaustis taip pat, kaip Aiste, darbingai, tai kviečiam.
1: Sportuot reikia.
0: Sportuot.
1: Reklama. Ne tik sportuot, reikia šiaip sveikai gyvent, o ta proga, kad daugiau motivacijos būtų, mes turim tokį fainą projektą vasaros iššūkis.
0: Vasaros, sveikatos iššūkis. M-1.fm, ten suvedus tik tai e-mailą, savo vardą, gausite iš karto trijų partnerių pasiūlymus.
1: Tu mailo nerašai.
0: Elektroninio pašto adresą.
1: Čia reikia tik užsiregistruoti, iš karto gaunat nemokamą Lemon Gym narystę viso iššūkio metu, 73% nuolaidą ant sveikatos tyrimo programoms ir 10 arba 25 eurų nuolaidą maisto papildams benu, o projekto pabaigoje net 10 dalyvių laimės vienerių metų Lemon Gym narystę. 300 eurų profilaktiniam tyrimam ir gydytojų konsultacijom Antea klinikose ir maisto papildų krepšelį metams iš binų vaistinės. Visa tai nevyksta mūsų internetiniam puslapį, o dabar labiau norėtumėm dar šiandien išskirti vieną iš šito nuostabaus projekto partnerių, tai yra Benu vaistinė.
0: Benu vaistinė, kur profesionalumas prasideda nuo dėmesio, nu jie pamatė, kaip jūs tenais, kaip jūs aptarnauja būtent personalas, tai tikrai nustepsite, o tą patyrę jau žino.
1: Žino.
0: Taip, tai dirbantys specialistai lankytojus aptarnaus rūpestingai, kvalifikuotai, tyrimų duomenimis, Dive Group duomenimis, Benu vaistinių tinklas užima pirmą vietą pagal klientų aptarnavimo įgūdžius.
1: Tikrai taip, ir tiek Benu fizinėse vaistinėse, tiek Benu.lt kiekvieną mėnesį laukia daugybę nuolaidų, specialių pasiūlymų, o prireikus galit net pasiskiepyti nuo erkinio encefalito arba, pavyzdžiui, atlikti kūno kompozicijos veido ar plaukų būklės tyrimus ir sužinosit, čia, kokiu papildu, ko labiau galbūt reikėtų pavartoti. Jeigu apsiperkat internetu, turim dar vieną gerą žinią.
0: Taip, internetu galite atsiimti savo užsakymą vos per vieną valandą, benu.lt.
1: Taip, užsisakot internetu, ateinat, viskas paruošta, viskas paruošta. Grįžtat namo, viskas paruošta.
0: Nu, viskas. Tai, sveikatos iššūkis,
1: M1.fm. Būkim sveiki.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.
2: This is my radio. This is my radio.
3: Vienna's.
4: Vaka, vaka, skambinkit mums į studiją, 18.30.
5: Vaka ir ne tik vaka,
4: visi
5: skambinkit.
4: Didelį vaka.
5: Ieškom herojų žaidimų.
4: Daba.
5: Daba, iš ką.
4: Normalia paplipiesa.
5: M4 dėlį. Maigykit mygtuką ir skambinkit mums.

0: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Mama, dar 10 minučių.
2: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną, įjunk tikrovę, įjunk ramybę, pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
8: Volkswagen. Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
9: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai tik 12 eurų. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.

0: mokyklai pas mus būdavo vienas Julius, vadindavom Julius Bulius.
1: Julius Bulius?
0: Julius Bulius.
1: Na, paklausim, tai būtent herojaus vardas Julius. Kokią pravardę jis turėjo? Turi laiko prisimint keletą sekundžių.
2: Kas tu per žmogus?
0: Reklama. Julio, ar kažkaip vadindavo jūs mokyklai?
3: Nu, vadindavo.
1: Nu,
3: veršiu.
1: Kaip? Veršiu?
0: Veršis?
1: O panašu. Vis tiek kažkas tą pusę. Gerai, Juliukai.
0: Gerai. Tai, žinai, veršis užaugęs bulium būna.
1: Nu, taip.
0: Va. Viskas čia logiška.
3: Kažkas tai.
1: Juliu, mes dovanosim jums vieno kojinę susilgę, jeigu laimėsit.
0: Jeigu laimėsit. Esat herojus, atsakėte mūsų užduotus klausimus, juos užfiksavom, kažką prikūrėm savo, kitas mūsų klausytojas turi išsiaiškinti, kuris atsakymas yra Julius, o kuris yra išgalvotas.
1: Gerai, atsiliepsim. Čia labą pavakarę, vakarą turim sakyti. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kas skambina?
3: Vilius.
1: Iš kur Vilius?
3: Iš Gargždų.
0: Vilius ir Julius. Labai panašiai skamba vardai. Viliu, jūs būsit detektyvas.
1: Susiimam.
0: Pradedam spėlionės. Paklausim Juliaus, kas yra jo svajonių moteris? Pabrėžiam, turi žmoną žmogus. Bet sakom, nu, va taip, teoriškai visiškai. Jeigu ką. Tai ką jis atsakė? Karolina Meskino ar Lady Gaga?
3: Nu, gal Lady Gaga.
1: To išgirsite dainoje šitą atsakymo variantą, iš tikrųjų, koks jis yra. Ir tai yra dėmesio. Poker Face, Lady Gaga patinka Juliui.
0: Nors tiesą pasakius, neseniai jėtri ir Karolina Meskino atnešė dainą, bet čia jau skamba teisingas atsakymas ir Viliui pirmas taškas.
1: Antras.
0: Antras. Julius jau 3 metai darbuojas Islandijoje. Mhm. Tai pasakykit, Viliau, ką konkrečiai jis ten dirba. A variantas. Dirbu seisminių tyrimų stoties laboratorijoje ar ekskavatoriaus operatoriumi?
3: Antras variantas.
1: Ekskavatoriaus operatoriumi. Ir atsakymas, Juliau, atsakykit pats.
3: Teisingai.
0: Aš jau tai bandžiau ten priraityti. Nu, taip, nu, įtikinamai skambėjo, nesakyk, Juliau, šitas seisminiai tyrimai.
1: Seisminių tyrimų.
0: Ugnikalniai.
3: Įtikinamai, bet ne per tiek daug.
0: Nesumėtėm pėdų. Nu gerai, liko dar vienas klausimas. Viliau, geras detektyvas esat. Ko labiausiai Julius pasilgsta Lietuvoje? Gerų orų, kad ir kaip keistai beskambėtų, ar labiausiai tai babas cepelinų?
1: Babas cepelinų.
3: Nu, sakykim, gerų orų.
0: Žinom, ne, nu, tai tarsi, kaip galėtų jūs rinkti? Aš 100% buvau įsitikinęs, kad babas cepelinus imsit.
1: Laimėjo 3-0 rezultatų Vilius. Juliau, teks nesislėpti kitą kartą bandyti paskambinti mums.
0: Aš žinau, ko lietuviams labai trūksta visiems, kurie dirba užsienyje. Lietuviškumo, M1 ir lietuviškų dainų. Tai vat tokią vieną dainą dabar specialiai Juliui į Islandiją M1 bangomis mes ir siunčiam.
1: Taip. Juliau. O dar norim papasakoti apie gerus išmanius pasiūlymus, kuriuos teikia mūsų draugai Samsung salonuose. Jeigu jūsų antrai pusėje reikia telefono, pagalvokit, gal jūsų vaikams rugsėjo pirmoji.
0: Samsung, nu pasakok,
1: tai,
0: pasakok.
1: Tai kokie skaičiai, kokios mažos kainos, kokie nuostabūs modeliai. Tai akcija prasidėjo atgal į mokyklą.
0: Taip.
1: Ir tinkamiausias metas atnaujinti savo vaikų išmaniuosius įrenginius už patrauklę kainą.
0: Ir dažniausias tėvų ir moksleivių pasirinkimas būna patikimas ir greitas Galaxy A57 modelis. Šiuo metu jis beveik kainuoja 319 eurų, o jeigu ieškot maksimalios galios ir norit labai gerų nuotraukų ir videokų, tai galingas flagmanas Galaxy S26 Ultra yra kaip tik jums ir jo kaina šiuo metu yra 1099 eurai. Užsukite į oficialius Samsung salonus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos Akropoliuose arba
1: prekybos centre Panorama ir pasitikit naujus mokslo metus pasiruošę.
0: O dabar daina Juliui.

0: Vakaras. Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Savaitgalį į operą.
4: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
5: Darbai sode nesibaigė? Padės Parksite. Lidl parduotuvėse. Parksite teleskopinės genėjimo žirklės tik 12 eurų. Parksite elektrinis grandinių galastuvas tik 19 eurų. O 20 voltų Parksite akumuliatorinis lapų pūstuvas tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
6: O jei nespėsim šiandien,
7: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
11: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori.
12: Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
13: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
15: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
16: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
15: Entuziastams.
16: Benzingalviams.
15: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
16: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
15: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
16: Bilietus platina kakava.lt.
17: Reklama.

0: ačiū visiems, kad klausotės mūsų. Mes eidam ruošti žaidimui nesu galvos. Lauksime jūsų skambučio. Valandą užbaigsim taip.
1: Endieno topo istorija.
0: O čia išgirsime 2011 metais iki penktos topo vietos pakilusios grupės The Wanted hitą Glad.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prokuratūrai pranešus, jog įtarė du kunigus pedofiliniais nusikaltimais, portalui 15 min išskirtinį interviu davė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Jis pranešė, jog kunigas Tadas Švedavičius, vienas iš kaltinamųjų, kaltės neneigė ir jau paprašė, kad Vatikanas jį pašalintų iš kunigų luomo.
1: Buvo kaltinimas dėl šitų nuotraukų. Jis iš karto nepripažino. Pripažinimas buvo, kai jam buvo padėta ant stalo, kad yra auka. Ir kontaktas su auka, policija tą pradėjo, toliau vystė tyrimą, bet nuo tada jau nebuvo šito neigimo. Pašalinimas iš kunigystės luomo, kad jau tą paminėjo, tai jau ir kunigas Tadas yra paprašęs jau procese, bet vienintelis, kur gali grąžinti į pasauliečių luomą, tai yra šventas tėvas. Tai viskas tada eina į Vatikaną ir tada Vatikanas turės savo sprendimą mums komunikuoti. Ir aš nežinau, ar jie lauks, kol teismo procesas susibaigs ar ne.
0: Portalui 15 min teigė Vilniaus arkivyskupas. Nors prokuratūra nepaviešino įtariamų kunigų pavardžių, jas paskelbė žiniasklaida. Įtariama, jog Tado Švedavičiaus aukomis galėjo tapti net 11 vaikų ir paauglių. Kunigas įtariamas įvairiais nusikaltimais, įskaitant mažamečio prievartavimą. Kitas kunigas Ryšardas Peciūnas įtariamas disponavęs vaikų pornografiją, jis kaltinimus neigia. Kilus abejonių dėl naujai paskirto Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida, Valstybės saugumo departamentas per artimiausias dienas pateiks papildomą vertinimą dėl jo atitikties saugumo interesams. Apie tai pranešė susisiekimo ministerija. Pasak jos, prieš skiriant valdybos narius, saugumo departamentas atliko kandidatų nacionalinio saugumo patikrą, o departamento išvadose jokių neigiamų Laneckio vertinimų esą nebuvo. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas teigia, kad rugpjūčio pradžioje valstybės sienos apsaugos tarnybos vado atžvilgių pradėtas tarnybinis patikrinimas nustatė, jog šiuo metu iš pareigų jau pasitraukęs pasieniečių vadas nesilaikė ministro nustatytų tvarkų dėl vadovybės informavimo apie ypatingus įvykius pasienyje. Ministras taip pat teigia, kad jo žiniomis ir anksčiau buvo incidentų, apie kuriuos jo pirmtakai esą nebuvo informuoti. Vyriausybė šiandien atleido Rustamo Liubajevą iš pareigų, kuris iš pareigų nusprendė pasitraukti pats teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje. Ukrainos aukščiausiai rada naujojo šalies gynybos ministru patvirtino buvusi laikinai saugumo tarnybos vadovą Jevhenijų Chmarą. Parlamentais pažadėjo, kad ukrainiečių ginklų bus daugiau, o jų smūgiai bus tikslesni. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis prieš kiek daugiau nei mėnesį paskyrė Chmarą laikinuoju gynybos ministru, atleidęs iš šių pareigų populiarųjį Michailą Fedorovą. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės. M1.

0: Mes vėl grįžtame į eterį ir norime jūs pakviesti paskambinti mums. Kokia daina gera?
1: Paskambink man vakare, paskambink man naktį mažutį.
2: Aš lauksiu nekantrį tavęs. Arba bent jau tavo skambučio. Kas čia dainuoja, priminti?
0: Outside, grupė Outside. O, kiek daug skambinančių, labai gerai.
3: Nesu galvos.
2: Outside, atležuvo galą, buvo, dabar jau nebėra.
0: Wiga. Judam.
2: Laukiam skambučių, turim paruošę po 5 klausimus, 2 raundams. Galėsit paskambinę, net pasirinkti, su kuo nori žaisti.
0: Taip, labas, kas skambina.
4: Labas dienas.
0: Labas dienas. Iš kur?
4: Vladas iš Jonavos rajono.
0: Toks atsipūtęs, atrodo kaip hamake kokiam įsėdęs.
2: Toks, man atrodo, dabar Vladas sėdė su pamam krėsle, pypkė taip kamšo truputėlį.
0: Na, ruošiasi.
2: Žiūri kamšo truputėlį.
0: Na, ruošiasi.
2: Žiūri horizontą ir sako... Reik paskambinti vieną, atrodo.
0: Ar

0: Pasiruošęs? 3, 2, 1. Judam. Kokiu pasisveikinimu Paulius Samoška pradeda visus savo video?
1: A kon jūs?
0: Ar M1 žinių tarnyboje dirba nors viena danguolė?
1: Nežinau klausimą.
0: Ar žinių tarnyboje M1 dirba nors viena danguolė?
1: Čia galbūt taip.
0: Barto Simpsono bent vienos sesės vardas?
1: Lyza.
0: Kaip reikia sakyti, testosteronas ar tostesteronas?
1: Testosteronas.
0: Ar Kelmės rajonas turi autostrados A1 atkarpą?
1: Ne.
0: Stabdom laiką.
2: Neblogai, neblogai.
0: Klausykit, Vladai.
2: Matau, pliusiukų jau uždėjo
0: čia. Prisiubavot šitų taškų.
2: Geras tymas.
0: Geras tymas. Taip, Kelmės rajonas labai labai arti, prie Kryžkalnio priartėja. Tai tas senasis vadinamas Žemaičių plentas dar įeina į teritoriją rajono, bet jau A1 neįeina. Čia yra taškas vienas jums. Kiek dar taškų turim? Paulius Samoška, taip, kon jūs, kažką jūs ten panašaus pasakėt, taškas, žinių tarnyboje sakėt, dirba danguolė. Nedirba danguolė, Danutė dirba.
2: Danutė, Donoravičiūtė.
0: Taip, čia taško neduosiu. Liza, taip, taškas. Ir testosteronas irgi, nes daug kas sako tostesteronas.
2: Testosteronas.
0: Vladai, neblogai, 4 taškai, 38 sekundės. Linkėjimai Jonavos rajoną.
2: Ir siunčiam šį kūrinį jums.
3: Kol kas iki.
0: Iki, sakom. Vladai, žiūrėsim, ko čia viskas baigsis.

0: jausmą. M. Vienas.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelė laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6.

0: Tos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelio administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
6: Ai...
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu. Rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 eur, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai, Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai, o LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Vladas paskambino ir visai neblogai sužaidė žaidimą, tai turite dėl ko pakovočia, dėl silkės kojinių, legendinių ir vienetinių.
1: Ne šiaip koks Vladas paskambino, iš Jonavos rajono Vladas paskambino.
0: Sėdintis.
1: Sėdintis.
0: Keturiais taškais, ane?
1: Taip.
0: Kiek sekundžių?
1: 38.
0: Gerai, pas mane yra kiti 5 klausimai, bandykite atsakyti. Oi, kaip garsiai, gal galim patylinti?
2: Sveiki.
0: Kas skambinam?
2: Dmitrijus iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus. Gerai, jeigu laimėsit, bus lengva užšokti, gal netgi ir pas mus pasimt koinės. Ar žaidimo taisyklės aiškios?
2: Aiškios.
0: Nu, gerai.
1: Gerai, vyručiai, tada laikmatį paruošęs 3, 2, 1, pradedu.
0: Žiūrėjom, keliais taškais vakar už 16 merginų Europos čempionato čempionate Ispanija sutriuškino Lietuves.
2: Keturiais.
0: Kiek?
1: Keturiais.
0: Keturiais.
2: Keturiais.
0: Prateski dainą. Nosa, nosa.
2: Alsynas,
0: gerai. Matą. Šiuo metu saulėlydis Lietuvoje prieš 9 vakaro ar po 9 vakaro?
2: Prieš 9.
0: Kas yra Gypsy Kings? Gypsy Grupė. Kings. Žvagulis turi dainą apie pomidorus ar makaronus?
2: Makaronus.
0: Op, stabdom laiką. Gerai.
1: Kada ta saulė leidžias dabar?
0: Dabar 20 valandų 42 minutės. Prieš 9. Teisingai. Tai žiūrėkit, dabar esmė yra tokia. Matau, kad visai neblogai tų taškų. Pirmas klausimas. Nepatikėsit, bet vakar Lietuvės nusileido
1: 91 tašku.
0: Per antrąjį kėlinį Lietuvės pelnė 2 taškus.
1: Rezultatas yra, man atrodo, 118-20 kažkiek.
0: Tai yra, wow. 27-118.
1: Na va. 91 taškų. Nedaug, nemažai, nežinau.
0: Jums žodžiu, tikrai negresia tai pralaimėti, jeigu pralaimėsit.
1: Lietuvės žaidė rankinį, Ispanija žaidė kašį.
0: Kažkas, panašau. Prates dainą, nosa, nosa, gerai. Prieš 9 saulę leidžiasi muzikos grupė, taip, grupė Gypsy Kings. Ir apie makaronų žvalgirius turi dainą 4 taškai ir mums svarbiausia laikas dabar.
1: Aš nežinau, kaip dabar, ką aš turėsiu Vladui pasakyti. Man nepatinka negeras naujienas pranešti. Vladai, aš manau, mes vyriškai atlaikysim tai. Vladai, pasdovanosim dainą. Kuo šilčiausius linkėjimus į Jonavą siunčiu Vladui, visai šeimai, sveikatos. Vladai, laikykitės, esat šaunuolis, pritruko 7 sekundžių. Bet 7 yra geriau negu gaut 91 taškų.
0: Nu taip, Dmitrijau, mes jums dovanojame vienos silkės kojines, laukit žinutės, o čia...
1: O čia tai šventimas yra.
0: Kažką vyras parneši namus. Baikit čia juokus man.
1: Pasibučiuokit geriau.
0: Ne to susirinkom.
1: Gerai, Dmitrijus bučiuojasi su šalia kažkuo esančiu, o čia būsimas hitas.
0: Milimukė. Robin Schulz, Watermau, take it slow.

música. Я, чаманно радия, чаманно радия.

0: Taip sako, negražu švilpauti, ne? O per dainas tai galima. Marshmallow ir Khalid. Mamba.
1: Svarbu į toną.
0: Mes nei to nesugėvom. ne, basta. Nebe.
1: Reklama. Žinai, yra toks posakis, vaikštų kaip ant samanų arba kaip ant debesėlių.
0: Čia iš gero?
1: Čia iš gero. Čia kai geravalė nebūna, kaip
0: ant
1: debesėlių vaikštų. Ai,
0: tu tai to linki. Eko, visą šią savaitę mes susidraugavom su Eko batais ir mūsų klausytojai kažkaip labai myli juos, pastebėjom.
1: Mūsų su Tomu geriausi draugai yra ekobatai, nes daugiau draugų neturim, tik ekobatus.
0: Ekobatai pasirodo kokybiškai itin patogus, juos galite įsigyti su nuolaidomis dabar iki 50%.
1: Kas yra ypatingai gerai, čia tiek vakar, tiek užvakar mūsų klausytojai dar tokį epitetą davė ekobatams, kad yra nesudrožiami.
0: Neišnaikinami, atsibosta greičiau.
1: Patvarus nors tu ką.
0: Atsibosta savaitę, dvi, nešiok, nedėvėk ir viskas. Ir vėl išnaikinami.
1: O to nebūna taip, kad, pavyzdžiui, nu, yra sezonas, ne, yra žeminiai batai, nešioja, faina, viskas, atsibosta. Tada dėdys pinta, ateina vasarą, pavasarys apsisuka.
0: Žiemą, o, visai neblogi batai.
1: Ir vėl kaip nauji, tai va, tai ekobatai visada bus kaip nauji.
0: Taip, tai dabar turim vieną tokį klausimą, o už teisingą atsakymą mes padovanosim jums piniginę eko. Eko piniginė.
1: Labai klausimus susijęs su eko, duosim atsakymo variantus, labai viskas paprasta.
0: Labas.
1: Kas paskambino?
2: Labas.
1: Ko vardu?
2: Sveiki. Tomas.
0: Nugalėtojo vardas.
1: Skamba kaip Vladas iš Jonavos rajono, panašus balsas.
0: Prieš tai skambinės.
1: Šiandien turėjom tokį klausytoją. Tomai, turim klausimą. Kokia natūrali medžiaga, ypač žinoma kaip eko batų gamybai naudojama medžiaga? A variantas. Aukščiausios kokybės oda. B variantas. Medvilnė. Ar C variantas linas?
2: O, da, aukščiausias kokybės.
1: Norėčiau pamatyti, kaip lininiai batai atrodo.
0: Nu, medvilnė, buvo ten diršu,
1: medvilnė dar ten būna, žinai, kur medžiaginis kažkoks paviršius. Taip, būtent aukščiausios kokybės oda ir būtent aukščiausios kokybės odinė eko piniginė norim Tomai padovanoti iš teisingą atsakymą.
0: O turėsit jau įdėti ten, nežinau, pinigų, kad nepritrūktų. Tikriausiai.
2: Norėsim, kad...
0: Piniginė tai labai ilgai laikys.
1: Ir tą odos kokybę irgi galėsit įvertinti, pačiupinėti savo rankom. Tomai, sveikinam, dėl prizo susisieksim. Kol kas sakom iki.
2: Ačiū,
1: kad paskambinu.
0: Mes dar apie patus truputėlį, kad pats metas atsinaujant savo avalynę. Eko išpardavime jūsų laukia stilingi, kokybiški ir itin patogus batai su nuolaidomis iki 50%.
1: Kiekvienas žingsnis kaip orgazmėlis yra. Mini orgazmėlis su eko batais. Uh-huh. Taip, geros nuolaidos pasinaudokite jumis, su eko batais komforto pajusite nuo pirmo žingsnio, kasdien, bet kur, bet kada, darbe, laisvalaikį leidžiate, nežinau, paskubėkite, eko batų išpardavimas vyksta tik iki rugpjūčio 30 dienos.
0: Šiandien 19.
1: Tiek čia paliko. Reklama.

0: reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelė laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj.
4: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
5: Nuolaidos taikomos Kamelė administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelė. Mažų kainų vaistinė.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
7: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
6: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
8: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
9: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl verta.
10: Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos dvi pamokos nemokamai.
11: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
13: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Kartais prisipirkam tos prisiuko tie, kad nežinom, kurį šaut reikia. Pas mane bent įvairiausių skonių namie yra.
1: Arba būna, sako, ten, perkarti, perrukšti.
0: Kažkokie ir savo nerandi tokie, žinai. Kurios
1: reikia daug pasirinkti žmonėm, nes žinai, kai tu žinių kavinė ir sako, jis labai rūkštesnė nori, labiau
0: vaistiška. Aš ten rūšinių pupelių, ar paprasta man espreso, galima normaliai.
1: Bet vis tiek duoda pasirinkti, mes sakom, šiandien mūsų muzikiniai kaviniai irgi reikia duoti žmonėm pasirinkti tą espreso.
0: Taip, trys dainų pasiūlymai, tai šausim tokį energingesnį, rinkitės, kuris patinka labiausiai.
1: Va taip.
0: Sophie Tucker, Barcelona.
1: Barcelona, Barcelona, vamos!
0: Aquí, aquí! Gerai. Toliau sekančią dainą tikrai žinosim, ten vals, bet čia perdarė truputėlį Chemical Disco.

0: Vienas iš vasaros hitų, šokio aikštelėse.
1: Trys espreso rūšis. Vienas skambutis, vienas pasirinkimas. Sakykit.
0: Aba, ir atsiliepiam. Labas.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Miglė.
1: Ar laikas muzikiniam espresui?
2: Taip, būtinai.
0: O pati išeinat pašokti šokius, kada paskutinį kartą buvot kokiam bare klube?
1: Pasileidus plaukus. Mm.
2: Va, prieš kelias dienas grįžau iš kelionės, tai tenai šokau.
1: Up, up. Oho. Ar yra tekiam baro šokus, arba ant stalo, kada nors kur nors?
2: Be abejo.
1: Nu,
0: mum patinka.
1: My girl.
0: Čia pasitaikėt.
1: Tai kuris espresiukas skaniausias pasirodė?
0: Elefante.
1: Nu ir viskas, ir gerai, garsinkit savo radijuką, padraskysim kolonėlės dabar kartu.
0: Gerai, atsakau už Miglę.
1: Ačiū skambutį.
0: Jau sako, geras formatas, judėkit toliau, duokit pasirink šaunam. Nu gal ir duosim.
1: Šaunam visi kartu.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
0: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos mėgamoji tekstilė rankšluošiams iki 50. Valymo reikmenims taip pat iki 50. Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos. O skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl vertė.

0: žvaigždžių karai.
1: Reklama.
2: Grįžta pilotai ir ir šauliai.
3: Kviečiam į mūsų kosminį erdvėlaivį. Paskraidykime po muzikos galaktiką.
2: Muzikos natomis suraskime negruojančią dainą per
3: ne vieną. Ne vieno galaktikos muzikinio meteorito ieškom.
2: Taip. Ir žiūrėkit, mes dar dovanų duosime jums vieno koinės.
3: Jo, turim dar žaidimo draugų, apie jos pakalbėsim po žaidimo, dabar reikia rasti, kur tas nenaudėlis ateivis pasislėpęs.
2: Apie žaidimo draugus galim tik pasakyti, kad tai bus Xiaomi. Xiaomi.
3: Xiaomi.
2: Apie jos kalbėsime, o dabar 1, 2, 3, ABC. Labas.
4: Sveiki, gyvi.
2: Gyvi ir sveiki, o jūs kuo vardu?
4: Dainius.
2: Gerai išsilaikęs, Dainiu.
4: Normaliai, po darbų normaliai galima sakyti.
3: Gerai, Dainiau, bandom prisitaikyti ir pykštelkim.
4: O, kaip visą laiką, dažniausiai Adu.
3: Adu, adu, gerai, adu, žiūrim, kas ten.
2: Nepaeis,
3: Dainiau, nepaeis.
2: Ne. Kažkaip labai gaila.
3: Gaila, Dainiu, linkėjimai, judam toliau.
2: Dar sykį skambinkit mums, dar sykį, o dabar imkit ir skambinkite. Atsiliepsim čia, labas vakaras. Kas paskambino?
3: Kieno balsą girdim?
5: Gintarė.
3: Gintarė, bandykit.
5: A1.
3: Gerai, nusitaikėt šiandien A stulpelį.
2: Pagal! Ir mes jau
3: planetoje kitoje. Bet būtent tos kitos planetos ir ieškom. A1, ne.
2: Bet
3: A2, ne.
2: Gintarė, ačiū jums, mes kitiems atsiliepsime. Čia, sveiki, labai.

0: Ir dar daugiau žinių visiems papasakos.
1: Taip, kojinės neringai, o geras ausinės norim pasiūlyti visiems. Nežinau, kaip tau, Tomu, man muzika yra gyvenimas svarbi, mėgstu klausytis gerą muziką, mėgstu klausytis, nežinau, mašinoje per gerą aparatūrą, bet jeigu tai yra ausinės, man reikia, kad tai būtų kokybiškos ausinės, o Xiaomi tokias ir siūlo.
0: Neįmanoma neklausyti, o Xiaomi, žinojat, kad vasaros kelionės ar polisės mieste gali skambėti ramiau? Kai aplinkui nėra tiek triukšmo, jos lupina garsą, išorinį.
1: Arba kelioniai ten kur nors lėktuvų, burzgė, autobusas, ten koks traukinys, nesvarbu, tiesiog ilsitės parke, ten
0: vaikšto. Kokių čia tokių ieškoti reikia?
1: Tai belaidės Redmi Headphones Neo ausinės apgaubiausis, todėl klausytis yra patogu ilgiau. O aktyvus triukšmo slopinimas iki 42 decibelų padeda sumažinti aplinkos garsus.
0: 40 mm garsiakalbė užtikrina sodresnį garsą, o iki 72 valandų veikianti baterija pravarčia tiek ilgesnėse išvykose, tiek kiekvieną vasarą, kasdien, nu žodžiu, gali pamiršti netgi apie krovimą.
1: 72 valandas jau yra solidu.
0: Nu taip.
1: Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt. Atrasite dar daugiau išmanių įvairiausių sprendimų kasdienai. Apsilankykite.

0: Reklama. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui.

0: Telia, nes kokybės svarbiausia.
1: Sveikiams Lietuva! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Trukt už vadžių vėl iš pradžių. Dabar Piko Plius nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro grūstintuvė tik 139 eurai. Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas Fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Gerai, metas atsukti kai ką senesnio.
1: Kai ką? Tokio? A ką tu savo galvoji?
0: Tokio grįžimo 1999.
1: Čia taip kabutų?
0: D'Agostino kabutų.
1: Didžis?
0: Didžis ir prisiminkit tokią dainą.
1: Vėl švilpaujam.
0: Vėl švilpaujam, jodas baltas klipas. The Riddle.
1: Tas svaikšintis žmogeliukas, kur eina kažkur, eina. Tai pradėjo nuo bla, bla, bla, taip ir eina į toliau. Bet eina iki šių laikų, žiūrėk, puikiai dar klausosi.
0: O tai grįšim su premjera.
1: O taip, radijas.

0: kaip pagalvojom, kiek kainuoja tai didžiai, ne?
1: Pasižiūrėjom kainas dabar, tai vaikeliai.
0: Hugel, spėkit, kiek kainuoja.
1: Kiek gali kainuoti Hugel vienas šou. Nu, jis... spėkit. Nu, ko nespėjo.
0: Va, kažkas skambino.
1: O, skambino.
2: Kažkas skambino.
0: Labas. Alio.
1: Alio, jis M1, ko vardu?
3: Klausau. Rasa.
1: Rasa, kaip spėkit, kiek galvojat, kiek kainuoja Hugel pasirodymas?
0: Hugel, jeigu nežinot, prancūzų didžėjus, šitą dainą sukūręs ir kitą vasarinį hitą.
3: Sunku įsivaizduoti, nežinau.
1: Nu, bandykit įsivaizduoti. Nu, spėkit čia bet ką.
3: O gal galima pasakyti ribas?
1: Beribės.
0: Beribės.
1: Iki milijono.
0: Kaip jis pats sakė, priklauso nuo renginio, priklauso nuo šalies.
2: Nuo renginio priklauso.
3: Laibu na 800 tūkstančių.
1: Į tą pusę, žinokit.
0: Į tą telpą.
1: Pusę.
0: Iš kur telpa?
1: Nuo 200 iki 700 tūkstančių už vieną šou.
3: Tai 500 tūkstančių.
1: Tai, nu...
0: gali būti ir 200, ir 300. Ir
1: jo žirklės yra nuo 200 tūkstančių iki 700 tūkstančių. Jūs vaizduojat. Krepšininkam, futbolininkam kamputį patylėti. Kiek jis surinka per vasarą, nes kiekvieną vakarą be grojimai?
0: Važiuoja ir važiuoja visur, taip.
1: Fantastika. Kok reikalų paskambinat, Rasa, šiaip? Žiūrim, skambinat, pakelsim, sakom.
0: Galvojat, kažką...
3: Labai norėčiau ausinių, labai reikėtų.
1: Ausinių norėtum? Žinokit...
0: Dovanojom, jau prieš tai buvo gal dalykai, apie kuriuos kalbėjom ir nedovanojom dar.
1: Šiaip, jeigu reikia ausinių, jūs nueikit, mes sakėm, me.home.lt, ten rasit, ten gerų yra.
3: Gerai.
1: Va, patarim. Negaila gerųgi patarimų žmonėm. Žiūrėkit, čia buvo reklama. Einam premierinį kūrinį.
0: Tai premierinis darbas ir šį kartą sugrįžta šis Troy Sivan. Žino tokį vardą?
1: Žinau, kad Silvestro Beltis dėbukas yra.
0: Ai,
1: Silvestras tai, kažkada sakė, labai jam patinka Troy Sivan. Tai grįžta su nauju savo kūriniu, pradeda net ir naują tokį savo kūrybos etapą, kūrinys pavadinimu She's the Best.
0: Ir kas ta She's the Best klipe jau antroje dainoje nusfilmavo Nicole Kidman.
1: Nicole Kidman klipė.
0: Yeah, She's the Best.
1: Okay. She's the Best pirmoji singlų iš būsimo albumo tokio pačio pavadinimo, kuris pasirodė spalio 9 dieną ir prisistato Troy Sivan su savo nauja kūryba. O kaip ir Tomas sako, Nicole Kidman klipė, reiks pažiūrėti.
0: Taip yra. Ir jau kartu jie buvo pasirodę 2018 metų filme Boy Erased. Gali pasižiūrėti.
1: Tai filmus reikia žiūrėti, muziką reikia klausyti. Premierinis kūrinys Troy Sivan She's the Best.
4: Premjera.

0: Vegas. Reklama. Rugpjūčio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregos kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Ant graikų laikomų vištų kiaušiniai Valdant, euras 99. 3 glaistyti varškės sūreliai Magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos dvi pamokos nemokamai.
5: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, čiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir JUSK LT.
6: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Carol G su Bruno Mars.

Cedric Gervais ir Carla Monroe, Gotta Be. Ella Langley, Be Her. Ir Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok m-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos. Reklama.

0: O mes šaukiam paskutinį skubų akcininkų susirinkimą šį vakarą. Akcininkai esat jūs visi, reikia pasitart.
1: Žalia šviesa.
0: Tiksliau balsuot reikės, tai pasitikrinkim, kaip čia ką, kuria linkme juda mūsų radijo stotis. Turim tris dainas, pasiūlom jums ir balsuojat, ką grojam.
2: Brulyti bus labai sudėtinga šiandien.
0: Nu, rodik.
3: Swedish House Mafia, Likely.
0: Ne, šitą šlikštį, labai šlikštį dainą šitą.
3: Labai blogai.
0: Nenorėčiau, kad šitą laimėtų.
3: Labai blogai, ne?
0: Fui, labai.
3: Gerai, tada šitą dar turim.
0: O Jėzau, fui, fui, ne.
3: O man čia sekundė,
0: ne? Ne. Jokaujam.
3: Ir antras dar bengeris. Tokio prisiminkit, vergi, su Ludakris.
0: Nu tikrai dabar, o ką dabar žmonėm daryti, o užtaisiai čia dabar?
3: Dabar rinkitės.
0: Nu, at jau skamina kažkas. Bandykim tartis, mėly akcininkai. Užeikite į kabinetą. Labas vakaras.
4: Sveiki.
0: Labai daug tų akcininkų turim, apie 3 milijonus. Nepykit, kad vardo nežinom, prisistatykit.
4: Justina,
0: už kurią dainą?
4: Žinoma, už trečią.
0: Opa! Bet dar pridėt, žinoma.
3: Žinoma, aš taip galvoju, už Jessica.
0: Galvoju, Jessica?
3: Ne, už trečią.
4: Nemėgstu Jessica.
0: Nu dar gražiausiai, dabar kas čia per pareiškimai, dabar nu negalima taip prasivardžiuoti, ne man kitų.
3: Dėl ko? Kas?
0: Ką padarė?
3: Atsibodo, gal nepatinka.
0: Gerai, paklausim taip.
4: Tiesiog atsibodo.
0: Ko pavydit Jessica, iš kart klausim.
3: No.
0: Tikrinai, čia moteriškas pavydas.
3: Mums atrodo, kad reikia jums padaryti truputėlį pauzę nuo tų dainų ir tada vėl sakys, kad patinka.
0: Bet žiūrėkit, mes dabar neginčytis
4: susirinkom. Bet dabar vis tiek žinoma už trečią.
0: Supratom. Gerai, supratom, priimam viskas.
3: Fergie ir Ludakris.
0: Aš girdėjau, Jessica savo susirinkimą greit darys Vingio parke, ten kita skira nuomonė yra.
3: Poro dienelių ten tokį susirinkimą. Labas.
5: Sveiki.
0: Kas paskambina?
5: Maja,
0: klausom.
5: Jessica, 100%.
0: Va,
3: 100% ir nekitai.
0: Opposite, iš karto opposite.
3: Gerai, stovyklos pasiskirsti.
0: Ar būsit koncerte?
5: Deja, ne, bet labai norėjau.
0: Galėsim atsiųsti kokį vedeką.
5: Būtinai.
3: Gerai, Maja, ačiū.
0: Maja, ačiū skambutį, iki.
3: 011.
0: Įdomus susirinkimas.
3: Labas.
6: Rimtai
3: prisiskambinu.
0: Rimtai.
3: Kuo vardu?
5: Sveiki.
0: Labas, kas paskambino?
5: Dovydas.
0: Dovydai, malonu. Už ką balsuojam?
5: Už pirmą.
0: Va, visiška demokratija pas mus. Visiška demokratija.
3: Vienas.
0: Visas nuomonės priimam.
3: Ačiū.
0: Dovydai, ačiū skambutį.
3: Ir čia žmogus.
0: Lemiamas lemtingas skambutis.
3: Kuris nuspręs, ką grosim.
0: Opa.
3: Labas.
7: Sveiki.
3: Prisistatykit.
7: Už Jessica Virginia.
0: Na va, prašau, ir tas pirmas balsas.
3: Patinga, nepatinka, grosim ir pradės į suaisį, gerai.
0: Eksu, mes ką tik netekom vienas klausytojas. Žiūrėkit, neišjungit mūsų, prašau. Nu, taip, būkim draugiški, taip nusprendam, kad dabar yra Jessica ir nesvarbu, kad jums patinka ar nepatinka, paklausom, bus paskui kitų dainų.
3: Padarom taip, ar ne?
0: Kaip?
3: Kad visos trys dainos šią valandą dar nuskambys.
0: Taip, nes, nu taip, vat, lygybė ir buvo. Padarykim taip. Viskas.
3: Visi bus patenkinti.
0: Mums patiko. Jūs čia ne mūsų savivalė. Jūs visom trim dainom uždegėt žalės viesą. Vienam patiko viena, kitam kita, trečia. Tas tris dienas dainas dabar gražiai. Mes iki 19 valandos ir išdėliosim šitam grąją raštį.
3: Sutariam. Ačiū už skambutį.
0: Visi laimingi, susirinkimas baigtas. Galite eiti jau dabar pailsėti.
3: Taip, o mes rytoj grįšim irgi. Jūs erzint, nežinau, ar viską mes darom. Mylim, erzinam ir taip toliau.
0: Mes darbą baigiam, bet jūs jam vieną neišjungiam. Viskas gražiai sudėliota, daug geros muzikos. Važiuojat kažkur, būkit su mumis.
3: Viskas.
0: Mylim jūs, bučiuojam.
3: Ate, Arneli.
0: Eikit tu mokai.
3: Klausyt ir mes į mašiną šitų dainų.
1: Čia mano radijas.

0: Reklama.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
4: Volkswagen. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
6: Stop. Pirmiausia – bilietas.
5: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
7: Tai neko.
8: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
10: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
11: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šią popietę Ignalinos ir Utenos rajonų gyventojams susirūpinus dėl pastebėto drono situaciją pakomentavo Nacionalinis krizių centras. Anot jo pateiktos Lietuvos kariuomenės informacijos, virš šių rajonų karinės oro pajėgos vykdė planinės pratybas, kuriuose dalyvavo NATO oro policijos misija vykdantis Italijos karinio oro pajėgų naikintuvai ir bepilotis orlaivis. Anot pranešimo gyventojai galėjo matyti žemiau skrendančius naikintuvus ir girdėti orlaivių garsus. Detalesnė informacija apie pratybų užduotis neskelbiama. Seimo antikorupcijos komisija kitą savaitę spręs ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Kauno rajono savivaldybėje pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. LRT tyrimų skyrius paskelbė, jog Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas sako kelsinti šį klausimą ir tikisi, kad komisijos nariai palaikys iniciatyvą.
1: Tikimybė tokia, kad posėdis sušaukiamas ir komisijos nariai savo sprendimu inicijuoja detalesnį tyrimą. Tai aš tai inicijuosiu, bet komisijos dauguma apsisprendžia. Komisijos daugumą sudaro valdančiosios koalicijos nariai, bet aš manau, kad antikorupcijos komisija vis dėlto tai yra specifinė Seimo institucija, kur turėtų veikti bendras viešas interesas išsiaiškinti tokius dalykus, nepalikti jų bedėmesio. Tai čia jau neskirstant jo poziciją ir poziciją.
0: Žurnalisto atliktame tyrime taip pat nurodoma, kad dar prieš kelis mėnesius įstaigoje darbavusi ir rajono mero socialdemokrato Valerijaus Makūno sutoktinė. Čia dirba ir mero patarėja Loreta Navakauskinė, bei jos sutoktinis, taip pat švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės patarėja Seime Juraitė Kuzmickaitė, ilgametės dvaro direktorės Snieguolės Navickienės sūnus ir kiti su valdančiaisiais socialdemokratais susiję asmenys. Raudondvario dvaro pagrindinis finansavimas ateina iš Kauno rajono savivaldybės. Reaguodami į tyrimą, Seimo opozicijos atstovai teigia, kad situaciją turėtų patikrinti atitinkamos tarnybos. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas teigia, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius prašosi būti atleistas iš kunigystės. Apie tai arkivyskupas pareiškė portalui 15 min. Anot jo, vienintelis būdas, kuris gali sugražinti seksualiniais nusikaltimais kaltinamą kunigą į pasauliečių luomą, yra popiežiaus sprendimas. Grušo teigimu, Švedavičius savo nusikaltimų iš karto nepripažino, tai padarė tik vėliau. Prokurorai jį kaltina seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Pasklidus pranešimams, kad Iranas esą svarsto galimybę smogti Jungtinių valstijų kariniams taikiniams Europoje, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas eskaluotų karą, NATO pareiškė esanti pasirengusi reaguoti į bet kokią grėsmę ir visada darysianti viską, kas būtina visiems sąjungininkams apginti. Dienraštis The Financial Times, remdamasis Teherano režimo artimais šaltiniais, pranešė, kad Iranas svarstė galimybę pulti Jungtinių valstijų karinius taikinius Europoje, jeigu Trumpas eskaluotų karą. Kaip galimi taikiniai buvo paminėta Bulgarija, kuri liepos mėnesį leido Jungtinių valstijų kariniams lėktuvams pasipildyti degalų šalies oro pajėgų bazėje Bezmere. Taip pat Kipras, kur kovo mėnesį smogiamasis dronas jau buvo puolęs Britų oro bazę. Apie orus Lietuvoje ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Reklama.
1: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
2: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
4: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
5: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
3: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
6: Aquafor. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose.

Envíalas.

0: Reklama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
4: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 diena. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
5: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Carol G su Bruno Mars.

Cedric Gervais ir Carla Monroe, Gotta Be. Ella Langley, Be Her. Ir Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

summer love, summer summer feelings. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, mai visos, kaip rifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes būsim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą, liūtę neliūdėk, išprotėk kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį net kai muzika baigia.

M1. Reklama. M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Leonie.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.
3: Venus.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Venus.